0: Ja, ja. Nei, men det jo selvfølgelig kjempetrist når folk synger. Så vi lei oss på dine vegne, Triple G.
1: 100%. Mann nummer tre I media.
0: Der finner vi Pimp Lotion. Mm-hmm. Hva skal vi kalle Pimp Lotion? Han en slags... Han var artist, ja. Men nå han influencer. Han,
1: ja, det han faktisk.
0: Ja, han en slags trendsetter for veldig mange menn. Snakker masse hos Wolfgang V om hvordan menn skal leve livene sine.
1: Den trenden han har satt I gang nå usikker på om kort å slå hardt med I befolkningen. Altså.
0: Ja, munntype klarte han seg godt med. Carnivore, kun spise kjøtt, har han drevet med I en årekke, føler jeg.
1: Ja.
0: Nå han over på noe som heter sardinfaste.
2: Hvis du har opplevd at butikkhyllene tomme for sardiner om dagen, så det kanskje fordi at jeg på en hardcore sardinfaste.
3: Hvis du kjøper de som ligger I vann, så får du deg en god juice også. Så kan det bli litt sånn juice-fasting.
1: Ja, fy faen.
2: Yummy.
3: Så hvis vannfaste blir for vått og tørrfaste for tørt, så kan du prøve deg på en stinkende, klissete sardinfaste. Nick Norwitz, han prøvde det I 30 dager og spiste visst nok over 1000 sardiner. Og fikk et omega-3-nivå som en delfin. Om det noe godt. Spørs om jeg holder ut I tre dager.
1: Altså han har gått rundt fra hver dag et kjøttstykke med teip på munnen til nå drømme om å bli en delfin.
0: Ja, men man har jo litt lyst til å prøve å bli delfin selv. Har du ikke lyst til å prøve det?
1: Vi har aldri vært likere I personlighet enn nå, Pimp Lotion og jeg. Jeg også 100% har lyst til å bli delfin, men hvis det veien, så tror jeg ikke det.
0: Det veldig gøy. Jeg måtte sende den til søsteren min, fordi vår far, han lever på sardiner. Og det har han gjort I alle. Han har spist sardiner. Altså det det han spiser.

Denne uka så har det vært mye snakk om Sofie Lise som serverte alkohol I en barnebursdag. Leiring, man kring, leiring, stort, leiring,

0: med alkohol I barndommen som gjør at du blir kanskje litt ekstra steil. Det er noe som trigger deg der, ja. Som sånn, nei, dette hører ikke sammen. Men hvis du ikke har den erfaringen, og tenker sånn, men det jo ikke noe farlig med å drikke et glass vin eller et glass solo. Det blir rett fett.
1: Ja, jeg enig I det. Det eneste som taler imot her, sikkert flere ting, jo bare at de som har et problematisk alkohol, eller forhold til alkohol, klarer ikke å sette de grensene, så de drikker også I barnebursdag.
0: Ja, de sant? Drikker også.
1: Og det jo de barnebursdagen man har noe imot. Og da skulle man bare ønske at ikke det var lov, period, for da det ingen som gjør det, men de hadde kanskje gjort det uansett.
0: Ja, men da, vi kan ikke ha sånne lover. Vi kan ikke drive og ha sånne regler for sånn. Nei, sånn det, for det en eller annen onkel der ute som kommer til å drite seg, da kan ingen ha det hyggelig og kose seg med et glass vin I en barnebursdag. Nei. Det veldig slitsomt å forholde seg til.
1: Vi kan ikke det.
0: Kan ikke det. Nei. Synes det var helt greit at Sofie Lise serverte litt bobler
1: Ja, det synes jeg jo. Ja. Herregud, Sofie Lise.
0: Jeg blir litt sånn glad.
1: Ja, jeg blir en bra korpsmusikk. Men apropos å drikke I barnas bursdag, dette jo alle barna sin bursdag, og om det drikkes, ja.
0: Det drikkes, ja.
1: Ja, og da, ikke
0: sant, det jo det 17. mai handler om. 17. mai var jo gøy helt til man fikk barn.
1: Det enig.
0: Ja.
1: Barna ødela barnas dag. Det ikke noe til om.
0: Så innmari barnas dag.
1: Ja. Fader eller. Men ok, det en kontrakt man har på en måte underskrevet selv. At nå det barnas dag I noen år, før vi skal ta tilbake 17. mai I andre enden der. Men det jo en dag hvor jeg blir barn igjen. Jeg ser sånn drita rita damer som sitter og tar seg et glass vin nede på I strandkanten. Eller et eller annet sted. Nå jeg I zonen, det skjønner du ikke sant.
0: Ja, skjønner.
1: Og barntoget går forbi. For du vet sånn, Ja, de fleste har sikkert mest problematisk forhold til menn her. Jeg har til damer.
0: Ja.
1: Drita fulle, godt voksne damer som sånn, som tror de litt sånn gøyale og fri, fordi de har tatt seg det ene glasset ekstra med vin, sånn, kom bort her, ass, når en gud, nå det blitt stor, gutt, men jeg husker deg, du hadde jo vært litt der, du var jo så grådig god på skateboard, og så synes de selv at de så immer sånn gøyale og sånn, jeg bare snakker rett, ja, og så tenker sånn, du, drita, Rita, dra hjem, da. Det synes jeg så uskjermende, og jeg får den følelsen da blir jeg liten jente med en gang, tenker sånn, å fy faen, jeg hater dere så mye.
0: Ja.
1: 17. mai en vanskelig dag, altså.
0: 17. mai en vanskelig dag.
1: Kjempevanskelig dag.
0: Ja.
1: Og jeg kan umulig være det eneste barnet der ute som synes at drita rita vanskelig, og som I tillegg synes at det vanskelig med han fulle onkeren, så at man skal ha et litt sånn at man skal tenke seg litt om før man drikker veldig mye der det masse unger.
0: Ja, det synes jeg. Ja, det synes jeg også. Jeg tenker sånn, det 17. mai og du ikke har barn, så går det an å være steder hvor det ikke barn. For det ganske mange steder rundt omkring I landet hvor det ikke barn på 17. mai. Så det går for eksempel an å invitere til grilling med gode venner I din egen hage uten barn og ta så mange glass du ønsker, på en måte. Så det helt enig med deg.
1: Eller hvis du har fullt slutt å plage barna.
0: Ja, må man snakke med barn?
1: De synes ikke at du har noe morsomt, selv om du synes det veldig morsomt selv. Du ikke det.
0: Hvis du først går forbi en barnetog, så kan du bare la være å snakke med de barna.
1: Jo, men når lille Louise skal bort og snakke med mammaen sin, for hun trenger mer ispenger, så trenger ikke alle venninnene til Louise og si sånn, «Åh, Gud, det datter her!» Så skal de være noen gøyale voksne. Dere ikke noe morsomme. Det ingen barn som synes voksne morsomme. Hold opp!
0: Ba-da-ba-dum. En ting som alle snakker om, det jo renteøkningen.
1: Ja.
0: Hva faen det skjedde? Så går de opp nå, så sier de at de skal gå opp igjen I september. Og det på grunn av høy inflasjon.
1: Hvem de nå?
0: Hvem de? Det jo Norske Banken da. Norges Bank.
1: Norges Bank?
0: Ja.
1: Ja, som har satt opp styringsrenta.
0: Helt riktig.
1: Dette bare ord jeg sier, fordi jeg har hørt det på radio. Skjønner ikke noe av det.
0: Ja, men du skjønner at renta går på hva det betyr?
1: At det blir dyrt.
0: At det blir dyrt. Ja. Har du et lån på 3 millioner, så koster det deg cirka 600 kroner mer I måneden.
1: Ok.
0: Ja, de 0,25%. Og så skal det jo gå opp enda en gang, ikke sant? Så blir det mer og mer.
1: Ja.
0: Det jeg ikke skjønner inflasjonen går jo opp. Vi får jo beskjed om at, nei, dere bruker for mye penger.
1: Mm-hmm.
0: Det må dere slutte med, for hvis ikke, så må vi fortsette å øke renta. For dere har for god råd, rett og slett. Vi bruker for mye penger.
1: Ja.
0: Det jeg ikke skjønner hva det som har innvirkning på inflasjonen?
1: Dette blir som å kaste spørsmål på papirlapper ned I en brønn og håpe at det skal gro opp et kunnskapstre.
0: Ja.
1: Ingen av de spørsmålene du stiller, for jeg skjønner ikke innholdet I spørsmålet, jeg har I hvert fall ikke noe svar på det. Her bare roer jeg på lykke og fremme mot døden og håper at jeg har nok penger til brød og smør til jeg dæver.
0: Ja, ikke sant? Men du skjønner at det inflasjonen som gjør at vi bruker for mye penger, og derfor må vi sette opp renta?
1: Nei.
0: Nei, du skjønner ikke det?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg skjønner faktisk ikke.
0: Nei, for det dette som blir problematisk, det så mange ting jeg heller ikke skjønner med det, fordi at når de har med strømutgiftene våre med I inflasjonsberegningen sin, og også hva staten bruker av penger, jeg tror staten bruker, altså 60% av det, på en måte BNP,
1: Ja.
0: Ikke sant? Bruttonasjonal.
1: Du vet, bli med på en bit liten reise. Du vet hvordan
0: folk... Jeg gidder ikke å snakke om det med deg.
1: Ja, du ser at jeg dør I blikket, ikke sant?
0: Ja, vi kan snakke om noe annet.
1: Jeg kan
0: renta skal på det dritt.
1: Jeg skal dra det over I sex.
0: Ok.
1: Du vet hvordan folk har sånn safe word for å tappe seg ut av ting de ikke vil være på, ikke sant?
0: Vær litt.
1: Ananas! Da blir du ikke mer. Jeg har ikke noe safe word. Jeg trenger ikke det. Å nei, ikke mer misjonær. Jeg orker ikke. Det går ikke. Men... Jeg har noen sånne ord også, som ord som bare tapper meg ut I samtaler. Hvis jeg hører aksjer,
0: ja.
1: Odds eller inflasjon, da skrur hjernen min seg av.
0: Ja.
1: Da går jeg inn I zombie-modus. Det akkurat som de ordene triggerord som forteller hjernen min, ikke prøv.
0: Ja, det bare
1: det for avansert for deg, jeg skrur
0: Men dette jo alt for avansert for meg også. Jeg bare prøver å forstå det. Jeg prøver å forstå. Hvordan vi skal løse det på en måte
1: jeg
0: får ikke noe svar I det Men jeg gidder ikke å snakke om det Du Nei. Skjønner at ikke dette noe vi skal snakke om Dette kan alle andre snakke om
1: Ja, enig
2: Hei folkens, nå skal vi rydde I nabolaget
1: Åh
0: Det dugnadstid
1: Ja
0: Det jo det vi Jeg har ikke vært på den eneste dugnad I år
1: Nei, og det litt haram egentlig For dugnad jo kåret til Norges nasjonalord Riktig nok noen år siden Men det, I forbindelse med det så tror jeg vi fant det ikke så mange land som driver med dugnad Hvertfall ikke på det nivået vi gjør Altså det dugnader I borutslaget I gata der du bor, I barnehagen, på skolen Altså hvis du virkelig pliktoppfyllende Så kan du smelle inn en gode 7 runder med dugnad I løpet av våren
0: Ja, men jeg mener, jeg pleier å være på dugnad hvert år Nå har vi enig ikke gjennom at vi bor I hus
1: Mm.
0: Så det I liksom nabolaget Hvor det sånn, vi samler noen rydder stranda Noen gjør ditt, noen gjør datt Men jeg altså, kan hende at det har gått meg hus forbi Men jeg har ikke vært på den eneste dugnad Kanskje jeg har glemt det
1: Men har, du da, har du da fått regning?
0: Nei, ikke fått regning
1: Men det der hvor du bor? Fordi det hørte jeg nemlig på radio her om dagen At det visst nok ikke lov Å gi bot for å ikke ha stilt opp på dugnad
0: Det gir jo egentlig mening Men jeg husker at det var sånn I barnehagen Som mener at de fikk bot for å ikke delta
1: Ja, det ganske vanlig at det sånn, enten så gjør du en jobb sammen med oss, eller så får du denne boten. Men da tror jeg man glemmer litt sånn, at dugnad, hele konseptet dugnad jo at det frivillig arbeid.
0: Ja.
1: Og hvis du ved å ikke gjøre frivillig arbeid får en bot, hvor frivillig det da?
0: Nei, det ikke frivillig deltatt.
1: Det ikke frivillig deltatt.
0: Og alltid I barnehagen så det sånn, ja, da det dugnad, tirsdag 27. Alle møtes, du skal være der fra mellom 4 og 8 eller hva det var.
1: Mm.
0: Men jeg kan ikke den dagen. Da får du bot.
1: Da får du bot.
0: Ja, så det sånn, det må til og med gjøres på et tidspunkt som de har bestemt. Men jeg har jobb, jeg har ikke tid til å gjøre det den dagen.
1: Så har ikke jeg betalt for en barnehagegreien der?
0: Ikke sant?
1: Rake selv.
0: Ja, og så det sånn, gidder å rake. No, de må vaske garderober. Jeg mener, gjør vi det en gang I året da? Vaske garderoben, jeg regner med at det et vaskefirma som kommer og tar over og gjør noe av den jobben.
1: Og så det også litt irriterende å vite at, ja, så, ok, jeg rakk ikke å være på den dugnaden, så fikk jeg bot på 350. Men det ble servert pølser ja, for 7000 spenn til kretoplettet som gikk forbi der. Skulle ikke bare ha tatt betalt for de pølsene senere? Neida, man må lønne de som stiller på dugnad. Jeg skjønner at man blir irr. Jeg sitter I dugnadskomiteen på håndballaget til datteren.
0: Hva betyr det?
1: At vi må finne på dugnader.
0: Ja.
1: Hva man kan gjøre for penger, på en måte.
0: Ja, men det alt fra å selge lodd til, det en sånn type dugnad.
1: Ja, ja, det en sånn type dugnad. Ja. Og man blir irritert på, der egentlig alle flinke til å stille opp. Man vet jo sånn opp igjennom barnehager og skoler og diverse dugnader, at det de samme folkene som aldri stiller opp. Mm. Og da får man jævlig lyst til å sende en bot. Ikke sant?
0: Ja.
1: Men det jo en slags form for konfliktskyhet, fordi det jo grunnen til at man gjør det, fordi man egentlig har lyst til å si sånn, hei, hei, hei.
0: Nå det på tide at
1: Herre, fru Hansen. Nå vi andre satt og raka her I 7 generasjoner, men dere gidder jo ikke, tenker man jo. Selv om det kan hende at Herre, fru Hansen, hver eneste gang dugnad skal et eller annet veldig viktig.
0: Ja.
1: Det kan hende. Men det de samme folkene som snikker seg unna, og da har man lyst til å gi dem en bot.
0: Ja, men ja, jeg helt enig, men jeg tenker på akkurat det med dugnad og sånn håndballgreier, sånn, for det har jeg tenkt mange ganger. På Rortuna, på kjøpsenteret med meg
1: ja.
0: Hver helg så det sånn du, Da står de der og så selger de lodd
1: ja.
0: For håndballlager eller fotballlager eller sånt. Og så tenker jeg på et eller annet Eller så kommer de på døra og skal selge dororer
1: ja.
0: Og så nei, datteren min russ Og det Facebook-innlegg Du må kjøpe bla, bla, bla, bla. Og så mm-hmm. Det foreldrene som på en måte gjør den jobben I tillegg Hvis du skjønner, I hvert fall det russegreiene Og jeg blir sånn, ok, hvis jeg skal kjøpe av alle dere her På en måte Hver gang jeg blir tilbudt å kjøpe lodd Hvorfor skal jeg sponse alle andres håndballgreier Forstår du litt hva jeg mener?
1: Ja, ja. Hadde ikke vært billigere for meg å sende min unge på køpp og drite I deres.
0: Ja, men skjønner du litt hva jeg mener?
1: Ja. Men du skal ikke ha dårlig samvittighet for det, for poenget at mora di og søstra og onkeren din, sånn, de skal kjøpe lodd av deg, sånn at datteren din kan dra på håndballcup. Sånn det. Det ikke meningen det sånn at det. Alle mødrene skal kjøpe av hverandre. Det en dårlig form for sirkulær økonomi, det ikke noe vits.
0: Og nå du god på økonomien.
1: Ja,
0: sirkulær økonomi, kan du inflasjon? Ja, da skal du gjerne ta.
1: Det synes jeg et godt ord. Jeg vet ikke om jeg bruker det riktig, men det et ord jeg liker å bruke. Ja.
0: Mm. Dårlig sirkulær økonomi.
1: Men da må jeg si at jeg jævlig trassig anlagt, også der, har en grunnmora trass. Og det litt rart du sitter i dugnadskomiteen selv og være så prinsipielt imot, både som avsender og mottaker, av å legge ut sånn, datter har skatt på køpp, kjøp altså, på Facebook. Ja. Vi får jo sånn beskjed innimellom fra håndbaklubben, sånn, her, jeg lenker, legger ut på Facebook. Så jeg, nei, jeg legger ikke ut. Datteren min kan gå dør til dør og selge lodd.
0: Enig?
1: Jeg skal ikke selge lodd på Facebook for datteren min. Og jeg kjøper heller ikke lodd på Facebook. Jeg har aldri hverken solgt Nei. Eller kjøpt et lodd på Facebook enn vi får sånn påminnelse av sånn datteren din har solgt for 0 kroner og så ser du hun siden har solgt for 6000 kroner. Men så vet jeg at da datteren min hun blir sendt ut på dører. Du må gjøre jobben selv. Jeg skal ikke sitte og punche på Facebook.
0: Ja, men jeg skikkelig glad for at du sier, for det har irritert meg så mange år, spesielt med sånn russe sånn dorullsdugnadsarbeid, hvor det sånn, men fader, ikke kidden din 18 år og har lappet da? Kan ikke den kidden gjøre den dugnadsjobben selv? Og så det foreldrene som i tillegg også kjører de dorullene rundt, og leverer de og tar imot pengene.
1: Akkurat de dorullpakkene jævlig svære.
0: Nei, så går rundt med dorullpakker og henger.
1: Og de er ikke 18 før de blir russ. Dette driver de med. Sønnen min driver med dette nå. Han 16.
0: Ja, det sant. Ja.
1: Hvis han skulle bært en og en pakke dassruller rundt i alle som har kjøpt.
0: Ja.
1: Ja, kanskje han faen bare har gått av det.
0: Ja, selvfølgelig har han gått av det.
1: Ja, nå har jeg forsøkt det.
0: Nei, for du har kjørt det rundt.
1: Ikke jeg, nei, men faren hans. Jeg kunne ikke den dagen.
0: Fikk du ikke bot?
1: Ja, jeg fikk en slags bot.
0: Det var veldig langt.
1: Ananas.
0: Ja, ananas. Veldig lang misjonær.
1: Det alle snakker om. Det ble vi rakk Kim,
0: ja,
1: som heter for anledningen. Vi rakk ikke å snakke om Annema. Altså,
0: Annema gjør som Annema vil.
1: Hun, Annema, ja, som var sammen med Dunda.
0: Ja.
1: Og så ble det slutt, så fikk han en ny type som også er Dunda.
0: Dunda 2.
1: Dunda 2. Fått seg Dunda 3. Han heter Kali, det 35 år fra Marokko. Ganske steady smak på dama.
0: Veldig.
1: Hun vet hva hun liker.
0: Fy fader.
3: Det var jo en som spurte meg når jeg ble sammen med Dunda. Eller gifte meg med han, så sier hun det at, ja, men hvordan i all videste verden kan du ha sex med en 26-åring? Ja, det fordrer jo å ta seg buksen da. Jeg sa til henne her at, herregud, det kan bli tredje verdenskrig i morgen. Hvorfor i herrens navn skal han ikke låre buksene? Hvorfor skal han ikke kysse? Hvorfor skal han ikke kose seg? Hvorfor skal han ikke ha det gøy? Så det er jo så forbannet dumt å være jæva kneten på det greiene.
1: Den stiller gode spørsmål, Johanema. Hvorfor? Er det en ny programleder i debatten, tror du?
0: Eller? Jeg lurer på om jeg noen gang bikker over til at du på et eller annet tidspunkt vil ha yngre menn.
1: Mm-hmm.
0: For jeg har alltid riktig eldre menn.
1: Ja.
0: Om alderen min også tar meg igjen, på en måte. For jeg tror at hvis jeg hadde møtt han Khalid, da, fra Marokko på 35, som omtrent like gammel som meg, et år yngre, så hadde jeg tenkt sånn, han kunne vært sønnen min. Skjønner du?
1: Ja, ett år forslag, da tenker du at du kunne vært sønnen din.
0: Ja, omtrent.
1: Ja. Hvis du blir som Anuma vil, så skal jeg slå deg hardt i ansiktet.
0: Ja, det er bra.
1: Er det en avtale?
0: Det er en avtale.
1: Ja. Noen fikk seg jo et hardt slag i ansiktet her denne uken, fordi plutselig kom nyheten om sånn, vi skal slutte å tjene penger på Snapchat.
0: Ja, stemmer det. Det var en sånn teknisk feil hos Snapchat som gjorde at de tjente 10% av det de vanligvis tjente. Det ble krise i influensleieren der. Altså.
1: Ja, det gikk døgnet når de tenkte sånn, nå tjener jeg bare 10% av det jeg tjente på Snapchat. Før tjente jeg 600.000, nå tjener jeg 60.000 om dagen. Og de ble jo drit, måtte sakke poolboy og begynne å lage egen mat. Og det var jo ordentlig sånn tredje verdensstemning.
0: Ja, det var det.
1: Det var ordentlig synd på det. Ja. Tror du meg ikke?
0: Jeg koste meg veldig med det.
1: Jeg ble enig, jeg leste en teknisk feil.
0: Hvertfall sånn, når det var sånn Isabel Rad som bare, herregud, hva gjør jeg nå? Jeg må finne meg en sugar daddy. Det er lite med 60.000 om dagen da.
1: Det blir litt lite.
0: Ja,
1: det synes jeg er lite, ja. Bollene blir ikke mindre.
0: Bollene blir ikke mindre. Nå det en ernæringsfysiolog Tine Sundfør som ute i media mener at myndighetene bør ta ansvar for å servere mindre porsjoner fordi 20% av Norges befolkning har fedme akkurat nå. Og da tror hun jo da at ved å gjøre porsjonene mindre så skal vi bli slankere. Eller kjøper du bare to?
1: Kjøper jo 102 boller hvis jeg er små, ja. Jeg skal en stor eller to små. Det er ikke. Tine Sundfør kommer ikke til å sørge for at jeg spiser mindre boller.
0: Nei.
1: 100% ikke. Kjøper bare mange boller.
0: Mange boller.
1: Det var det vi rakk. Denne ukens gjest vi utdømte der.
0: Ja.
1: Annine Olsen.
0: Oi, hun søt.
1: Ja.
0: Ja,
1: absolutt.
0: Hva snakker dere om da?
1: Hun jo veldig engasjert og mye yngre enn meg. Mm. Så jeg tror du kommer til å høre at det noen år mellom oss.
0: Ok.
1: Jeg føler meg gammel og dum.
0: Det gleder jeg meg til å høre.
1: Ja.
0: Det føler du ikke med meg.
1: Nei, ikke sant.
0: Det derfor du liker meg så godt. På mandag så har vi en ny episode av det du snakker om, og vi trenger selvfølgelig tips til hva det du snakker om. Fortell oss det på Instagram, der heter vi Det alle snakker om. Det alle snakker om, alle snakker om.
4: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
5: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode det en norsk sak som står for tur, og denne saken har kommet som forslag fra flere av dere som lytter til podcasten hver uke. Det da Kilebygda drapet eller fjellsaken det skal handle om i dag. Og her det en rekke elementer jeg synes utrolig interessante. Ikke bare offret en helt vanlig person, men samtidig han også en mann man absolutt kan anta at hadde mye respekt i lokalsamfunnet. Men i tillegg det alt som skjedde etter drapet ble kjent. Her snakker vi kritikk mot politiet, spørsmål om tilregnelighet og mer til, så jeg utrolig spent på å dele denne saken med deg i dag, og selvfølgelig høre fra deg hva du tenker etter å ha lyttet til episoden. Del det gjerne med oss på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag. Nå, la oss gå rett inn i saken om Kilebygda-drapet. Fjellsaken eller Kilebygda-drapet dreier seg om et drap fra februar 1990 i det lille tettstedet Kilebygda i Telemark. Kilebygda da rett og slett en liten bygd sørvest i Skien kommune, og det ligger ca. 7 kilometer fra kommunegrensa mot Drangedal og 2,5 mil ca. Fra Skien sentrum. Selv om dette en drapsak, så det overraskende nok alt som skjedde i ettertid som egentlig utgjør det vi kjenner denne saken som i dag, nettopp fordi det utartet seg til å bli ganske kaotisk. Uansett, den 13. februar 1990 ble 51 år gamle Olav Martinius Fjell, som den gangen var både senterpartipolitiker og gårdsbruker, funnet drept i sitt eget hjem på gården i Kilebygda. Det ble gjennomført en obduksjonsundersøkelse av liket, og der kom det frem at Olav hadde blitt drept i 6-tida på ettermiddagen lørdag 10. februar samme år, og at han døde av et skudd fra en hagle som hadde blitt avfyrt mot hodet på relativt kort avstand, og før skuddet hadde han blitt slått i hodet med en murstein. Det skulle vise seg at Olav hadde blitt drept etter å ha kommet hjem fra et senterpartimøte i Fyresdal den dagen, men hvem i all verden var det som sto bak drapet, og hvorfor skulle noen ville ta livet av han? Drapet på den 51 år gamle politikeren ble faktisk ikke meldt til politiet før 3 dager senere, altså den 13. februar 1990, da en nabo hadde gått innom Olav for å se om alt gikk bra med han, da han ikke svarte på telefonen. Denne naboen heter Åge Vidar Fjell, som på tidspunktet var 38 år gammel og da Olavs nærmeste nabo. Denne mannen ble beskrevet som en svært enkel og ressurssvak person, men han ble uansett, naturligvis, tatt inn til politistasjonen for avhør som vitne. Det tok imidlertid ikke lang tid før han faktisk ble pågrepet av politiet og sikta for drapet på sin egen nabo. Hvordan i all verden gikk det så raskt fra det ene til det andre? En ting som definitivt preger denne saken er det faktum at etterforskningen av den varte veldig kort, som nok kan ha påvirket hvordan utfallet av saken ble til slutt. Åge Fjell kom veldig raskt i politiets søkelys, til tross for at det generelt kom inn få tips i saken, og de hadde lite å gå på. Likevel var det særlig ett tips som politiet beit seg merke i, nemlig et tips som dreide seg om at fire ungdommer hadde blitt stoppet av en person de omtalte som gal, da bare rundt en kilometer unna åstedet. Om dette reelt sett var Åge Fjell er usikkert, men det er uansett en viktig observasjon når det har skjedd noe såpass brutalt rett i nærheten. Knut Erling Strand, en mann som også tipsa politiet, forklarte at han sammen med en venn hadde sett en mørkhåret mann på rundt 1,80 som hadde gått ut av en parkert Volvo og sikta på han og vennen med en hagle. Dette tipset ble aldri fulgt opp av politiet og ble heller ikke lagt frem for retten i rettssaken, som jo er spesielt når vi vet at Olav ble drept av et hagleskudd. Hvem var denne mannen som sikta på dem? Et annet tips politiet fikk, men som heller ikke ble fulgt opp eller lagt frem for retten, var tipset om en mann som hadde sittet på en lokal bar eller restaurant og sagt, citat, «Det var et jævla blodbad». Bare noen timer etter at drapet hadde blitt kjent for offentligheten. Hvem var denne mannen? Kan det ha vært samme mann som sikta på Knut Erling og vennen hans? Hvordan var det egentlig han så ut, og hvorfor fulgte ikke politiet opp dette tipset? Ytterligere ble det faktisk funnet typisk spinnespor fra en bil under snøen, like ved huset til avdøde Olav. Men i politirapporten ble dette beskrevet som spor fra en politibil. Det skal ikke ha snødd den dagen Olav ble drept, men det snødde den dagen politiet fant han 13. februar. Betyr det at politiet gjorde en ærlig feil her, eller så de muligens bort fra det fordi de hadde en sikta person i saken allerede? Dette er jo definitivt også en viktig del av saken, for i en drapsak er det jo helt essensielt at alle stener snus for å kunne komme til bunns i saken. Som nevnt kom Åge Fjell i politiets søkelys tidlig, og saken ble nok ikke noe enklere for han da han ga veldig sprikende forklaringer om drapshandlingen i avhør. Vi vet jo at det generelt ofte kan peke på at en person lyver og kanskje da er skyldig, men akkurat i dette tilfellet så kan det virke som at årsaken var en litt annen. Ved et tilfelle forklarte Åge til politiet at han hadde stjålet en hagle, og deretter hadde han gått over til Olav, altså naboen sin, for å skremme han. Hvorfor han skulle skremme han er uvisst, men skal det stemme så må det jo ha skjedd et eller annet mellom Olav og Åge. Til politiet fortalte Åge da at han hadde snublet i hagla inne i boligen til Olav, og at han da traff Olav i hodet med et skudd, før han så gjemte våpenet i muren på sitt eget hus. Tre uker etter denne tilståelsen, så kom det faktisk en annen tilståelse fra Åge. Da fortalte han at han faktisk befant seg inne i huset til Olav da han kom hjem fra et møte, og at han hadde funnet våpen i huset hans før han da hadde sett i seg og ventet på han på soverommet i andre etasje. Akkurat det peker vel på en eller annen form for sinne, høres det i hvert fall ut for meg, og som noe til dels planlagt. Var tanken å konfrontere Olav med at det var våpen i huset hans? Hva var baktanken og potensielt motivet? Åge forklarte at da Olav kom inn i rommet, så hadde han slått han i hodet, deretter gått ned på kjøkkenet, og klarte å skyte Olav i hodet ved et uhell. I avhør forklarte han denne gangen at han hadde ødelagt våpenet etter drapet ved bruk av både vinkelsliper og benkslipemaskin. Det verdt å nevne at selve drapsvåpenet faktisk aldri ble funnet, så det sånn sett ganske umulig å ettergå hvorvidt det kan stemme eller ei. Dette jo også to ganske forskjellige forklaringer på hva som faktisk skjedde den gangen, som jo ikke gir helt mening dersom en person skyldig i et drap, tenker nå i hvert fall jeg. Men så det også en del av denne saken og etterforskningsprosessen som har fått stor kritikk av både myndigheter og publikum. En faktor som verdt å ta i betraktning her nemlig hele avhørsprosessen i Fjell-saken. Det finnes dessverre en god del saker fra både Norge og andre land der vi ser at avhørsmetodene som ble tatt i bruk rundt denne tiden og tidligere kanskje resulterte i en tilståelse, men i mange tilfeller var det en falsk en, fordi den mistenkte eller siktede følte seg presset i avhør. Ofte har man sett dette i ganske store og kompliserte saker som for eksempel fikk høyt medietrykk, der politiet også kjenner et stort press på seg for å finne løsningen på saken som de står ovenfor. Et klassisk eksempel på dette fra Norge jo fetteren i Birgitte Tengs-saken, og det jo viktig at politiet faktisk ivaretar de personene de avhører også, for det hjelper lite å få en tilståelse basert på hypotetiske hendelsesforløp, dersom tilståelsen og forklaringen ikke stemmer med virkeligheten. I denne saken satt faktisk Åge i avhør i rundt 60 timer, uten en advokat til stede og heller ikke med en hjelpeverge, da totalt 17 avhør ble det. Grunnen til at Åge skulle hatt en hjelpeverge fordi at han faktisk bare hadde en IQ på 56, og i rettslig øyemed så ligger dette faktisk i grenseland for hva som defineres som lett psykisk utviklingshemming. I en slik situasjon så bør man jo gjøre omfattende undersøkelser for å være sikre på hvilken forståelse personen faktisk har av saken og alvorlighetsgraden, som jo kanskje blir en mer utfordrende situasjon når personen ikke har med seg hverken advokat eller hjelpeverge som kunne ha hjulpet den siktede i denne situasjonen. Disse avhørsmetodene var faktisk ikke ulovlig praksis i 1990, men i dag så ville det vært stikk i strid med norsk lov. I januar 2007 så uttalte Åge Fjell følgende. «Jeg lå i senga mi, så hørte jeg et skudd. Etterpå hørte jeg en bil som kjørte av sted.» Akkurat det høres jo ut som en benektelse av skyld, for her hører vi jo Åge snakke om den aktuelle dagen som et vitne, og ikke som personen som faktisk var i huset til Olav og tok livet av han. Det verdt å merke seg at akkurat denne uttalelsen, den kom mange år etter at saken allerede var avgjort. Åge Vidar Fjell ble nemlig aldri fjernet som siktet, men i stedet ble han tatt til retten og tiltalt for forsettlig drap. Onsdag 19. september 1990 så fant Agder lagmannsrett Åge Vidar Fjell skyldig i forsettlig drap på sin nabo Olav Martinus Fjell til tross for at Åges advokater hele veien i rettssaken hadde forsøkt å legge frem bevis og tydeliggjøre at bevisene mot Åge på ingen måte var tilstrekkelige til å dømme han utover enhver rimelig tvil. I tillegg ble det lagt stort trykk på at Åge ikke var strafferettslig tilregnelig på grunn av sin lave IQ på 56. Men dette så ikke ut til å ha noen påvirkning på utfallet av rettssaken. Dagen etter at skyldspørsmålet var avgjort, ble Åge Vidar dømt til 7 års fengsel med 10 års sikring for drapet, til tross for at han på dette tidspunktet hevdet å være uskyldig. Det endte faktisk med at Åge sona totalt 17 år i fengsel for drapet på naboen sin, som han mente at han var uskyldig. Men det var heldigvis ikke det siste man skulle høre fra det vi kjenner som Fjellsaken eller Kilebygda-drapet. Etter å ha sona ferdig dommen sin, ble Åge satt i en tilsynsbolig og hevdet fremdeles sin uskyld i saken. 23. oktober 2008 så ble det kjent at saken til Åge, den skulle gjenopptas. Og dette var etter at privatetterforsker Tore Sandberg hadde sett nærmere på saken sammen med advokat Jonny Sveen. Faktisk hadde de jobbet med denne saken helt siden 2001. I forbindelse med dette fremkommer det også at det faktisk ble funnet et blodig fotavtrykk på åstedet, og at politiet aldri skal ha klart å knytte dette fotavtrykket til Åge i det hele tatt, ifølge Tore Sandberg. I tillegg mente Tore Sandberg at til og med drapstidspunktet den gangen var feil. Så, i oktober 2008, da Kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker bestemte at saken skulle gjenopptas, uttalte de at dette kunne være et justismord, som naturligvis er svært alvorlig. Statsadvokaten bestemte i august året etter at argumentet for at dette var et justismord blant annet skulle omhandle dette med Åges IQ og at han var lett psykisk utviklingshemmet på drapstidspunktet, som igjen ville gjøre at han ikke var strafferettslig tilregnelig. Det virker som at det i stor grad var enighet i alle ledd her, for det endte med at Åge fikk medhold i at han aldri skulle vært dømt for drapet i 1990, og ble dermed frikjent for drapet på bakgrunn av at han ble vurdert som strafferettslig utilregnelig. Så var det en vurdering som måtte gjøres i forhold til hvor stor erstatning eller oppreisning Åge skulle få, og hvorvidt det kunne legges til grunn at Åge, eller om Åge, hadde begått handlingen eller ikke. Konklusjonen ble at Åge skulle behandles som uskyldig i saken, altså som at han ikke begikk drapet han ble dømt for den gangen. I april 2011 avgjorde Oslo tingrett at Åge da skulle få 10 millioner kroner i oppreisning, i tillegg til at det definitivt ble rettet et kritisk blikk mot politiets etterforskning av saken, samt avhørsmetoder og prosedyrer. Året før hadde det blitt vurdert at Åge skulle få 8 millioner kroner i oppreisning, så da den endelige beslutningen kom, så fikk han altså 2 millioner kroner mer enn det. Bistandsadvokaten til Åge var den gangen veldig tydelig på at dette var en stor lettelse, og at Åge aldri hadde vært noe opptatt av hva oppreisningssummen kom til å bli, og at det aller viktigste for han var å bli trodd. Tidligere hadde Åge også fortalt til advokaten sin at han hadde helt spesifikke planer for hva han skulle bruke en eventuell oppreisning til. Da hadde han vært tydelig på at å kjøre drosje rundt om i landet hadde vært en stor drøm. Men at han også ønsket seg sin egen bolig. La oss høre et lite klipp fra april 2011, da Tore Sandberg uttalte seg til NRK Dagsrevyen etter at Åge endelig hadde blitt frikjent.
6: Som du da har jobbet aktivt med de siste årene. Du har snakket med Fjell akkurat nå. Hva sier han?
7: Han var fornøyd. Jeg vet at han nå sitter og ser på Dagsrevyen, så jeg får lov til å gratulere Åge Vidar med at han nå får 2 millioner ekstra. Det er samtidig en ørefik fra tingretten til etterforskningen i saken.
6: Hva kritikk er det tingretten reiser mot etterforskerne?
7: At vesentlig informasjon ikke blir gjort tilgjengelig for sakens aktører, altså forsvarerne, fikk ikke kjennskap til viktige vitneforklaringer. Retten som varetektsfengslet Åge kjente ikke til dette, og den dømmende rett som dømte Åge til 7 år og 10 års sikring ble heller ikke gjort kjent med dette. Så dette var dokumenter som vi da fant i forbindelse med arbeidet med gjennomtagelsesaken.
6: Ja, han fikk altså for et par år siden erstatning på 8 millioner, nå har han altså fått 2 millioner til. Føler han nå at han har fått den oppreisningen han har krav på og det han har forventet?
7: Han er glad for det han nå har fått. Det han mest av alt ønsker seg er å få seg et eget hus. Nå kan nok ikke Åge leve i et eget hus uten et apparat rundt han. Og da kan du si at 8 millioner eller 10 millioner, hvor langt strekker det? Nå regner vi at både påtalemyndigheten og Åges advokater vil sette seg ned og studere dommen, og om siste ord er sagt, det vet vi ikke.
6: Takk til deg, Tore Sandberg.
5: Selv om Åge Vidar Fjell ble frikjent for drapet, og det nok er mange som er fornøyde med frifinnelsen, så betyr det samtidig at drapsaken fremdeles regnes som uoppklart her i Norge til dags dato. Det er ingen som i ettertid har blitt verken sikta, tiltalt eller dømt for drapet, og siden frifinnelsen av Åge har man egentlig ikke snakket noe særlig om drapet i Kilebygda. Det er nok mange i lokalsamfunnet som fikk en bismak av det hele, da man ikke aner hva som faktisk skjedde den gangen, eller hvem som sto bak, heller ikke hvorfor det skjedde. Nå ble jo Åge behandlet som uskyldig, og bevisførselen ble egentlig ikke en del av gjenopptagelsen i det hele tatt, på grunn av hvordan politiet løste saken, og hvordan da Åge ble behandlet. Men det må likevel være ubehagelig å tenke på at det fullt mulig kan gå en drapsmann fri i lokalsamfunnet, uten at noen vet hvem det er. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Åge Vidar Fjell og drapet i Kilebygda. Vi setter som alltid utrolig stor pris på engasjementet til deg som lytter, og dersom du vil få med deg enda mer true crime, så anbefaler vi at du følger oss på Instagram og eller TikTok, der vi heter Forsvinningsfredag. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio
1: Norge. Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Nå endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizzaprodukter til 50 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
10: AJ-produkter Norge her.
11: Hei, hei.
10: Hei, hei.
11: Hallo.
10: Ja, da en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
11: Ja, just det.
12: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
15: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
16: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
15: Unødvendig dyrt.
16: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
15: Oi.
17: Hvordan skal vi få kaffe da?
15: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
16: Dere må ta med selv.
17: Hæ?
15: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
17: Vi tar ikke med kaffen selv.
15: Ja, det var jo det han sa da.
17: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
18: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
20: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
21: Ja, det jo... Kan ikke du det?
20: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
21: Ok, hva da?
20: Biltema.
22: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
23: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
0: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
1: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
0: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
1: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
3: Hvordan fikser du en bil med GIF?
4: Da gir du den til Geir Skau.
3: Bakhjulsdrift eller bakhjulstrekk?
4: Det er bra å spørre om det.
3: Hvem står bak den lengste gummistripa i Drammen?
5: Det skal du snart få vite.
3: Dette og mye, mye mer får du høre i denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau og Per Hustad!
5: Ja, da gitt.

0: Ja, da sitter vi jaggu her igjen altså. Det fredagen, det langkjøring, og det Bo... Nei, det ikke!
1: Jo, det Bo André Hagen.
0: Nei,
1: har
0: det ikke.
1: Omsider kommet til stemmeskiftet.
0: Nei, altså vi har... Bo han...
1: Jeg har hørt at syfilis har gått opp med 700% i USA nå. Har han vært der?
0: Nei, han har ikke. Men han soner med fotlenke, og den virker ikke inn døren. Han på leirskole.
1: Han det, ja.
0: Han, så vi har...
1: Da kan vi si det at leirskole, det jo en sånn hormonell ekspedisjon.
0: Ja.
1: Og blir ikke noe på nå, så blir det aldri.
0: Nei, jo, nei, det var vel det vi trodde da vi gikk på leirskole. Vi dro på leirskole i gamle dager. Ja. Nå fikk ikke jeg være med på så mye leirskoler, for jeg var unnlatt å være med på noe sånn særlig positiv aktivitet utenom skoletid.
1: Det var nok det tryggeste.
0: Det var i hvert fall det ledelsen ved skolen ønsket.
1: Ja.
0: Men for deg som lurer på, nei, men hva dette for en stemme?
1: Ja.
0: Hva dette for noe? Han har jeg da hørt før. Dette altså da min gode venn og gamle kollega Per Hustad. Hjertelig velkommen inn i... I studio her
1: Dette har jeg gledet meg til. Det her kommer til å bli røft, Geir.
0: Det kan fort bli, røft. Ditt billiv, Per, hva
1: Ja, da vil jeg overlate det spørsmålet til min personlige bilhåndterer, Geir Skau, som kan bedre redegjøre for det.
0: Ja, Nei, det har jo vært, det har jo vært sånn opp igjennom. Vi har jo jobbet sammen i NRK og en del reklameting og sånn, men det har jo ofte vært bil involvert.
1: Ja, det har det, og det har jo vært mye dårlige biler, vil jeg si.
0: Ja, fra min side eller din?
1: De var stort sett så dårlige at ikke du gadd å gjøre noe med dem, altså mine da.
0: Ja, biler dine, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Og, men det artig med bil.
0: Ja, ja.
1: Altså, mine biler har jo vært sånn, de har vel egentlig aldri vært vasket, men de har vært rydda innimellom.
0: Ja, innimellom har jeg jo.
1: Selv du påpekte jo liksom kanskje et litt lite ambisiøst bilhold.
0: Ja, men jeg husker jo en gang du leverte en Honda Prelude, var det vel?
1: Ja.
0: En, var en fin bil.
1: Ja da.
0: Og som du hadde leasa.
1: Ja.
0: Den skulle leveres tilbake.
1: Ja, plutselig skulle de ha den tilbake igjen, da skulle de ha den i samme stand som de fikk den utlevert.
0: Ja, da var vi litt usikre på om vi skulle kjøre den til forhandleren eller på høggeren. Men da fikk vi strekt den opp
1: da
0: litt og polert.
1: Da redda du ræva, men altså det gjorde det faktisk. Så, men til de som måtte tvile, Geir veldig flink med biler, eller det vil si han var veldig flink til å få de andre som jobbet der oppe i grenseveien til å gjøre de tingene etter hans, Fikk sånn golfhusker med bare ved hjelp av GIF.
0: Ja.
1: Så rustflekkene forsvant.
0: Ja, GIF jævla fint hvis det litt sånne rustflekker, og du rett før du skal selge den.
1: Ja.
0: Tar du GIF, og så gnukker over, for det tar jo de rustflekkene, og så legger det seg litt fett nede i de høla, så den holder jo i flere dager, den etter at mannen har kjøpt bilen.
1: Ja, jeg har lyst til å fortelle, første gangen jeg ble klar over din eksistens, nå er det ganske lenge siden, og det var da det var det hevdvunne programmet Herreavdelingen på NRK P3, var det vel?
0: Ja.
1: Og da var det altså innslagsserien, hva var det, på fire hjul i svingen.
0: Ja.
1: Og jeg var på
0: Motormagasin for nervøse bilførere.
1: Ja, og jeg var ikke helt med, så skjønte ikke helt hva som foregikk, eller jeg hadde ikke helt orientert meg, men så på vei til påskeferie, vet jeg det var, så kommer jeg altså på radio, da er det da bileksperten Glenn Rodney Skog som svarer på spørsmål fra lytterne.
0: Ja.
1: Og da var det en som fortvilet lytter. Som
0: jeg husker jo ikke disse spørsmålene.
1: Jeg husker det.
0: Ja.
1: Og da var det en som hadde da gått til innkjøp av en Volvo 240, hvor jeg hørte at du nikket anerkjennende, og lurte på hva han kunne gjøre for å håre den litt opp, for å påkalle oppmerksomheten til kvinnene i bygda litt bedre da.
0: Ja.
1: Og da begynte du med, nei, da er det klart at det første du må gjøre er å jekke den opp 40 centimeter bak, vrenge felga og male drivaksel klokka gul.
0: Ja.
1: Det var, hva faen er det som skjer her?
0: Ja, for du trodde det var
1: ordentlig. Jeg husker den setningen enda, Geir.
0: Ja.
1: Var det improvisert, eller var det noe du...
0: Det var vel noe, det var lite manusbasert de tipsa jeg kom med.
1: Og da tenkte jeg at dette mennesket må jeg jo se.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, det var en godt bevart hemmelighet lenge, det, hvem det var, og vi holdt på drit lenge med det, vet du.
1: Ja, og så vil jeg også honorere din innsats i mine programmer. Altså, jeg jobbet har jobbet mest med TV opp igjennom, mye med Alex og andre, og du var min favoritt skuespiller, for du kunne brukes til alt. Alt fra Svenskekongen, som du gestaltet.
0: Ja, jeg var Svenskekongen.
1: Grisekjørte med en limo Volvo med sånn der... Jeg tror
0: det var på
1: A1, så det stod S1 på eller et eller annet sånt da.
0: Ja, men du måtte jo ha...
1: Det var bygninger i Oslo sentrum. Og bilekspert, da vi hadde et improvisert rally med Toppen, Beck og Kristin Jonsson i henholdsvis Granada Fiat 127 på Friggfeltet i Oslo, da
0: og dette, det er mye som demrer her nå.
1: Dette altså. Finnes på nrk.no, ja. Og da fikk vi altså toppen bekk til, i en sånn flott granada du hadde fått tak i. Ja. Tipper Eieren var litt nervøs, og altså breia, altså hun la den
0: hun sladda rundt for
1: hun drifta rundt hele frigfeltet ja. I den granadaen, jeg sa bare legg helt over og gi full gass, ja. Og se hva som skjer
0: det var morsomt
1: fordi altså, bakgrunnen for innslaget det var det at i 1970, vårt mandat Alex, vi skulle lage et innslag som et eller annet med 1974 eller 1973 eller hvilket årstall det var, ja. Var Ivar Dyrhaug hadde en programserie som i det året heter det, så vi skulle lage et eller annet Og da oppdaget jeg at årets bil det året, det var Fiat 127, ble kåret foran for Granada.
0: Ja, jeg vet det.
1: Noe som historien har vist oss at var veldig feil.
0: Ja, var veldig. Men det, nå
1: så
0: skal
1: vi
0: du...
1: skulle etterprøve dette her da.
0: Ja.
1: Og da, da var det du som kom opp med disse bilene og stod og forklarte hvordan Fiat 107 da, i uringul utførelse, som den hadde da, den, altså festet for luftfilter var da med samme pakninger som på boreplattform, og det var bare liksom...
0: Men og det der årets bil, de holder vel på med det enda?
1: Gjør de
0: men,
1: det?
0: Ja, jeg tror det, men det, jeg tror det noen flasker med brennvin og champagne og noen store middager for å få gjennom, for det biler der som... ikke har stått stort lenger enn det året.
1: Altså, motorjournalister er jo ikke helt fremmede for en og annen bestikkelse.
0: Nei, jeg vil tro det, altså.
1: Jeg har vært med på en sånn smøretur med motorjournalister her i Saint-Tropez.
0: Ja.
1: Ja. Da redda jeg livet til NAF sin tekniske direktør.
0: Ja, så der kan
1: fra
0: du se.
1: Fra drukningsulykke i jacuzzi.
0: Ja. Ja. Nei, så fordi at det, og det der, de der kåringene, nå, det jo helt utrolig. Plutselig så ser du, har den blitt årspillen? Er ikke tatt inn til Norge engang?
1: Men har du tenkt på det? Dere har jo ukentlig kåring av ukas drittbil.
0: Ja.
1: Har du sammenlignet den lista med lista over årets biler?
0: Ja, det er
1: hvor, der er det mange kryss...
0: Det er nok masse der som går i hverandre. Altså, vi har hatt ukas drittbil, var en Simca 1308 GT.
1: Å, fint da.
0: Den ble... Ja, eller var 1307 eller 1308, sånn Talbot-drit.
1: Ja.
0: Den ble årets bil, ja. Men også kåret til ukas drittbil, for det vet jeg, for jeg har reparert på dem.
1: Ja.
0: Og jeg husker det kom en inn på verkstedet med en sånn en til meg, og jeg sa, og jeg prøvde jo å være diplomat når folk hadde jo bilen sin, og jeg måtte si, det er ikke ofte jeg er negativ til bilene til kunder. Men akkurat her må jeg gjøre et unntak.
1: Jeg husker de der, 1307 og 1308, ja. Jeg tror forskjellen var vel...
0: I lupen, det var elektriske ruter på
1: ja, det var
0: 7 og GT. Og det.
1: Eller handskerom med lås.
0: Ja, ja, ja. Gud vet hva det var for noe. Og så kom det med en computer som var helt håpløs.
1: Veldig hyggelig å være her, Geir. Og, når penslingkuren er over, så er vel Bo tilbake. Men er det en plan for dette programmet, eller skal vi bare fortsette?
0: Vi fortsetter, men vi ønsker i hvert fall hjertelig velkommen til denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau og Per!
1: Ja.
0: Ja, det som har skjedd siden sist. Forrige helg så hadde jeg da gått til innkjøp av ny støvsuger til å ha på hytta. Altså oppladbar støvsuger, så du slipper å dra ledning.
1: Ja, ja, sånn Dyson.
0: Ja, men jeg var jo på, jeg dro jo på Power, for de hadde jo kjempetilbud på Dyson. Ja. Jeg kom opp dit, hadde de flere igjen av dem?
1: Nei.
0: Nei, hadde ikke det. Hadde gått tomme to ganger. Men så hadde de en annen der, som var tilsvarende. Og en dame står allerede og får den demonstrert, den der støvsugeren, med jævla mye ekstrautstyr til alt.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og det til parket og ditt og datt, og det til tepper, og det til sofa, og Gud vet.
1: Ja.
0: Og innimellom og over. Og vi faller jo da for fristelsen, denne dama og jeg som står der og ser på, og hun demonstrerer, og ja, den er sånn du kommer under godt med. Og jeg, ja... Så ender det med at, og han fyren som sto der, han stakkars butikkmedarbeideren, han har stått der siden klokka 6 om morgenen, det var sånn sluser og politi og vakt.

0: Ja. Og jeg har jo da en Isuzu D-Max sånn Arctic Truck som jeg bruker, som jeg bruker mye.
1: Ja.
0: Det er en funksjonell bil som er jævla fin å kjøre, og se kul ut.
1: Alright, men du trenger ikke å gå gjennom hele instruksjonsheftet, men altså, la oss si 3-4 egenskaper ved en bil, uten å tenke helt konkret på hvilke biler det er.
0: Ja, nei, jeg synes jo at du må komme deg over kryssa i rimelig tid før du skifter til gul.
1: Ja, litt trøkk.
0: Ja, og... litt trøkk. At den god å kjøre.
1: Ja.
0: Ja, kanskje nødvendigvis ikke. Jeg har hatt mange som litt vonde å kjøre også, men at den må, må være litt personlighet inn,
1: ja. Hvordan blir det?
0: Nei, altså jeg falt jo for fristelsen her da det var gratis i bommen og gratis å parkere på kommunale plasser, så jeg måtte ha en liten elbil.
1: Ja.
0: Der var det mye døft.
1: Ja, men altså det jeg skal frem til er sånn måten de har laget på da, ikke sant? Sånn framdrift og girkasse og, altså, hvilke egenskaper?
0: Framdrift på en elbil er jo
1: rask. Nei, drit i elbilen, den bilen du liker.
0: Ja, jeg liker framdriften på Mercedesen min.
1: Ja.
0: Jeg har en Mercedes, 71-modell Mercedes, framdriften på den.
1: Ja.
0: Litt spennende, ikke sant? Du, fordi at den er gammel, så det er litt spennende om alt virker. Og så at den går fremover. Det er et par hundre hester inn, og det går fort,
1: og
0: hvis jeg vil.
1: Og drivhjula er?
0: Bak.
1: Ja, og da kaller du det?
0: Bakhjulstrekk.
1: Nei, det er bare når du rygger. Det var det jeg skulle fram til. Hele denne runden var bare for å få deg til å si ordet bakhjulstrekk.
0: Ja.
1: Fordi det heter bakhjulsdrift.
0: Åh.
1: Og forhjulstrekk.
0: Nå pirker
1: du. Men hvis du har bakhjulsdrift og rygger, da er det bakhjulstrekk, men det er bare når du rygger.
0: Bakhjulsdrift.
1: Så jeg tenkte at i og med at det er den viktigste egenskapen du og Bo sitter og snakker om hver neste uke, og at dere ikke vet hva det heter, men nå la oss utrydde den en gang for alle.
0: Ja, ok, det kan vi godt gjøre, men da kan du prøve å dra på noen sånne treff hvor det er noen drifter og sånn, da sier alle at det er bakhjulstrekk. Ja, det er ingen som sier det er bakhjulsdrift. Hvis du sier det der, så tar de deg med bak garasjen og gir deg juling og buksevann og franske mansjetter og
1: kokos. Ja, men det er verdt.
0: Ja, det er du mener det.
1: Ja, jeg synes det.
0: Så det er bakhjulsdrift, ja.
1: Ja, ikke bakhjulstrekk.
0: Nei. Det er det de trekka du har over jula om vinter. Hvis du har de trekka du har over i garasjen når du har dem til vinterlagring.
1: Du prøver å prate deg ut av dette, er du da?
0: Ja, det er trekk.
1: Hvordan går det så langt? Du mener altså, at det heter bakhjulstrekk?
0: Ja.
1: Du gjør det?
0: Ja.
1: Mm. Ja, ja.
0: Det går sånn passe.
1: Ja. Nei da, så what can possibly go wrong?
0: Per,
1: ja.
0: Bilmerke Microlino, hva sier det deg?
1: Ja, jeg tror at det er en sånn nyskapning som går litt sånn a la de der gamle BMW i Z-ene, er det ikke det?
0: Helt korrekt!
1: Ja.
0: Det er en morsom liten bil.
1: Ja, det er jo... Ja, det er jo sånn blomstervase med hjul.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er en blomstervase med hjul, med døra foran. Enorm oppmerksomhet. Foran
1: ja, du har prøvd en sånn, har du ikke det?
0: Vi hadde en på prøve her, Bo, og jeg prøvde å få den til å velve. Klarte ikke det.
1: Nei.
0: Men den drifta bra, for vi kunne sladde med den.
1: Har du velvet med bil noen gang?
0: Ja. Okay. Ja, ja, ja.
1: Ja, vi kan komme tilbake til det.
0: Det kan vi da.
1: Ja, ja.
0: Men i hvert fall så fikk vi prøve den Microlinoen, kom hjem til meg på henger, den skulle på MC-messa, for den kan også registreres, eller den er registrert som MC, men kan
1: er
0: også...
1: Er det? Å, den er det?
0: Ja, men du kan kjøre den på vanlig billappen, du bør ikke ha MC-lappen for å kjøre den.
1: Nei.
0: Men så kan også registreres som mopedbil, eller altså du kan kjøre den fra du er 16.
1: Altså er det 3 eller 4 hjul på den?
0: Det er 4.
1: Ok, så er de 2 bak ved siden av hverandre? Eller sånn?
0: Ja, de er litt smalere enn foran.
1: Ja.
0: Kul liten bil, og folk glaner jo, så de får viplash når de ser den.
1: Er det revers på den?
0: Det er revers.
1: For det var ikke på den i Z-en, tror jeg.
0: Nei, noen av de aller første var ikke revers på. Var,
1: så hvis du parkerte helt inntil en vegg, så bare kjørt.
0: Så lå du dårlig an. Ja. Var derfor det var takluken måtte krabbe opp. Da sånne menighetssøstre som kløyv over kanten der.
1: Ja.
0: Men du kunne lokke opp døra, altså sette den i fri og
1: døtte
0: den bakover da.
1: Ja.
0: Hvis du, dette var bare noe jeg fant på nå. Altså.
1: Ja.
0: Men i hvert fall så testet vi den, og så skal du jo da komme en sånn så synes jo han i Stavanger som er forhandleren av disse her jeg synes jo det er morsomt og så sier så vil Bo ha en til gatebil som begynner nå i mai og også utover i sommer skal ha som depobil foliert gul med, altså gatebil så sier Bo først sier Bo det er underkommunisert vel litt for Bo, han spør Bo hvordan vi skal gjøre med overlevering.
1: Ja.
0: Bo sier at så nærme Vålerbanen som mulig, for han har kjørt dette her og var sånn akkurat, synes jo...
1: Det er jo ikke noen milsluker.
0: Det er ikke det.
1: Nei.
0: Men så kom jeg på med den geniale ideen at hva om vi drar til Stavanger og henter den og kjører den til Oslo?
1: Oi, helvete.
0: Og Bo ble litt stille, men så hørtes det ut som et morsomt prosjekt.
1: Det... Ja, hvor mange mil er det? For du bor jo helt ned til
0: Kristiansand. Det er jo 50, ja, det er 50 mil. Du kan ikke kjøre over fjellet, for da vet du ikke om du får lade den. Da må du ha med et aggregat eller et eller annet. Og da bortfaller du.
1: Ja.
0: For den går 20 mil.
1: Ja.
0: Så da må du stoppe, og så må du lade i 5 timer, og så har du kjøret. Nei, så det, ja. Så jeg tror det hadde... Det prosjektet hørtes veldig gøy ut.
1: Ja.
0: Og så... kom vi plutselig på at, for det første, så er det jo mye inneklemt dager og helger, og tida flyr,
1: ja.
0: og bo i ny jobb, og bla bla bla. Så derfor så lurte vi på hvordan vi skulle få sagt det til han, for han synes jo prosjektet var morsomt,
1: ja.
0: Men så sier jeg det at, du vet du hva, her har vi dette overambisiøse prosjektet.
1: Men den der går jo i sånn Norgespakke, den bilen her,
0: gjør
1: ikke det?
0: Jo, han gjør vel nesten det, vet du. Så du kan få en til å ta den under armen når du kommer. Så sendte jeg melding til den her denne uka at den hentingen ryker litt. Ja, jeg tenkte på det samme, sa han. Jeg tenkte jeg skulle advare dere, han som eieren. Så han vil gjerne komme og levere den da.
1: Ja.
0: Og da blir den altså da, den er foliert med sånn sjekkerflagg, altså sånn New York Taxi.
1: Ja, ja, ja.
0: Så den er gul med New York Taxi på.
1: Ja.
0: Og så blir det da langkjøring logo på den, ja. Som da blir borte, og så blir det gatebil, full foliering med gatebil, så den blir å se på gatebil til sommeren. Så jeg gleder meg litt den, for det er jo litt gøy å fise rundt inn.
1: Det er vel også sånn at de bilene som tidligere var blitt eksponert for akkurat den typen dekor, går det ikke nødvendigvis så bra med.
0: Nei, det kan du jo si.
1: For da, det får jo ut mest eventyrlystene i alle sjåfører.
0: Mm.
1: Ja. Men denne overlevde, eller?
0: Ja, den overlevde. Altså, den kommer vel på en eller annen henger nå. Hit,
1: men du har prøvekjørt den.
0: Ja.
1: Er det en bil du kunne tenkt deg liksom brukt sånn, ja, til og fra jobb, typ?
0: Ja, til og fra jobb hadde nok gått, hvis ikke du jobber i Nordsjøen.
1: Nei, men altså, ja, hvorfor ikke liksom? Altså,
0: ja.
1: Hvor mange kan du være inn i den?
0: Det er to.
1: Ja.
0: Og så er det bagasjeplass, så du får med deg litt bagasje baki der.
1: Ja.
0: Og så er det jo motorsykkel, så det er jo ikke noe airbagger og sånn, men det er skyvevinduer, og det er soltak, svært soltak,
1: ja.
0: Og så er det, så sitter det jo helt i døra der, så du hører jo vinduespusser og varmeapparat som fiser og sånn.
1: Ja.
0: Den fås også med aircondition, men da er jo da selvfølgelig, da blir jo reachen noe kortere,
1: ja.
0: Og så... Kan jeg ikke skjønne, det skal ikke rare kjølebaggen til for å kjøle ned hele den der bilen.
1: Er det sånn glasskuppel? Sånn som det var på de...
0: Ja, det er nesten sånn, men det er jo sånn trekspill soltak,
1: ja.
0: Og så er det vinduer rundt overalt, så det er god sikt, får jeg si.
1: Men kan ikke veie mye den greia der?
0: Skal ikke så mye? 600 kilo.
1: Ja, ok. Jeg husker en gang, husker du gamle Sagene Lunsjbar i Oslo?
0: Absolutt.
1: Et av de bruneste...
0: Ja.
1: Altså for, der var jo...
0: Det var hovedmesteren nekta servering. Ja. Når han hadde fri.
1: Ja, det var jo områdets løse puller som samles. Det er en sånn stående vits da, som den er overhørt der. Det heter Arndalsgata, den som går forbi der. Nå har det blitt veldig fint. Det er litt sånn
0: ja, grunt, litt mildere,
1: men før var det egentlig vanningshørt for lasaroder.
0: Ja.
1: Og da var det sånn, en som het Siggen eller Dupen eller et eller annet sånt.
0: Ja, det alle het sånn.
1: Sier den, ja, vet du hva som er forskjellen på Arndalsgata og Dupen, eller? Nei. Arndalsgata går forbi Sagen og Lunsjbar. Der var jeg en gang, og så var det en type da, som sikkert het Signe Dupen, eller Kroppen, ja. Eller Strikken, eller noe. Som han var gammel bilmekaniker, og han hadde en sånn der handicap-el-greie, vet du, sånn...
0: Ja,
1: ikke stor, altså, det er sånn, ja, sånn mikrobil. Men den hadde han trimmet noe så inn i helvete. Så den hadde han da...
0: Det var elektrisk eller diesel?
1: Ja, men hvordan han hadde fått til, det vet ikke jeg, men den kom opp i nesten 90.
0: Å, fy, det er helvete.
1: Den prøvekjørte jeg sånn rett før stengetid på Sagen Lørdsbar.
0: Ja.
1: Det var vel ikke tilrådelig, men var opp til rundkjøringen på Bjølsen, rundt der og ned igjen. Jeg har aldri vært så redd i hele mitt liv.
0: Nei, den skulle jo gå i 30, den.
1: Ja, men det er det som er med sånne elektriske greier, altså hvis det ikke er for avanserte bestyringssystemer og sånn,
0: ja.
1: Så er det jo bare å øppe volten, så går det jo fortere.
0: Ja da, vi kalte dem for protesejagere, de bilene.
1: Så Microlino, ja.
0: Ja, Microlino blir å se i Oslo og på gatebil og rundt omkring om ikke lenge.
1: Ja, mens vi var borte her så har vi fått hundrevis av telefoner med lyttere som krever å få vite, da du litt raskt svarte ja, jeg har velva med bil uten at vi gikk videre på det.
0: Ja.
1: Vil vite hva skjedde.
0: Ja, nei, altså vi har jo, vi har, og det er, nesten velv har det jo vært flere ganger.
1: Ja, jeg for min del kan med en gang si at jeg har aldri velva, ja, men da kjørte jeg, men aldri velva, men det har vært sånn, det betyr at jeg har akrobatiske evner, sånn førermessig,
0: ja.
1: At jeg ikke har velva I veldig kinkige situasjoner.
0: Ja, nei, altså hvis vi kan ta flere velver, vi kan velve oss rundt, vi her nå, kompisen min hadde en 71-modell Ford Transit,
1: ja.
0: Den var jo sånn, selvfølgelig skulle innredes med seng bak, så han kunne dra på tur og sånne greier, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Men den ble jo praktisk talt aldri brukt varerommet, nei. Bortsett fra da vi dro på påskeferie, som vi fylte den med øl.
1: Ja, selvfølgelig.
0: For det var jo bakhjulsdrift, som ja. Du er korrekt. Og den var jo ikke veldig bra på vinterføre. Men
1: du huska det.
0: Men når du fikk øl helt opp til taklampa, så er det jo klart at du fikk et annet akseltrykk på den, så da gikk den jo fint opp bakkene til Blefjell.
1: Ja, det forbedret vel kjøreegenskapene?
0: Ja, det forbedret, absolutt.
1: Ja.
0: Men I hvert fall så hadde vi vært og altså, skulle innrede den der bilen, tappet inn på vegga, og så hadde jeg jobbet som bud I et reisebyrå, nede I Bennett reisebyrå, og kjørte rundt med sånne, på moped, med billetter, altså fysiske billetter til rederier og andre reisebyråer, som skulle leveres.
1: Så du var sånn billettordonans?
0: Ja, billettordonans. Så kom jeg til en litt fin bygård oppe på Frogner,
1: ja.
0: Så går jeg inn der, dere må pussa opp og litt sånn.
1: Ja.
0: Og fiksa et eller annet. Der stod en veldig fin, svær sånn, sponplate I gangen.
1: Ja.
0: Sånn ordentlig tjukk fin en.
1: Ja.
0: Tenkte jeg, denne må jo være fin bak I bilen til John. Så den lista jeg sånn pent ut og satt bak hjørnet på det huset. Men den sto inne I gangen der. Så den satt jeg bak hjørnet på huset. Og så dro vi opp på kvelden og hentet den.
1: Ja.
0: Og skar til og lavde det flotte gulvet inn I denne transiten.
1: Ja.
0: Så også,
1: det jo et tidlig eksempel på gjenbruk.
0: Det gjenbruk. Og snekkeren måtte jo kjøpe ny, sikkert. Ja. Men I hvert fall, denne transiten, da hadde, skulle vi på kino og kjøre nedover Trondheimsveien før, altså dette så lenge siden, så det var før Vålinga-tunnelen ble bygd.
1: Ja.
0: Der var det midtrabatt. Damene skulle kjøre denne transiten, som da tidligere omtalt var relativt ugrei på vinterføre, og vi sitter og har tatt oss en liten pils inne I bilen der,
1: ja.
0: Mens hun kjører.
1: Ja.
0: Det jo tre, jeg har registrert for tre foran, da, så vi tre sitter jo foran.
1: Ja.
0: Så kom vi nedover Trondheimsvei, var glatt som bare pokkeren, sikkert dårlig dekk, for det hadde vi jo ikke så god råd til det.
1: Nei.
0: Og så begynner den å snurre nedover der, ikke sant? Okay. Trondheimsveien, det var en ganske trafikert vei.
1: Ja, men var det med sånn brostein der? For da var det jo enda glattere.
0: Nei, ja, det var jo, asfalt fint, var jo, ja. De kom jo fra Gardermoen og nerver, altså, så det var, men det var glatt, og det var midtrabatt. Ikke gjerde, men det var midtrabatt.
1: Ja, for jeg så meg den delen av Trondheimsveien som ned mot byen, men det var ikke der.
0: Nei, det var, på akkurat oppe på Vålerenga.
1: Ja, åja, ok.
0: Ja. Så kjenner vi at denne begynner å svinge, denne bilen snurrer, Og han var jo ikke noe pedagog, han kompisen min, og hun lurte på, hva gjør jeg nå? Nei, si det, sier han, når den snurra.
1: Ja.
0: Og så la han seg, nesten med sånn slow motion, gærne veien, og så la seg over den midtrabatten, I snøen. For det var jo snø I midten der, ikke sant?
1: Ja.
0: Da passer vi på, mens bilen velver, at vi holder da øllen I vater hele veien. Så ikke vi sørte ut nå.
1: Det proft.
0: Det så proft, det. Så fordi at det
1: så ikke, var det sånn høy snøkant da? Denne,
0: ja, det var en sånn snø der, så det var ikke noe, ble ikke noe bulker eller noe, det var bare la seg pent over på der sånn.
1: Ja.
0: Og hun var helt fortvilet, satt helt øverst, jeg satt helt nederst, og så kom det jo folk og måtte hjelpe, for da måtte vi jo klatre ut av døra og over og sånn.
1: Ja.
0: Så kom det jo noen og hjelpe oss, og velven over igjen.
1: Ja.
0: Da hadde jo jeg vært så smart at jeg hadde satt fra meg den øllen som jeg hadde passet på, ikke søle noe på det sidevinduet som ned mot snøfonda.
1: Ja.
0: Ja, det tenkte jeg jo ikke på da. Jeg kunne ikke gå ned ved Strømsveien med en halv øl og be folk. Så da velva jo den utover saversinstrekket, seter og alt som var. Nei. Så da stinket det jo brydderi og brygger inn I der, så det holdt.
1: Ja.
0: Men det var politiet hadde vel fri den dagen, så det kom ikke noen politi. Men det den ene gangen jeg velva med bil. Så var jeg, så har vi kjørt på bane med en som heter Jan Øyvind Rud, hadde en BMW M3 som det gikk litt radig på Vålerbanen, og der gikk det også, det er så rart når du velver med bil, det er litt sånn slow motion, det er ikke sånn som på film, hvor det går kast i kast rundt nedover, det er liksom sånn, så datt vi over på siden, ja, her satt vi, jeg så på, og så var det bare å døtte på plass igjen, og så se at det ikke var sand inn i hvite alle deler, og så var det å fortsette å kjøre.
1: Ja.
0: Men så hadde jeg, den husker vel du kanskje, trikken, den svære Suburban jeg hadde,
1: ja, den var jo, den hadde jo veldig gunstig bensinøkonomi. Det var diesel,
0: det var diesel, men det var ikke noe gunstigere av den grunn.
1: Den veide jo omtrent det samme som Nidarosdomen, så ja.
0: Og så hadde jeg jo, ja, den var så svær, altså. Den hadde jeg jo også jævlig digre hjul på.
1: Ja.
0: Det var omtrent samme nytten som en halv Viagra. Det så veldig tøft ut. Og så... Så hadde jeg da en dame som bodde rett ned for Tøyenbadet.
1: Ja.
0: Og dette her var jo bil, så du måtte jo ha byggemelding for å få parkert den omtrent, så det var jo ikke noe rundt på øvre, borti periferien av Grunnløkka. Det var jo ikke bare å få parkert der. Men så, og hun sa jo også det på et sånn møte i borettslaget der nede at og lurte på å gjøre noe med parkeringen, liksom. Jeg har jo en kjæreste som kommer og besøker meg her, men etter hvert så er det jo nesten billigere for han å oppsøke en prostituert. Det var så jævlig dyrt å parkere. Hun var i fart, altså. Men så kjører jeg da og finner en liten stikkvei som går da inn mot en barnehage på nedsida av Tøyenbadet der.
1: Ja.
0: Der står den svære trikken. Så skal jeg ut dagen etter. Det er våren, men snø. Og så skal jeg kjøre ut fra den der, så velver den der svære trikken inntil gjerdet hvor de barna er ute og leker. Sånne som har spann på huet og plastspader.
1: Ja.
0: Og jeg, nå skal det jo også sies at vi hadde hatt en noe krevende korøvelse dagen før, så jeg var, litt selskapssyk, altså dagen etter å ha vært i selskap, så jeg var litt uggen. Og der står de der barnehavebarna og slår i gjerdet med spaden, mens jeg står da ganske fortvilet og prøver å få den bilen, og den bare sklir mer og mer ned.
1: Det er vel for å gi uttrykk for begeistering, da.
0: Ja. Så hadde jeg da en kompis som hadde vært i det samme selskapet som meg, han hadde svær pick-up med firehjulstrekk. Han var heller ikke klar for å gå på jobb like tidlig den dagen. Han måtte jeg ringe.
1: Ja.
0: Og da fikk vi å taue opp den med alle de der unga som sto og så på, barnehavetanter, og lurte på hva vi drev med på en onsdag formiddag.
1: Tenk så mye de lærte stod der og diskuterte at, ja, hva er curb weight på en sånn Suburban, og sidelengstrekk og feste for slepetau, og de lærte mye, tror jeg.
0: De lærte nok et og annet voksenord også, skal jeg si deg.
1: Ja, det tror jeg på.
2: Ukas drittbil!
0: Trond-Viggo Dalen har sendt oss et lite tips. Han har ikke veldig kunnskap om denne bilen, men han har sett den, og han synes den ser helt forferdelig ut, og der kan jeg være veldig enig med deg, Trond-Viggo.
1: Og det er, ja du, hvorfor er det sånn tango i den vignetten?
0: Er det
1: som en sånn hommage til din innsats i Skal vi danse?
0: Det kan godt være, ja. Jeg røyker ut på en, på en tango.
1: Ja, men til gjengjeld var jo dommerne veldig enige.
0: Ja, der var dommerne enige. Her er også dommerne ganske enige, for dette her er en Honda Element. Sier det deg noe?
1: Ja, jeg ser den for meg. Det er en sånn, hva er det da? Den er veldig firkantet i hvert fall.
0: Veldig firkantet.
1: Ja, og her får vi se et bilde. Ja, riktig. Det er det der ser ut som noe jeg tegnet på barneskolen.
0: Ja, og det er plastlister og plasthjulbuer og en relativt lite aerodynamisk bil. Jeg mistenker at vi har hatt Elementen som drittbil tidligere, men en dårlig ting kan ikke få sies for det.
1: Ille. Jo, hva, det er så ille. Hvorfor mener du at den er så ille?
0: Jo, for det første...
1: Ja, men det verste med biler er jo hvis de blir kjedelige. De der er jo i hvert fall litt weird.
0: Ja, det er jo det, og det er derfor Rune Gokstad har jo hatt sånn, for han kjøper jo bare biler som ser rare ut.
1: Han har jo førsteklasse smak.
0: Ja, han har ryket på mye dritt, altså. Men, og her har jo folk prøvd å pimpe opp den der bilen her. Det som han synes var så flott, men for han går jo inn i sånne detaljer. Ja, du kunne ta ut setene, du kunne fylle så og så mye, du kunne spille vann på gulvet, for det er flatt gulv og dreneringshøl, så du kan vaske den innvendig og bla bla bla. Så er det altså en sekser som er bensinsekser, den er lavd til det amerikanske markedet der.
1: Ja.
0: Så den er jo egentlig ikke ment for oss i deltatt, så den er søkklastet med utstyr, og så bruker sykt mye bensin,
1: ja.
0: og så er det alt dette her plastdriten rundt, så er det da, det er en firedørs bil, men baksetene, da må fordøra åpnes, fordi at dørhåndtaket er inne på innsida der, så du må åpne opp hele siden for at dem i baksetet skal komme seg ut da.
1: Ja.
0: Ja. I tillegg til det, så er det ingen Honda-reparatører som vil ta noe særlig tak i den, fordi at den er ukurant da. Det er jo ikke bedre å få tak i, det må du få fra USA.
1: Ja.
0: Og da jeg husker Rune Gokstad hadde en sånn en, og svogeren hans hadde hytte i Sverige, landsted ved havet,
1: ja.
0: Så tenkte han, ja, Rune er jo en mann som tenker på utgiftene sine, så han tenkte at da tar vi Hondaen, og så kjører jeg på et Honda-verst i Sverige,
1: ja.
0: Og så kjører service på den. Og så kommer han da inn til Gjøsta, AB, Motorok, Mack, et eller annet sted, og så sier, ja, Honda Element, det er nok den fuleste bilen Honda noensinne har gjort. Så det var altså Honda Element, Trond-Viggo Dahlen, takk for tips. Vi tar imot på postlangkjoring@gmail.com for alt mulig av observasjoner eller egne erfaringer. Ukas drittbil altså. Honda Element.
1: Ja, jeg er ikke helt enig, men...
0: Nei, vi er aldri det. Du har litt lyst på sånn.
1: Jeg er litt sugen.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
0: Ja, historie, ja. Per, det er jo alltid morsomt, og for noe mer bilinteressert enn deg, ja. Duesenberg, hva sier dere nå?
1: Da tenker jeg på de der som han Jay Leno har, det er noen sånne veldig art deco-greier fra 30-tallet.
0: Yes, han har vel verdens største Duesenberg-samling,
1: ja.
0: Og de er så dyre som, og sjeldne som hønsetenner.
1: Ja, men de er jævla lekkere da.
0: De er så lekkere. Og Duesenberg Model J, da den kom i 1928, så det var ganske riktig som du sa,
1: ja.
0: Så var den verdens raskeste og mest luksuriøse produksjonsbil. Den kunne nå 190 kilometer i timen, som var ganske freskt.
1: Jeg lurer på om ikke den der Hispano Suiza var enda litt raskere, tror jeg.
0: Var det? Mm. Men nei, nå finner du på.
1: Nei.
0: Men,
1: husk deg her, jeg vet mange ting.
0: Ja, du vet veldig mye. Men den gjorde 190 km i timen. Så kom den som supercharge, altså med kompressor,
1: ja.
0: Kom litt senere. SJ-versjonen hadde 320 hester, og det er jo mer enn noen av Hondaene dine har hatt i hvert fall. Men så veider de jo litt da. It's a doozy var kjent uttrykk, og det stammet fra Duesenberg. Folk brukte det for å beskrive noe ekstremt imponerende.
1: Ja.
0: Hollywood-stjernene, dette var jo favoritten til de rikinga, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Clark Gable og Greta Garbo, Howard Hughes og alle disse her, de eide jo da Duesenberg. Det var liksom statussymbol. Kom med Cadillac og Rolls-Royce og sånn, man kan bare glemme det. Og karosseri, det var håndbygd. De solgte ofte bare chassier og motor. Altså, det var jo det Rolls-Royce drev med også. Solgte chassier og motor, og så bygde du på. Og da etter selvfølgelig... kundens eget ønske, det var da Coach Builders, som det heter, altså karosseriverster som Murphy, Durham og Le Baron, som lavde alt etter kundens smak. Her kunne du plukke som bare pokkeren. Duesenberg i racing, to ganger har han vunnet i Indianapolis, 500, og den har også dominert da europeisk billøp opp igjennom. Den kostet like mye som et hus den gangen. Altså den kostet rundt $8,500 i 1929. Ja. 8000, det er litt over 150,000 i dagens verdi.
1: Ja. Så, men da, der har jeg tenkt på det. Altså i 1929 så var det store børskrokket i, det var vel i oktober på slutt året.
0: Ja, det var litt dårlig timing.
1: Og da sto folk på gata og solgte de der for $50, ikke sant?
0: Ja, ja, for å ha mat.
1: Og dratt tilbake og kjøpt og en 10-12 Duesenberger.
0: Stått på Manhattan og bare plukket ut, ja.
1: Men den fineste fra den tida, i hvert fall midt på 20-tallet, det var Rolls-Royce Round Door. Har du sett den?
0: Ja. med
1: den synes jeg var enda finere.
0: Men det at diskutan så innmari ut for å bli lagt merke til, vet du.
1: Ja.
0: Så dette her, altså den ble jo kalt kongen av overkill. Den hadde teknologi som lå langt foran, hydrauliske bremser, doble overliggende kamaksler, det visste du vel, og en gedigen svær sekser.
1: Ja.
0: Og de er, som det står i artikkelen her jeg fant, den er sjeldent som engjørninger.
1: Ja.
0: Det ble laget under 500 stykker av dette J-chassiet, og den er altså da mot, altså, hvis du skal ha en sånn i dag, så er eksemplarene gått på auksjoner for over 30 millioner kroner. Så hvis du skal ha deg en Duesenberger, så begynn å spare. Ta ut BSU-kontoen din og begynn å spare. Så dette her, altså den bilen, forsvant jo selvfølgelig på grunn av børskrakk og dårlige tider, men de som er igjen er altså så fantastiske, så hvis du går inn på YouTube og ser på Jay Leno's garage og Duesenberger, ja. Han har støvsug garasje hvor den har, og parkeringshus hvor den har hørt at det har stått igjen. Og,
1: ja, men det har jo blitt sånn at folk som har sjeldne biler og for mye penger som egentlig ikke trenger å selge, de gir dem jo til Jay Leno.
0: Ja, det vet jeg ikke om han.
1: Ja, det har jeg sett flere sånne episoder av Leno's garage. At de altså sånn skikkelig rikinger, ikke sant?
0: Ja.
1: De bare gir bort.
0: Ja.
1: Men, til han. Han er så grei.
0: Men det er jo litt synd at ikke de kan gi en sånn en til meg i nye nøye også. I helgen som var, så var det da, altså nå er det jo Cars & Coffee, og det er treff, og det er vårmønstringer, og det skjer noe overalt i hvert prestgjeld i dette langstrakte, men fantastiske
1: bilandet. Hvorfor er det sånn at dette med denne bilinteressen, så det er en som kan måle seg med, det er liksom fotball, altså det er så viktig, og det er sånn der community-greier, og det er, hva er det med biler som gjør at det er sånn?
0: Ja, nei, det kan du jagge spørre om, men nå er det jo også... Ja, vi er jo inne i litt sånne stusselige tider. Det er mye rart som skjer rundt omkring.
1: Ja.
0: Fint at folk kan samles noe som er litt positivt, da.
1: Ja. Jo.
0: Ja.
1: Ja, nei, men og bare dette med, i stedet så hadde vi drittbil.
0: Ja.
1: Det der er jo sånn, det vekker jo følelser hos folk.
0: Ja, visst gjør det. Det er personelt. Ja, vi får jo kjeft.
1: Det sitter jo folk nå med Honda Element og krafser etter Vivalen og må trøste og true.
0: Det er ikke så mange av dem, gudslov.
1: Nei.
0: Så det er noen støttegrupper kanskje rundt omkring. Men i helgen som var, så var jeg da hos Arctic Truck i Drammen, eller utenfor Drammen, Solberg, ja, du er jo mer kjent bortom der.
1: Retning Hokksund, jeg anbefaler ikke den retningen.
0: Jo, det er en fin, og det er et kjempebygg. Ja. Og de har fabrikk, det er Norges eneste godkjente karosserifabrikk, de bygger om til svære Arctic Truck-greier. Ja. Der er jo samlet da folk, såkalte Outlanders.
1: Ja.
0: Kjente. Det er til, men jeg kjente jo ikke så mye av de der folka, men det er jo en egen menighet. Så de hadde jo dratt dit et par dager før, satt opp pick-upen, det er sånn med taktelt og alt mulig rart på hengere og på lasteplan. Og, så du kan, altså hvis det kommer en krig, så snakker vi beredskap på høyt nivå her.
1: Dette er sånne kjærer du kan kjøre fullstendig off-pist med oppover.
0: Ja, ja.
1: Men da vil jeg bare anbefale at hvis du tar utgangspunkt i Solberg, akkurat der hvor dette får jo... Ikke kjør rett oppover, altså åsen der, for der er det sånn skytebane for skit med hagle.
0: Oh, ja.
1: Så du vil ikke kjøre den veien.
0: Nei.
1: Der har jeg skutt selv, og der har jeg sett at det har vært flere som...
0: Har hørt.
1: Som har vært noe litt sindig med flaskefôret før, med, så det er bare sånn liten advarsel.
0: Ja, da vet vi det. Ja. Da vet vi det. Men i hvert fall traff en hel haug med hyggelige folk som da hadde pakket bilen, lå ut på parkeringsplassen der, og skulle videre da opp i skaven oppafor Notodden, kjørte i kortesje med disse bilene. Den ene av de som Top Gear kjørte til Nordpolen med, det var jo en Arctic Truck, den Hiluxen.
1: Toyota, var ikke det,
0: ja. Toyota Hilux, den var der nede, noe helvetes digre hjul
1: Ja, det er fett, ass.
0: Ja, det er så grisetøft, og jeg som har da... For folk som vet, liksom, jeg har 35 tommer hjul på min, det så jo ut som den husmortralla i forhold til mye av de andre som sto der. Men når jeg ser en sånn Outlander henger, ene var på lasteplan kunne du få sånn hundebur som du trer inn på plan. Så du kan ha trekkhunder og sånne folk bruker sånne bikkjegreier. Der var det videoovervåkning inne i hundeburet, så du kunne sitte inne i bilen og se hvordan hunden din hadde det.
1: Ja.
0: Det er dyrevelferd på sitt beste. Så er det altså en henger med solcellepanel. Det er varmt og kaldt vann.
1: Solseng.
0: Ja, det var det sikkert. Det var det helt sikkert. Solarium, ja. Solcellepanel, varmt og kaldt vann, masse tanker til å ha både diesel, drivstoff. Det var et kjøkken der som jeg tror på Stadtholdegården hadde blitt misunnelig på, med gassbluss og mikrobølgeovner og alt. Det er aggregater, det er batteripakker som de står og steker vaffel. Altså, det er alt mellom himmel og jord.
1: Men alle disse folkene...
0: Hadde det blitt krig, hadde de ikke merket det engang.
1: Nei, men altså, alt det her er utstyret. Blir det brukt, eller? Bare sånn for å se hva mye det går an å stappe inn i en bil.
0: Ja, det var det jeg trodde, at det var bare for å se hva som går an å stappe inn i en bil. Men det blir brukt. Ja. De drar på tur, og alle disse som var der, med familier og alt. Nei, unger synes jo det er stas å ligge i et sånt taktelt, ikke sant? Sånn lite telt oppå taket som spenner ut. Så er det et svær markise, og så er det fluktstoler, og så er det grill, og så er det kjøleboks med kaldt, og så er det bålpannen. Og det er den campen,
1: altså. Jeg har aldri skjønt det med camping, altså.
0: Nei, men det har
1: de... Det er så mye fine hoteller.
0: Ja, det er jo det. Men de dro på... Jeg må fortalte at de drar på hoteller også.
1: Ja,
0: det er flere. Jeg hørte jo om folk som er ute hver helg hele året, ja. Outlander. For det at den kan du jo kjøre, må ikke inn på campingplass, så bare kjøre den ned i... snøfonda, holdt jeg på å si, eller inne i en eller annen myr, og så kan du stå der og kose deg dønn alene. Ja. Se elg både i sol, ned og oppgang.
1: Ja.
0: Så liten...
1: Var det en sånn messe dette her? Eller?
0: Ja, det var jo sånn, det var en sånn expo. Ja, ja. Altså, det var jo artig
1: trøk. Det er så mye messe nå kommer på en brein, og det, jeg lurer på om det var den der sjøen for alle messa, som, altså båtmesse.
0: Ja.
1: Jeg tror det var det på sjølisten.
0: Eller sjøen for noen var jo noen som kalte den etter hvert, for det ble litt dyrt.
1: Ja, det ble gjort det, men så var det jo et år på at det var noen internasjonale gjester fra Saudi-Arabia eller et eller annet. Det var liksom ekstra svært opplegg. Så da hadde de jo fått med slottet, altså gamle Laffen, Olav den femte kongen, ja! Som hadde veldig sånn båtinteresse. Han var jo olympisk mester i seiling i 1928. Ja, ja. Men,
0: det er vel sønnen han så, er vi gjør i skert der.
1: Ja, da, de, Harald. Ja da, de er sjøfarende. Harald er vist ikke så glad i å seile, han bare latt sånn. Men uansett da, så skulle Laffen bort der og klippe over snora, og han var jo halvt engelsk, han var god i engelsk, men han glemte det innimellom, og da er det også, står han der med saksa, ja. Klipper over, og med replikken, I hereby declare this mess for open.
0: Kan jo da, for alle som, nå er det jo båtmesser rundt omkring på de forskjellige marinaene også, men den der på Kaddetangen her i Oslo, den som er ansås da for å være den store, den kommer ikke i år, men det blir en til høsten på Aker Brygge, så hold ut.
1: Han var morsom, vet du, han Olav da.
0: Ja.
1: Det var jo en gang på 80-tallet, så var det en sånn team fra NRK som var nede og lagde sånn stasprogram i agurktiden, ikke sant? Ja. Jeg husker ikke helt hvem det var, eller på Kalle Fyr, jeg sa med det.
0: Nede
1: på Hankø, ikke sant?
0: På Bloksberg.
1: Og her ser vi monarken seiler inn sunnet for fulle seil og bla, ikke sant? Så det er bare sånn hyggelig, ikke sant? Og, ja. Og det var jo veldig koselig, han var veldig sosial, ikke sant? Det er klart, når du er konge, du kan ikke drive på menger med hvem som helst nede på butikker, ikke sant? Så det Nei. Blir jo litt sånn ensomt, kanskje. Og han koste seg da, og, sammen med disse folka.
0: Ja.
1: Og så er de jo ferdige med opptaket, og så står de og pakker utstyret sitt og skal dra tilbake igjen til Marienlyst, og da går det opp for gubben at, nei, men faen, nå skal de jo dra, for, disse hyggelige folka.
0: Ja.
1: Og så da kommer replikken, gutter, du skal ikke være med å ta en gin tonic da? Og de er sånn, veldig ærefullt, og ja, det skulle vi gjerne, men vi må tilbake og redigere og kongen befaler!
0: Så de hadde, det var kongen sin, altså.
1: Ja, det var,
0: altså. Kongen befaler!
1: Men da tenkte jeg det at, la oss si at, ikke sant, så kongen befalte da, at, og han er jo over Stortinget, liksom, i,
0: ja, ja, ja.
1: Så hvis de hadde blitt tatt i promillekontroll på vei tilbake, så kunne vi argumentert med at, ja, men det er en høyere makt enn dere, altså UP, ja. Som sa at vi måtte.
0: Ja.
1: Så hadde du sluppet unna bota da, eller?
0: Jeg ville ikke prøvd det.
1: Det hadde jeg.
0: Men, ja...
1: Eller jeg hadde ikke dratt i delen, hadde bare blitt der og drekket sammen med han.
0: Ja, ja. Nei, men det var Kåre Laffen, ja. han hadde dritmye fine biler også, vet du.
1: Ja, ja.
0: Og det, altså, han kom jo fra, han var jo som du sier, han var jo halvt engelsk.
1: Ja.
0: Så han pratet jo godt engelsk, og så kom han jo da selvfølgelig hjem fra England etter krigen,
1: ja.
0: Og sammen med Kong Håkon, skulle ikke noe, tyske biler inn i ja, slottet.
1: Det skulle tatt seg ut.
0: Det skulle tatt seg ut, så den første tyske bilen som kom inn der var vel Harald som fikk en BMW 7-serie i konfirmasjon, eller 18-årsgrav, eller
1: hva det var. Da ble det dårlig stemning på
0: fotet. Ja, det var vel omtrent samme stemningen som da jeg kjøpte vannseng, far min ikke ville snakke til meg på 2 måneder, men han var sikker på det gikk høl inn hver dag, men, og det gjorde jo i og for seg det også, men han kjørte mye amerikanere da, det skulle være svære sleder. Ja. Og jeg satt i bilen min og kjørte da i Bygdø Allé, der hvor kastanjene blomstrer, vet du, eller blomstret etter at MDG har vel sagt ned ganske mange av dem, men i hvert fall så kjørte jeg i Bygdø Allé, og så ser jeg en jævlig tøff sånn buk i Elektra, eller hva det var for noe, svær breiv drull, som jeg ser i speilet, og så ser jeg, fader det var tøff bil, og så ser jeg bak rattet, Der, med Borsalino-hatt,
1: ja,
0: der satt kongen, og sjafføren satt ved siden av.
1: Han hadde alltid sånn hatt, han samme som Egon Olsen, ikke sant?
0: Ja, var litt Egon Olsen. Ja. Han kjørte bjuk, ja.
1: Ja.
0: Så han var glad i bil.
1: Ja, fy faen.
0: Skal vi takke for oss, Per, og så si at, jeg må si at ditt vikariat har vært svært berikende.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Jeg holdt på å si, da skulle du nesten har sagt like måte, men det rakk du ikke.
1: Det ble ikke tid til det dessverre.
0: Nei, det gjorde ikke det.
1: Det ble heller ikke tid til å fortelle om den lengste gummistripa på asfalt i Drammen fra 80-tallet.
0: Å jo da, fortell!
1: Og du vil ha den, ja.
0: Mm.
1: Den er nesten synlig fremdeles. Den er fra 1983. Og det var, jeg hadde da en Vespa 50S.
0: Ja.
1: Det var en 1971-modell. Marty Candy Rød Metallic. Grønt sete. Gul hjelm med lang skjerm. Og alle andre hadde sånne trimma, sånne enduro og sånt.
0: Ja.
1: Men jeg kom i skade for å sette inn en 90 kubik motor.
0: Ja!
1: Bare opp i tredje overdimensjon, så i stedet for 2,5 hester så var det vel rundt 11.
0: Ja,
1: så,
0: da snakker vi.
1: Ja, og så kombinert med å stå opp litt sent og ha dårlig tid til skolen. Det som at inne i den der kassa bak, vet du, ved drivhjulet på Vestbanen, det er bakhjulsdrift nemlig. Så der er potta også, som da, den var noe modifisert. Så den løsna da i en av svingene i Konrubakken, den ganske bratt nedover, på godt pådriv, sånn nesten 3 siffer av kilometer i timen der. Det var den ikke dimensjonert for.
0: Nei.
1: Men potta kilte seg inni der, så bak, altså det var full stopp på bakhjulet da.
0: Ja.
1: Og den stripa, den gummistripa, jeg tryna ikke, skjønner du?
0: Nei.
1: Den over 100 meter nedover der, og det helt fantastisk.
0: Ja, for du stoppet ikke, men da må jo dekket ditt ha eksplodert til slutt, eller?
1: Det var ganske nytt, men det ble byttet i dag etter.
0: Ja.
1: Altså, det var så mye gummi.
0: Ja. For vanligvis så forbinder vi jo det med å legge igjen deg stripe, det da burner jo, da spinner jo.
1: Ja.
0: Men det gjorde du ikke.
1: Nei, det gjorde
0: jeg. Du bremsa.
1: Ja, ja det var det å ikke tryne. For vi snakket om det å ikke velve. Ja. En gang så velva jeg ikke i Tranby på Veiten Narspil hos Florida Hansen. Det er en helt annen historie. Den kan vi ta en annen gang. I en Mazda 1300 S Coupé.
0: Oi, ja. Litt av en bil. Kom også med vankelmotor. Langkjøring, vi minner om postlangkjøring@gmail.com. Vi minner også om langkjøring på Instagram. Vi er på YouTube, vi er overalt. Og har du en eller annen ting du vil gjerne formidle til oss, så gjør det på denne Gmail-kontoen. Om det er drittbil, eller ukas lytter, eller kommentarfelt på Facebook, eller hva som helst. Og så er det på nils.no. Nils.no, der har vi merch-appen og inn der. Der har vi hettegenser og kaffekopper og kapser og alt mulig greier.
1: Så kan man for eksempel stille spørsmålet med sånne terrengående kjøretøy, da. Heter det da firehjulstrekk eller firehjulsdrift?

0: har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge!
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Mamma?
7: Ja, vennen min?
6: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
7: Ja, det stemmer vel det, ja.
6: Blitt skikkelig fin den da.
7: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
10: Du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
11: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
12: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
14: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
15: Bente, hva er den linken du har sendt da?
16: Link?
15: Jeg har sendt meg en link.
17: Hva skjer?
18: Bente!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
19: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparbanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
20: Hallo, ja?
21: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
20: Ja, det spørs hvor mange dere er.
21: Vi blir 2 stykker.
20: 2? Det skal vi nok få til.
21: Skal jeg handle da, eller?
20: Greit. Jeg setter på oven.
22: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
23: Mer spenning.
24: Er du lojal, eller?
25: Jeg er lojal.
24: Våkne opp. Jeg er lojal.
25: Jeg tror at du er forræder.
26: Jeg er ikke forræder.
27: Mer underholdning.
28: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
27: Mer drama.
29: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
28: Alt.
29: Alt.
28: Alt.
27: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Ja, litt gjerrig også, eller?
1: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
2: Jo.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Når det mat?
4: Yes! Får jeg taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
11: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, ok? Ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Radio Norge mer av musikken du liker.
15: Radio Norge.

Radio Norge. Mer av musikken du liker. And you can dance. For inspiration.

LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1.309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
6: Hæ?
5: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
6: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
5: Ja, den så jeg ikke.
6: Nei.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyer jeg til en limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
1: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
7: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
8: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
7: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Hallo, ja.
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere er.
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2, det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit, jeg setter på oven.
7: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
8: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
5: Hæ?
4: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
5: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
4: Ja, den så jeg ikke.
5: Nei.
6: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
7: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Produkter lagret.
11: AJ Produkter Norge her.
10: Ja, en ny beställning.
11: Stadig nye, klar for en stor en.
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
11: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
12: Bibliotek. Check AJ Produkter.no.

0: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det jo... Kan ikke du det?
2: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
2: Biltema.
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Hallo, ja?
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2? Det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit. Jeg setter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
10: Men jeg ga henne banan og druer.
11: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
12: Det for mye.
13: Hun sa hun ble glad.
14: ja.

0: spenning.
1: Er du lojal, eller?
2: Ja, jeg lojal.
1: Våkne opp. Jeg lojal.
2: Jeg tror at du forræder.
3: Jeg ikke forræder.
0: Mer underholdning.
4: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
0: Mer drama.
5: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
6: Alt.
5: Alt.
6: Alt.
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
9: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
11: Mamma?
12: Ja, vennen min?
11: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
12: Ja, det stemmer vel det, ja.
11: Blitt skikkelig fin den, da.
12: Ja, synes jeg også.
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
15: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
16: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
17: Meka.
18: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
19: Gratulerer, kjære Tore.
20: Hvorfor blåser lysene?
19: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
21: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
22: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
23: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere
1: Det blir 2 stykker.
0: 2? Det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit. Jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Hallo, mammas telefon?
1: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
9: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
10: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
11: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
10: Men bakevarene jo rykende ferske.
11: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
10: Åh, nystekte vinebrød.
11: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
10: Nå snakker vi.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Oj, her var det jo fullstendig kork.
13: Ja, selvfølgelig.
14: Kjeks, kjeks! Kjeks! Tup, tup! Hop!
12: Jeg fikk veldig lyst på...
13: Kjeks?
12: Ja, kjeks, ja.
13: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
12: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
15: Setre. Kjeks å ha til bilturen.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Aerosmith.
1: Ta den der vitsen. Hvordan er den igjen? Hvordan var den igjen, Lobe?
2: Var flyselskapet til Nei, hvordan var det?
3: Smiths venner heter. Ja. Har du glemt din egen vitsen? Du har sagt liksom
2: ja, nei, jeg hadde glemt.
1: Det er jaggu godt vi ikke har begynt enda.
2: Hva heter, ja vi har ikke begynt enda. Hva heter flyselskapet, det nye flyselskapet til Smiths venner?
3: Det er det nye nå.
2: Ja, det er bare, bare later som vitsen er ny.
3: Er det Aerosmith?
2: Det er Aerosmith, ja.
1: Ja, jeg trodde det var nye Aerosmith.
2: Vi har ikke begynt enda.
1: Nei, det er jaggu bra.
2: I dag er det mange som kommer til å snakke om solformørkelse, så det er ikke noe tvil om. Det skal vi, hvor mye skal vi snakke om det i dag?
3: Det blir mye.
2: Ja, vi har ikke begynt enda, altså. Det er den 12. dagen i dag, da. Nå setter vi i gang med nyheter.
1: Ja, vi gjør
2: det. Jeg ser de står klare her. Dette er Radio Norge. Klokken er 6.
4: Her er VG-nyhetene. I USA står det demokratiske partiet i et skifte og dras mot venstre. I natt var det nye nominasjonsvalg.
5: I Wisconsin kjemper sosialist Francesca Hung mot mer moderate David Crowley om å bli partiets kandidat i guvernørvalget. Med 82% av stemmene talt opp er det foreløpig dødt løp. I Minnesota ledet den venstreorienterte viseguvernøren Peggy Flanagan om nominasjonen til senatet med 54% av 36% av stemmene var talt opp.
4: Reporter Ellen Fredriksen. I Colombia er minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet mandag. Redningsmannskaper jobber på spreng for å lete etter overlevende i ruinene, særlig i byene Pereira og Cali. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,4. Det brenner i en enebolig på Moi i Rogaland. Beboerne skal ha kommet seg ut. Huset ligger nær toglinjen og trafikken er stanset for å sikre ved slukkearbeidet. Rockestjernen Rod Stewart må ta 4 ukers pause fra sin avskjedsturné etter et hjerteinngrep. 81-åringen har fått blokkert ut en pulsåre ved hjertet, og flere konserter i USA er nå avlyst. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
5: Alta i dag, skyet og perioder med sol og enkelte regnbyger, 11 grader, Tromsø regn 9, Bodø delvis skyet 12, Trondheim skyet og fare for byger fra ettermiddagen 15 grader, Bergen skyet 16, Stavanger skyet og sol mot kvelden 18, Kristiansand delvis skyet 20, Hamar skyet 20, og i Oslo blir det sol tidlig og skyet utover dagen opp mot 23 grader i dag.
7: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
2: God morgen og velkommen til en ny dag her på Radio Norge. Og vi er Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe.
3: Det var gøy
2: å rope det ut egentlig, altså. Det er lille lørdag i dag.
1: Yes, Mittwoch
2: på tysk, eller hump day, eller hva det måtte være. Vi kjører

0: er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
1: Og motsatt.
0: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tiden de her.
1: Ja.
0: Vi snakkes I Rema-appen.
2: Norwegian.
3: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
3: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
3: Biltema.
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Fjordkraft presenterer strømregningene.
6: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
7: Nei, jeg har kun betalt en jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
5: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link.
10: Hva skjer?
11: Bente!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
13: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
12: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
14: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
12: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
15: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
17: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka.
18: Mamma?
19: Ja, vennen min?
18: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
19: Ja, det stemmer vel det, ja.
18: Blitt skikkelig fin den, da.
19: Ja, synes jeg også.
20: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
21: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Michael Jackson, Billie Jean.
1: Ja, nå er det salg overalt. Billie Jeans.
0: Jeg ler.
1: Ja,
0: det er ikke noe film om det. Ja, det
2: jeg så filmen I sommer, veldig bra.
0: Ja, du gjorde det.
2: Jeg likte Michael Jackson. Har du sett den?
0: Nei, har ikke det.
2: Se den.
0: Ja, se den. Okay. Nå det quiz-tid, dere. Ja. Og det Hawaii-quiz I dag. Har dere knappene klare?
2: Ja.
0: Fordelen med denne quizen, det Kim og Geir som konkurrerer her I studio, men du som hører på et eller annet sted, kanskje alene eller sammen med noen, det bare å svare rett ut I løsluften, så du med du også. Da kjører vi på! Og I morgenklubben I dag så presenterer vi Hawaii-quiz, og vi begynner med spørsmål nummer 1. Hvilke av disse kjendisene fra Hawaii? Keanu Reeves, Bruce Jenner eller Barack Obama? Og det Kim som
2: svarer. Keanu Reeves.
0: Nei.
1: Barack Obama.
0: Barack Obama.
2: Er han fra Hawaii?
0: Ja. Ja, det var jo det som...
2: Det visste jeg ikke, det helt tatt.
0: Nei, det var jo noen fødselsattester og ting som måtte bevises og tullball.
2: Fordi Keanu Reeves føltes... Det så vanskelig å si det navnet.
0: Keanu.
2: Ja, Keanu.
0: Ja, jeg lærte noe I løpet av sommer.
2: Jeg vet at du ikke har lært det, for jeg har hørt deg si det før, for å si det sånn.
0: Ja, det helt riktig. Ja, jeg har aldri klart det, men Keanu Reeves.
2: Du glemte det.
1: Vi går videre.
0: Hva heter delstat 3 I Hawaii, som symboliserer Hawaii? det Kukui, det Pikui, eller det Pupui? Hva tror du da, Kim?
2: Pupui.
0: Nei.
1: Det Kukui.
0: Ja. Det delstat 3.
1: Delstat 3?
0: Ja, som symboliserer da...
1: Jeg ville jo sagt palme, men det vel det, kanskje.
0: Ja, men det jo... Men den heter
1: Kukui,
0: da...
1: Kukui,
0: ja.
1: Da vet jeg det.
0: Hvem står bak denne hitten fra 1990? Det Lasse Stefans, det arvingerne, eller det vikingerne? Vær så god,
1: Geir.
0: Det vikingerne. Ja, ja. Det helt riktig. Da fikk vi litt danseband inn på morgenkvisten
1: her. Mer danseband til folket.
0: Nei, det blir ikke. Drinken Blue Hawaii inneholder rom, vodka, curaçao, sour mix og en ingrediens til. Men hvilken det? Det kokosmelk, ananasjus eller revet limeskall?
2: Åja, da tar jeg hva var, jeg skulle si sprayt
0: Ja, det var jo egentlig ikke da, du har
2: noen, Nei, ananasjus
0: Ananasjus Og med nød får du poenget
2: Ja, for det jo riktig
0: Det riktig og viktig
2: Men det godt med litt sprayt oppi der også
0: Vi fortsetter Hawaii-quizzen Fullfør sangteksten Melikiliki maka is the thing to say
2: On a warm bright Hawaiian triple day
1: That's why the British
0: are still to you Det var jo ikke I nærheten av riktig
2: Bright Hawaiian Christmas Day
0: On a bright Hawaiian Christmas Day On a bright Hawaiian Christmas Tree Ja, det helt riktig
2: Christmas Tree?
0: Nei, Christmas Day
2: Ja
0: Det stillingen
2: Jeg følte jeg fikk poeng for den siste Vi har klart det jo før vi hørte
0: Ja, men det fremdeles da Geir som stikker av med seieren Uansett hvordan det gikk Å spille det nå veldig rart Jeg har den der med Felix her ja, Felix sønnen min som jeg tok opp da For mange herrens år siden Han jo 21 nå

0: Det er litt tidlig nå. Det er, hvor mange dager er det til jula? 136 dager eller noe sånt nå. 134. Så det er august. Vi ønsker hele Norge god morgen.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Mer spenning.
6: Er du lojal, eller?
7: Jeg er lojal.
6: Våkne opp. Jeg er lojal.
7: Jeg tror at du er forræder.
8: Jeg er ikke forræder.
5: Mer underholdning.
9: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
5: Mer drama.
10: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
9: Alt.
10: Alt.
9: Alt.
5: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
11: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
12: Ja, litt gjerrig også, eller?
11: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
12: Jo.
11: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
13: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
14: Steinsprut. Lysbilglass.
15: 0,99. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Det ble jo en ganske liten frokost.
17: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
16: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
17: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
16: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
17: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
18: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
19: Take it cheesy.
20: Hei, mamma.
21: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
20: Ja, ja, selvfølgelig.
21: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
20: Hva mener du?
21: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
20: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
21: Ja, det har vi alle.
22: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Her er VG-nyhetene. I USA får Det Hvite Hus nå kraftig kritikk av kongressen, reporter her Ellen Fredriksen.
24: Under det amerikanske myndigheter mente var en iransk trussel mot presidentflyet i Ankara i juli, ble president Donald Trump sneket over i et mindre militærfly via en cateringbil. Air Force One tok imidlertid av med journalister og ansatte ombord helt uvitende om hendelsen. Uakseptabelt, sier senatets minoritetsleder Chuck Schumer, og sier kongressen fant ut om hendelsen gjennom presseoppslag.
23: Og et flertall av amerikanerne misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling fra YouGov, skriver The Economist. 61% svarer at de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde. I Sør-Afrika har minst 14 personer mistet livet I et ras I en nedlagt gruve nordvest for Johannesburg. 8 personer sendt til sykehus. Politiet frykter at flere ulovlige gruvearbeidere fortsatt sitter fast under jorda. En mann I 30-årene pågrepet etter en trusselsituasjon på Bøler T-banestasjon I Oslo sent I går. Mannen skal ha truet en annen person med kniv, og ifølge videoovervåking plaget han også andre på stasjonen. Ingen ble fysisk skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
0: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
1: Alta I dag skyet og perioder med sol og enkelte regnbyger 11 grader, Tromsø regn 9, Bodø delvis skyet 12, Trondheim skyet og fare for byger fra ettermiddagen 15 grader, Bergen skyet 16, Stavanger skyet og sol mot kvelden 18, Kristiansand delvis skyet 20, Hamar skyet 20, og I Oslo blir det sol tidlig og skyet utover dagen opp mot 23 grader I dag.
0: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann og nettbil. En nettløsning for salg av bil.

0: Rasmus I morgenklubben på Radio Norge. God morgen, 6.36. Stor pågang hos matsentralen, står det på NRK og nettsidene der. Stadig flere vanlige folk trenger hjelp.
1: Ja, det de har, altså dette her matsentralen i Stavanger som står her da, på NRK. De har solgt 13 tonn mer enn I fjor.
0: Gitt bort?
1: Ja, og det det 13 tonn mer enn I fjor som gitt bort selvfølgelig. Og de opplever også det at det mer vanlige folk. Det ikke bare de nederst på næringskjeden. Det vanlige familier.
0: Det ikke den typiske uteliggeren lenger som kommer og skal ha mat.
2: Det helt vanlige familier med helt vanlige jobber som merker at renta har gått opp og at matprisen har økt. Og det ganske, jeg synes det ganske alarmerende. Ja. Men man merker jo selv, det bare å ta en tur på butikken. Du ser jo at en liten handlepose koster 700 kroner.
0: Ja. Det er helt annerledes. Det virkelig ordentlig mye dyrere for mange. Det sånn at folk har begynt å stjele.
1: De har begynt å stjele.
0: Enkelte familier ser seg nødt til å begynne å stjele. Og det jo ikke bra selvfølgelig. Det skal man jo absolutt ikke gjøre. Men
1: nei, du skal jo ikke det. Og dumpster divers, altså folk som går I konteinere og søppelkasser, har også blitt mer av. Så det klart det. Det merkes jo det at det dyrere. Jeg ser jo det selv når jeg handler. Jeg handler jo ikke mye. Men det ikke mye som skal tilføre en tusing I påsa.
2: Det har vært interessant av og til å gå tilbake på en måte 10 år. Gått inn og handlet det samme du gjorde I går og sett på forskjellen på prisen.
0: Men var det ikke sånn var det ikke middag først under 50-lappen?
2: 100 I hvert fall.
1: 100-ings.
0: Ja, men før det
1: var det 50.
2: Var det under 50?
0: Ja, var det ikke det? Og så ble det bare plutselig 100, og så har vi godtatt det, liksom.
2: Ja, nå det 200.
0: Ja, nå jo middag under 1000-lappen. Ja. Det sånn det kommer til å bli. Nei, det jo egentlig bare veldig, veldig trist at det folk som da stadig må da gå nærmest og tigge om mat, helt vanlige familier. Og stjeling jo ikke bra I det hele tatt. Geir, jeg ser jo deg, jobbfrukten vår, den skal jo du spise her på jobben, men du tar jo med deg frukt hjem.
1: Ta med hele kurven hjem, ja. Og lodder den ut.
0: Ja, og selger det videre på gaten.
2: Det derfor jeg aldri får frukt.
0: Ja, hvor mye går en nektarin for om dagen, Geir?
1: Nei, det kommer an på. Det en gateverdi på, skal vi se.
0: Her kommer Patrick Swayze på Radio Norge. She's like the wind. God morgen.

0: Swayze i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, 6.42. Veldig rart å lese her nå igjen om liksom valgene i USA, for altså, det er jo alltid et valg i USA. Ja. Altså, det er jo, mellomvalgene, der kan jeg si med hånden på hjertet, jeg forstår ikke en pøkk av mellomvalg.
1: Vi har jo hatt Thomas Alsaker innom her og snakket om det tidligere. Vi må få han inn igjen.
0: Ja, og fortelle hva mellomvalg er. Vi skjønner jo ikke hva mellomvalg er. Men vi lar det bare ligge der, og så spiller vi Queen og ønsker alle en god morgen.

0: Don't Stop Me Now. Burde ha stoppet i tide, gjorde ikke. Jeg spiste en nektarin, og innimellom så reagerer jeg sånn med litt allergisk reaksjon.
1: Altså, det er ikke, jeg også, jeg sånn spiste også en nektarin, ja, så reagerer jeg litt.
0: Ja, det er utrolig irriterende. Det er ikke noe, det er ikke noe farlig eller noe sånt, men det var bare sånn, åh, det skulle jeg da ikke
2: ha gjort. Du klør i kjeften?
0: Ja, ja, noe som var i halsen. Men det går over fort da.
2: Ja, nå skal jeg ta en, skal jeg vise dere hvordan ordentlig folk spiser når det er inn.
0: Nå skal vi ta en titt på trafikken og se hvordan det går der.
3: Trafikkoppdatering.
4: På fylkesvei 3434 er veien stengt ved Gausetvegen 94 i Tinn i Telemark grunnet brann. Togstrekningen mellom Hokksund og Vikersund er stengt for togtrafikk, melder Vy på sine nettsider.
5: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
6: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
5: Ja.
7: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
5: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
8: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
9: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
11: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
12: Nei.
11: Nei, ja, og da må jo jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
12: Ja da, du må jo det.
11: Du er jo lærer.
12: Ja.
11: Såpass burde du klare å få til.
12: Ja da, jeg burde jo det.
10: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
3: Mer spenning.
13: Er du lojal, eller?
14: Jeg er lojal.
13: Våkn opp, jeg er lojal.
14: Jeg tror at du er forræder.
15: Jeg er ikke forræder.
3: Mer underholdning.
16: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
3: Mer drama.
17: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
16: Alt.
17: Alt.
16: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
3: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
20: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
21: Når er det mat?
22: Yes!
21: Skal jeg ha taco?
23: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: fantastiske De Lillos I morgenklubben på Radio Norge. Det lille lørdag, du hører på morgenklubben med Loven og Co. Nå skal du få nyheter, og klokken syv.
1: Her VG-nyhetene. På St. Olavs hospital brukes kunstig intelligens til stråling av svulster og søke til livmorhalskreft. Statsminister Jonas Gahr Støre mener andre sykehus bør følge etter.
2: AI-løsningene gjør at sykehuset har kortet ned tiden de bruker på flere ting. Støre sier han vil støtte sykehusene med ressurser for å implementere mer kunstig intelligens. I dag brukes teknologien som støtte I beslutningstaging, men Støre tror AI også vil kunne ta egne beslutninger på sykehus I fremtiden.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Donald Trump bekrefter at han av sikkerhetshensyn tok et annet fly fra Tyrkia etter NATO-toppmøte. Han sier han rettet seg etter Secret Service og militærets ønske, ifølge nyhetsbyrået AP. Det hvite hus får kritikk for å ikke informere kongressen. Det brant I morges I en enebolig på Moi I Rogaland. De to beboerne kom seg ut. Boligen ligger nær toglinjen, og trafikken ble stanset under slukkearbeidet, men nå I gang igjen. Du må regne med både forsinkelser og innstillinger I togtrafikken I dag, og årsaken færre spor I bruk mellom Oslo S og Lillestrøm. Trafikken ble stengt I natt I et forsøk på å finne signalfeilen som førte til problemer I går. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: Alta I dag skyet og perioder med sol og enkelte regnbyger 11 grader, Tromsø regn 9, Bodø delvis skyet 12, Trondheim skyet og fare for byger fra ettermiddagen 15 grader, Bergen skyet 16, Stavanger skyet og sol mot kvelden 18, Kristiansand delvis skyet 20, Hamar skyet 20 og I Oslo blir det sol tidlig og skyet utover dagen opp mot 23 grader I dag.
4: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaun og Kim Dahl.
0: Og så skal du få vite da hvilken by som den mest misslykkede byen I Norge.
5: Ja, det ble kåret I går.
0: Ja, vi skal holde deg på pinnebenken midt litt I land. Det blir også solformørkelse. Ja, vi prøver å si det tre ganger, men prøv du også som hører på. Solformørkelse tre ganger. Den fjerde. Ja, da går det galt.
5: Da går det galt.
0: God morgen.

0: Abba og The Winner Takes It All handler egentlig ikke så mye om seier, men om brutt kjærlighet. Men vi skal snakke om seier, eller skal vi snakke om tap da, Kim?
1: Ja, så vi skal jo til Norges mest mislykte by, som ble kåret i går under Arendalsuka.
0: Ja.
1: Da hadde de jo litt sånn kriterier på hvordan man skulle kåre Norges mest mislykte by, men de valgte da byer med et sted mellom 10.000 og 20.000 innbyggere.
0: Ja.
1: Og så handlet det litt om det bor folk i sentrum, går det folk rundt i sentrum?
0: Ja, er det folk rett og slett
1: i sentrum? Ja, er det folk? Ja. Hvordan er parken? Er det noen steder å oppholde seg? Hvordan er nattelivet? Mm. Hvordan, liksom, hvordan funker byen da?
2: Infrastruktur og...
1: Ikke sant? Ja. Det er flere kriterier her.
0: Ja.
1: Og så har jo og de da klarte å komme fram til Norges mest mislykte by. Ja,
0: men dette er to karer som har gjort dette her altså.
1: Ja, det er en urbanist og byrøkter Erling Fossen.
0: Byrøkter eller birøkter?
1: Byrøkter, ikke birøkter, nei. Byrøkter.
0: Ja.
1: Og så er det sosiolog og sjef for områdeutvikling og innovasjon i Espelin Reiten Eiendom som heter Kenneth Dahlgren.
0: Ja.
1: Så de har litt peiling begge to da.
0: Ja, ok. Og da har de altså kommet frem til Norges mest mislykkede by.
1: Mm.
0: Ok, har du lyst til å røpe det for oss, Kim?
1: Jeg har det.
0: Du er veldig spent.
1: Det ble utnevnt tre finalister, Brumunddal, Horten og Kongsvinger, plukket ut blant 30 kandidater.
0: Ja.
1: Og det var Horten som stakk av med prisen.
0: Horten?
2: Horten.
1: Jeg er sjokkert. Jeg har hatt så mye gøy i Horten opp igjennom årene. Og jeg spiser så god indisk mat der også.
2: Ja,
1: så jeg er så skuffet.
0: Ja.
2: Men det holder kanskje ikke med en god indisk restaurant for å få komme helt på topp.
1: For meg gjør det det.
0: Nei. Ja. Men hvis vi tenker oss Horten, det er jo Moss Horten-ferge. Den frakter vel sånn nesten oppimot 2 millioner passasjerer i løpet av et år.
2: Og en dag ser det ut som.
0: Og den går jo stå midt inne i byen der.
2: Ja,
1: og det har du fått litt kritikk for da, at den går midt inne i byen, at der kunne man bygget hatt flere hus og lagde en fjordby.
0: Ja.
1: Men det blir ødelagt på grunn av at fergekaien på en måte går rett inn i sentrum. Men er ikke det bare praktisk da, at du kommer rett inn i byen med ferga?
0: Men jeg mener også...
2: Det er jo ingen som drar til den byen med den ferga. De skal jo bare videre nedover Sørlandske. Det er jo ingen som stopper i Horten, nei, for en deilig by.
1: Ja, hvis de bor i Horten, så tar de vel ferga til Horten og blir i Horten, da?
0: Ja, det blir
2: ja, de bor der, det er jo ikke
0: å gå inn. De bare går av og går hjem, det.
1: Ja, da er det jo praktisk at du kan gå fra båten hjem, da.
0: Ja,
2: men hva skal du i Moss å gjøre, da?
0: Ja, hva skal du i Moss?
2: Hvis du skal bare frem og tilbake der.
0: Horten, altså, Norges mest mislykkede by. Gjestehavnen der har jo blitt kåret til Norges beste flere ganger.
1: Jeg vet det.
0: Nei, det var litt
1: rart. Det henger ikke på grep. Og jeg tenker sånn, hvis du bor i Horten, eller liker Horten, er du enig?
0: Ja.
1: Jeg har lyst til å høre fra deg. Da ringer du oss på 08282.
2: Ja, da må du det. 08282.
1: Ja, og... Du skryter litt av Horten i dag.
0: Ja, det kan du ja, det absolutt du... gjøre. Eller finne noe annet som er mislykket av byer, hvis du mener at det er noe andre enn...
2: Andre byer som er verre enn Horten.
0: 08282.

0: Morgenklubben med Loven og Co. På en lille lørdag, 13,5 minutt over syv. Vi snakket akkurat om denne kåringen om mislykkede by, og i går altså så ble det Horten som snakket med seieren, eller hva man skal kalle det der.
1: Ja, vi, den bittere vinner.
0: Ja, og det er småbyer mellom 10 og 20 000 innbyggere vi snakker om her. Så ba vi folk fra Horten ringe oss.
1: Er dere flaue, eller? Det er jo ikke én person fra Horten som
0: ringer. Og det er jo ganske mislykket. At de ikke ringer en gang og forteller hei, hei, hei, vi har det kjempefint.
2: Ja. Vi har jo venner der, vi har jo hatt sending hjemme hos
0: fra familien Horten. Ja, vi skal snakke med noen fra Horten, men altså ring oss da, Horten, 082.

0: plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
0: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi Kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
6: Hallo, ja?
7: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
6: Ja, det spørs hvor mange dere
7: Vi blir 2 stykker.
6: 2? Det skal vi nok få til.
7: Skal jeg handle da, eller?
6: Greit, jeg setter på oven.
8: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
11: Hvor blir det alle telefonene fra Horten, som ble da den mest mislykkede byen under en kåring under Arendalsuken i går? Ring oss hvis du uenig og fra Horten.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen. Ja, vi snakker litt om Horten i dag, som da dessverre har fått en pris for å være mislykket by. Vi etterlyser folk fra Horten, og det er jo litt mislykket at de ikke klarer å ringe oss engang, men sånn er livet. Vi kan gå til en... er det noe fra Horten her? Vi har en fra Horten! Ja da! Nå snakker vi. Hallo, hvem er det vi har med?
1: Oline.
0: Hei, Oline.
2: Good morning, Horten. Hei.
0: Du er fra Horten og bor i Horten?
1: Jeg er fra Horten og bor i Horten,
0: ja. Du verden så.
2: Hva synes du om at dere har blitt kåret til Norges mest mislykkede by, da?
1: Nei, jeg må si at jeg skjønner ikke helt den.
0: Nei?
3: Har du bodd der hele livet, eller?
1: Nei, jeg er født og oppvokst her, men jeg har jo bodd i Australia i 2 år, og jeg har bodd i Trondheim i flere år, og valgte å komme tilbake hit, da.
0: Ja. Hvis du skal trekke frem noen fine ting med Horten, hva vil du si, da?
1: Det er en fantastisk sommerby. Mm. Det er veldig mange som har båt her, og det er jo rett ut i fjorden og alt sånne ting. Mm. Og så er det vi som bor her passer jo på å kjempe for de tingene vi synes er viktige og sånne ting. Jeg jobber i skoleverket, så vi er flinke til å jobbe for det vi står for.
0: Ja.
1: Så er det jo masse hyggelige folk, og det er jo noen hyggelige restauranter.
3: Men er dere flinke til å bruke byen deres, eller?
1: Jeg tenker at de kanskje kan bli flinkere til det. Jeg prøver å benytte meg av alle de tilbudene som er, og tenker at vi må jo støtte lokale ting.
0: Mm, ja.
1: Og så er det jo Verven-festivalen, som er Norges hyggeligste festival, som kickstarter sommeren hvert fall.
0: Ja, så bra. Og du nevnte Sommerby, og det kanalen gjennom festningen der, og gjestehavnen har jo blitt kåret til den beste gjestehavnen med flere anledninger, så vidt jeg har fått med i hvert fall. Så du er sterkt uenig, du, Oline, at Horten er en mislykket by.
1: Ja,
0: jeg er sterkt uenig. Ja, men det, vet du, så bra at du tok telefonen og ringte oss nå. Hadde vi mistet helt troen her, altså, på at noen ville støtte oss?
3: At dere bare hadde tatt det som, da er det det.
0: Ja, det var en kåring i går, altså, i Arendal og småbyer mellom 10 og 20 000. Oline, stå på for både skoleverket og for Horten. Kjempekoselig at du var med oss. Ha det godt, da.
1: Jo, tusen takk.
0: Ha det bra. Ja, men gjør som Oline, da. Hvis du er fra Horten og er helt uenig at det er en mislykket by, så ringer du 08282.
3: Da ringer du 08282.
0: Og
3: hvis du er enig,
0: også. Ja, det kan
3: og
0: også være.
3: Og bor der.
0: Ja, nummeret er 08282.
4: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet 1 kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
6: Bente, hva er den linken du har sendt da?
7: Link?
6: Jeg har sett meg en link. Hva skjer?
7: Bente!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
9: Ja, sånn som i dag da. Så skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva er pølse til da? Jeg kan prøve den der da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj da. Altså i morgen. Vi får se.
8: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
11: IKEA Kunderadio.
12: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkum, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
14: Steik I god knas. Bankersten.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
15: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Jeg har 100 løk på konto.
3: Hæ? 100 000 kroner?
2: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
4: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
2: Ja. Tromf spart, tromf spart.
5: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
6: Hei.
5: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
6: Ja, men så så jeg ned mot bakken, og så så jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
5: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Her VG-nyhetene. I Minnesota har den venstreorienterte viseguvernøren Peggy Flanagan vunnet demokratenes nominasjon til senatet. Hun slo den mer moderate Angie Craig og sikret venstresiden enda en viktig seier I kampen om partiets fremtid. I Wisconsin det nær dødt løp mellom den selverklærte sosialisten Francesca Hong og den mer moderate David Crowley med en liten ledelse til sistnevnte. Der 91% av stemmene nå talt opp. Reporter var Ellen Fredriksen. Et flertall av amerikanerne misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling fra YouGov, skriver The Economist. 61% svarer at de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde. En mann I 30-årene pågrepet etter en trusselsituasjon på Bøler T-banestasjon I Oslo sent I går. Mannen skal ha truet en annen person med kniv, og ifølge videoovervåking plaget han også andre på stasjonen. Ingen ble fysisk skadet. Rockestjernen Rod Stewart må ta 4 ukers pause fra sin avskjedsturné etter et hjerteinngrep. 81-åringen har fått blokkert ut en pulsåre ved hjertet, og flere konserter I USA nå avlyst. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
8: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
7: Alta I dag skyet og perioder med sol og enkelte regnbyger 11 grader, Tromsø regn 9, Bodø delvis skyet 12, Trondheim skyet og fare for byger fra ettermiddagen 15 grader, Bergen skyet 16, Stavanger skyet og sol mot kvelden 18, Kristiansand delvis skyet 20, Hamar skyet 20 og I Oslo blir det sol tidlig og skyet utover dagen opp mot 23 grader I dag.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Survivor, Eye of the Tiger i morgenklubben på Radio Norge. I går så stakk Horten av med en litt rar seier. Det er Norges mest mislykkede by under en kåring i Arendalsuken i går. Ja, vi har med oss på telefonen her redaktør i lokalavisen Gjengangeren, Torgeir Lorentzen. God morgen til deg.
1: God morgen.
0: God morgen. God morgen.
2: Hvordan var det å få den kåringen da?
1: Nei, du, jeg tror at både leserne våre og vi innad i redaksjonen har tatt dette med et litt skuldertrekk. Vi prøver i hvert fall, og så kan det jo hende at det koker litt mer på innsida.
0: Ja. ja, for det er jo ikke noe pent å få den der, for det var jo noen kriterier at det måtte være litt liv i byen, og at det måtte være folk og restauranter og en del sånne type ting da.
1: Nei, det er vel kanskje ikke den kåringen du ønsker å vinne i utgangspunktet. Punktet, men når jeg stod opp i morgen, så var det fremdeles sånn at sola skinner i Horten. Det gjør det jo nesten alltid. Folk ser blie ut. Jeg kan til og med se feria fra her jeg står. Så ja. Nei, da, vi klarer oss overraskende bra.
3: Ja. Det var jo en av de greiene som de poengterte her, at feria har tatt beslag på mye av kystlinja der, så du kunne hatt en fin fjordby hvis den hadde blitt flyttet litt, da.
1: Ja, og de må gjerne forsøke å flytte litt på den. Hvis det er noen som tar den oppgaven, så tror jeg ikke de kommer til å få noe særlig motstand på det, men samtidig så gir jo ferja en veldig fin utsikt inn mot byen da.
0: Ja, sånn sett, ja. Ja, hvis jeg tenker stort på det, og gjestehavnen har jo blitt kåret til Norges beste flere ganger, så vidt jeg har fått med i hvert fall.
1: Ja, godt at du har gjort researchen, det er fint.
0: Ja, og så har du Kai Johans Vern, vi har jo landet med helikopter der, og der har vi gått gjennom kanalen der. Nei, vet du, jeg synes kanskje den her er litt urettferdig, altså.
2: Ja, jeg er sterkt uenig, jeg har alltid kos med Horten,
0: ja. Ja, ja.
1: Jeg tror nok at de som opplevde denne overskriften i går, var litt forundret, altså vi trodde jo vi bodde i Horten, og så viser det seg at vi bor i en eller annen form for samfunnsvitenskapelig katastrofe, og det kommer litt overraskende.
0: Men hvorfor i all verden er toget 5 kilometer unna? Det får dere kritikk på at det skal være 600 parkeringsplasser der.
1: Ja, jeg tror for det første det med parkeringsplasser tror jeg er feil, men det er vel bare researchen som har vært litt dårlig, men at toget ligger der det ligger, det er litt synd at det ligger noen kilometer på utsida av byen, men det ble gjort for 150 år siden, og de som bestemte det, de hadde de latt dem få leve, så hadde vi kanskje sagt til dem at nei, det var feil, men det er noe det er da.
0: Men stå på i Horten da, og så skal du ha tusen takk for praten, og heia Horten, sier vi da.
3: Ja, vi sier det, heia Horten.
0: Men det er potensialet der, altså. Ja. Det er ting som kan ryttes. Ja. Ha det bra, Torgeir. Ha det godt.
1: Ja, ha det godt. Ha det.
0: Torgeir Lorentzen, redaktør i lokalavisen Gjengangeren da.
3: Som da er 175 år i år.
0: Ja, og ja, det er jo et slags jubileum og greier også, ja. Det vil jeg jo si. Er det noen fra Horten som har lyst til å si noen fine ord om byen sin, eller er enig denne prisen over å være mislykket by, så ring 08282.
3: 08282.
0: God morgen.

0: Aiden Fire I morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Det fin låt, synes jeg. Vi, hvis dere tar opp hendene, Kim og Geir,
1: ja,
0: så tar vi hendene opp samtidig.
2: Ja. Er det for å sjekke om vi har slag?
0: Nei, eller, halleluja. Nei, vi har hendene. Nå sitter alle med hendene, men det en av oss som har magiske hender.
1: Alle skjønner at det meg.
0: Alle skjønner jo at det jeg som har magiske
2: hender. Du må jo skjønne at det meg.
0: Det det som bløffmakeren I dag. Når vi kommer til å fortelle hver vår historie, så det kun en av historiene som sann. Resten bløff.
1: Det bare en av oss som har magiske hender, men hvem kan det være? Ring 08282.
2: Ring 08282. Morgenklubbens eksklusive kaffekopp står her. Det også et lite fint verktøysett fra Virt som kommer din vei. Selv om du svarer feil, det gjør ikke noe.
0: Så bare ring 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: E6 Bjørgvika I Verdal det fare for stengt vei retning Stjørdal grunnet berging av kjøretøy. E6 Edvard Munchs vei I Oslo et kjørefelt stengt I retning Gardermoen grunnet berging av kjøretøy. Og det blir både forsinkelser og innstillinger I togtrafikken I Oslo-området I dag grunnet vedvarende signalfeil og færre spor I bruk mellom Oslo S og Lillestrøm.
5: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
6: destinasjoner.
5: Hei, hei, hvor kom du fra?
6: Rema 1000.
5: Rema 1000?
6: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
5: Og motsatt.
6: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
5: Ja.
6: Vi snakkes I Rema-appen.
7: Norwegian.
8: We are family.
9: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
11: Steik I god knas. Bankerstein.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
13: Ja, litt gjerrig også, eller?
12: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
13: Jo.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enkllere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Mer spenning.
15: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
3: Mer underholdning.
16: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
3: Mer drama.
17: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
18: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
19: Når det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
19: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
19: Nei forresten. Eller glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
7: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. God morgen. Nå skal vi over til bløffmakerne. Tre historier blir straks fortalt, og kun en av historiene er sann. Og dagens deltaker, ja, han bor i Oslo. Jan Erik, god morgen til deg.
1: God dag.
0: Ja, er du klar for tre fantastiske historier?
1: Det skal jeg love deg.
0: Ja, det skal du love. Det er veldig bra. Her kommer de i hvert fall.
2: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er bløffmakerne.
0: Og hvem også har magiske hender? Hvem har magiske hender?
3: Jeg har jo det da. Jeg har det, og det ligger i familien. Jeg har alltid hørt det av mormor, sånn, husk at du har varme hender, Kim.
0: Ja.
3: Ikke sant? Og så har jeg ikke tenkt noe mer over det. Men da Stella var baby for eksempel, og hun begynte å gråte, så holdt det bare å legge en liten hånd, så var liksom alt borte. Da var det bare slutt med gråt. Og så har jeg tenkt litt på det de siste. Så har jeg noen venner. Satt vi nå i Spania, og så begynte folk å få vondt i hodet, og så bare tok jeg de på panna og sånn. Alt ble borte.
0: Nei.
3: Altså, jeg har healing hands.
0: Nei,
3: jeg
0: er sant.
3: Snåsa-mannen.
0: Ja.
3: Nei, jeg har magiske hender. Snåsa-damen.
0: Snåsa-leila.
4: Nasjonalist-damen.
3: Snåsa-leila. Det er faen. Finn meg på snåsa-leila.no.
0: Nei, det er jeg som har magiske hender. Det var jo... Sånn ønskekvist gikk jeg rundt med bare for sånn moro.
4: På båten?
0: Nei, ikke på båten.
4: For å finne vann i kjølen.
0: Men hjemme. Og så bare sånn for gøy. Og så er det, får jeg en utrolig... Du står med den der kvisten, og så merker du liksom at det blir dratt nedover.
4: Så bare jeg hørte,
0: for jeg hadde noen rester etter at jeg hadde bøyd ut etter bergvarme. Så,
3: rester av hva?
0: Rester av bor, ja.
4: Så du banket her,
3: og
4: der var det vann. Ja, du hadde ikke bare sørt litt, eller var ikke spred, sprederen, altså.
0: Nei, det var gardenland. Ja, der var ikke det,
4: altså. Nei, det var meg dette her, altså. Det var oppvaskmaskinen til min kjære som røyk her rett før ferien, og så måtte vi da skulle jeg da hjem og fikse den. Jeg blir jo satt og reparere ting. Og i det altså jeg skal ha ut sokkeren da av kjøkkenet der. Den sitter innmari hardt fast. Og så driver jeg der, ligger på gulvet og prøver å brekke løs den sokkeren. Så begynner oppvaskmaskinen å virke.
3: Men tok du på den da?
4: Ja, jeg tok på sokkelen. Jeg hadde jo tatt litt på døra der. Så det må jo ha vært det.
3: Ja.
0: Du skal ta tyre ved hornet, og så skal du ta vaskemaskinen ved sokkelen.
4: Så jeg fikk den til å virke.
0: Jan Erik, hva tenker du her? Hvem har magiske hender?
1: Ja, det høres bra ut. Foreldrene mine fortalte om en slekting som ute i bygda som hadde sånne skumle hender som han la på ting og tang, og så ble folk bra.
0: Ja, ok.
1: Så jeg skulle si...
0: Er det Kim, eller er det Geir, eller er det meg?
1: Ja... Skal vi si... Nå
0: har du
1: Geir og fikser alt mulig
0: rart,
1: og det har jeg gjort
0: også,
1: så jeg går for Geir.
0: Du går for Geir? Ok, skal vi finne ut om det er riktig da? Ja da!
3: Wow!
4: Det har skjedd med en oppvaskmaskin tidligere også. Oi. Og da fikk plutselig kortprogram, det hadde han aldri hatt før.
0: Oi,
4: jeg tror jeg har sånne magiske oppvaskmaskin
0: hender. Jan-Erik, du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Den kommer til deg, og så skal du få et fint lite verktøy sett fra Virt. Og så må du ha en strålende fin dag videre. Ha det godt da! Ha det!
1: Lige måte og resten av god sommeren.
0: Ja, det er sensommer, det er ikke noe tvil om det.
4: Masse sommer igjen.
0: Summer in the City passer jo veldig fint når deltakerne i dag var fra Oslo. Vi sender til hele landet og heter Radio Norge. Takk for at du hører på oss. God lille lørdag.

0: in the city. Jeg synes ikke det er så veldig mye sommer akkurat. Det er sensommer. Men det var så gøy med en overskrift fra Bergen. De tok BT eller Bergens Tidende. Nei, ja, samme det. En lokalvis tok bilder av tørr asfalt i Bergen. Se her, tørr asfalt.
1: Og så sto det også her i en artikkel at nå kan de klappe ned paraplyen for noen dager, for nå er det ikke regn før til torsdag ettermiddag. Oi. Det er i morgen det.
0: Nå er det nyheter her på Radio Norge. God morgen og god lille lørdag.
2: Her er VG-nyhetene. Det Hvite Hus får kraftig kritikk av kongressen etter Donald Trumps flybytte, reporter er Ellen Fredriksen.
3: Under det amerikanske myndigheter mente var en iransk trussel mot presidentflyet i Ankara i juli, ble president Donald Trump sneket over i et mindre militærfly via en cateringbil. Air Force One tok imidlertid av med journalister og ansatte ombord helt uvitende om hendelsen. Uakseptabelt, sier senatets minoritetsleder Chuck Schumer, og sier kongressen fant ut om hendelsen gjennom presseoppslag.
2: I Colombia er minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet mandag. Redningsmannskaper jobber på spreng for å lete etter overlevende i ruinene, særlig i byene Pereira og Cali. I Sør-Afrika har minst 14 personer mistet livet i et ras i en nedlagt gruve nordvest for Johannesburg. 8 personer er sendt til sykehus, og politiet frykter at flere ulovlige gruvearbeidere fortsatt sitter fast under jorda. Det blir både forsinkelser og innstillinger i togtrafikken i dag. Årsaken er færre spor i bruk mellom Oslo S og Lillestrøm. Trafikken ble stengt i natt i et forsøk på å finne signalfeilen som førte til problemer i går. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
3: Alta i dag skyet og perioder med sol og enkelte regnbyger. 11 grader, Tromsø regn 9, Bodø delvis skyet 12, Trondheim skyet og fare for byger fra ettermiddagen 15 grader, Bergen skyet 16, Stavanger skyet og sol mot kvelden 18, Kristiansand delvis skyet 20, Hamar skyet 20, og i Oslo blir det sol tidlig og skyet utover dagen opp mot 23 grader i dag.
5: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen til hele landet, og god morgen til alle i Horten som vant denne mislykkede bykåringen. Vi skal fortsette å etterlyse folk som kan ringe oss fra Horten og komme med noen fine ord. 08282.
1: 08282.
0: Og så blir det topp 10 liste.
1: Ja, 10 ting lærerne gjør denne uka her, for hva gjør de for noe denne uka?
0: Ja, for er de på jobb da?
1: Ja, ja, men.
6: Ja, de må jobbe, vet du.
0: De må jobbe, ja. Ok, da ønsker vi hele Norge god

0: It was almost love.
1: Black and Ball Man og Skin i morgenklubben på Radio Norge. Vi snakker mye om Horten i dag, og det fordi de stakk av med en litt rar seier i Norges misslykkede by.
2: Ja, jeg fikk akkurat en melding fra mora mi her at tanta mi, tanta Atta, altså Astrid Hjertnes Andersen, den kjente lyrikeren som blant annet har skrevet diktet Hestene står i regnet, hun var fra Horten.
1: Hun var fra Horten.
2: Og hennes far var kommandant på Karl Johans Vern under krigen.
1: Ja.
2: Så tenk deg det.
1: Og Karl Johans Vern, også med kanalen som går igjennom der. Husker jeg første gang jeg hadde da en Marex Ducky og som en sånn litt morsom snekke kjørte igjennom der. Det er så fint,
3: vet du.
1: Det er
3: ikke langt. Jeg har også kjørt
1: igjennom der, vet du. Ja, det er fint.
3: Ja, det er fint. Ja. Men er Horten Norges mest mislykkede by? Vi vil ha kontakt med folk fra Horten. Ja. Er du enig?
1: Er du enig? Eller uenig? Eller altså bare ring oss 08282?
2: 08282.
1: Så vi håper at noen ringer oss.
4: Trafikkoppdatering.
5: E6 mellom Vam-krysset og Skedsmovollen-krysset retning Gardermoen meldes om en buss med stans på veiskulderen som kan komme noe brått på. Bilister rådes derfor til

0: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
2: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
1: Ja.
3: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
1: Så trumfa spart, spart, trumfa spart.
4: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
10: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
11: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Hallo, ja.
14: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
13: Ja, det spørs hvor mange dere er.
14: Vi blir 2 stykker.
13: 2, det skal vi nok få til.
14: Skal jeg handle da, eller?
13: Greit, jeg setter på oven.
15: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
18: Dette er Morgenklubben med Loven og Co.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. Vi har snakket om Horten i dag, for de vant en litt rar slags kåringkonkurranse i går under Arendalsuken.
1: Ja, det var jo Norges mest mislykkede by, og i dag så har vi snakket med folk fra Horten. Liksom ja, hørt litt sånn, hva er det du syns om dette, og hvor skuffa er du egentlig?
2: Ja, folk er ikke helt enige.
0: Nei, det, folk ringer oss, det er jo veldig bra at de reagerer på dette her. Vi har med en som heter Kristina, god morgen til deg.
3: God morgen, god morgen.
1: God morgen. Jeg heter
3: Kristine Brattli, jeg er ordfører i Horten kommune.
1: Jeg
3: er da på plass i Arendal, og framfor alt så må jeg vel si at jeg er ganske skuffet av at jeg ikke ble invitert til denne kåringen.
0: Ja.
3: Men jeg har jo hørt gjennom andre kanaler.
0: Ja.
3: Og jeg synes det er litt trist at de lager denne kåringen etter å ha vært på besøk på Espresso House og kjørt med ferie. Vi har jo så mye mer å by på.
0: Ja.
3: Vi er jo den flotteste byen lengst hele Oslofjorden, spør du meg. Og vi har en fantastisk kulturliv, en fantastisk lite samfunn hos oss. Jeg skulle jo kanskje ønske at han kom og tok en kopp kaffe, eller den er vel to, kommer og tar en kopp kaffe med meg. De har ju bland annat kommit med någon svulstiga förslag här i kåringen sin nå, har jag skjønt.
0: Ja, det är ju färgen bland annat då.
3: Men ja, och då lurer jag på, vad tror de att inbyggarna i Oskarstrand säger att hvis vi flyttar hela färjetrafiken dit?
0: Ja.
3: Jag tror de är lite denna kunskapslösa i någon av uttalelserna sina, men vi kan ju dra till Oskarstrand och dricka kaffe där.
0: Ja, men några av kriterierna ordförer i Horten, det gick ju liksom på att det ska vara folk i gatorna. Är det inte folk i centrum då?
3: Jo, det er folk i sentrum, da vet jeg ikke hvilket tidspunkt de var der, hvor lenge de var der, og så videre. Vi var jo heller ikke klare over at de var hos oss. Så det klarte folk i gatene i Horten nå.
0: Ja, ja. Jeg hører at du brenner for Horten, ordfører. Det var utrolig hyggelig at du ringte oss.
1: Det var stas.
0: Ja, det var kjempestas. Ja, det var det, altså. Og så må du ha lykke til i Arendalsuken, og så se mot Horten, sier vi da.
3: Ja, tusen takk. Vi sier jo det, Horten, at Horten er en dritfin by å bo i.
0: Ja.
3: Det er veldig viktig å få
2: det. Det er veldig viktig.
0: Ha det godt, da. Ha det.
3: Ha det, ha det.
0: Det var litt morsomt, ordføreren i Horten etter denne kåringen. Da. Dette er Radio Norge til hele Norge, alle byer.
4: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
8: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
9: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
8: Jeg fikk veldig lyst på
1: kjeks.
8: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
8: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
1: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
10: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
11: Ja.
10: Hvem blir med?
12: Jeg vil være med.
10: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
11: Nei, vi drar vel til
13: Biltema.
11: Wow!
14: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.
13: Biltema, wow!
12: Hallo, mammas telefon?
15: Hei, Andrea, det er mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
15: Nei, nei, nei, nei. Andrea, Håvard spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
16: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det!
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Mer spenning.
19: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
18: Mer underholdning.
20: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
18: Mer drama.
21: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
18: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
22: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Her VG-nyhetene. På St. Olavs hospital brukes kunstig intelligens til stråling av svulster og søk etter livmorhalskreft. Statsminister Jonas Gahr Støre mener andre sykehus bør følge etter.
2: AI-løsningene gjør at sykehuset har kortet ned tiden de bruker på flere ting. Støre sier han vil støtte sykehusene med ressurser for å implementere mer kunstig intelligens. I dag brukes teknologien som støtte i beslutningstaging, men Støre tror AI også vil kunne ta egne beslutninger på sykehus i fremtiden.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Oljefondet hadde en avkastning på 1753 milliarder kroner i første halvår i år. Det den høyeste kroneavkastningen i et halvår noensinne, og tilsvarer en avkastning på 9,4%. Donald Trump bekrefter at han av sikkerhetshensyn tok et annet fly fra Tyrkia etter NATO-toppmøte. Han sier han rettet seg etter Secret Service og militærets ønske, ifølge nyhetsbyrået AP. Det Hvite Hus får kritikk for å ikke informere kongressen. Antibiotikabruken i Norge gikk ned første halvår i år. Bruken lavere enn i årene før pandemien og de siste årene etter, ifølge Apotekforeningen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: Alta i dag skyet og perioder med sol og enkelte regnbyger 11 grader, Tromsø regn 9, Bodø delvis skyet 12, Trondheim skyet og fare for byger fra ettermiddagen 15 grader, Bergen skyet 16, Stavanger skyet og sol mot kvelden 18, Kristiansand delvis skyet 20, Hamar skyet 20, og i Oslo blir det sol tidlig og skyet utover dagen og opp mot 23 grader i dag.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann og nettbil. En nettløsning for salg av bil.
4: Dette morgenklubben med

0: Alice Cooper, Poison. Da har Kim... Nei, hva er det du har lagt ut på Instagram til Radio Norge nå?
1: Jeg har lagt ut bildet av deg med nye Alice Cooper-kapsen.
0: Ja, men du har laget sånn med McDonalds-greie.
1: Ja, men det ser ut som du jobbet på drive-thru.
0: Nei, du... Ja, ja.
1: Det er bare å gå inn og se. Du er helt lik.
2: Jeg synes det er kjempeflott.
1: Jeg har velkommen til Mac-eren, hva vil du ha? Altså, det min drøm, faktisk. Å putte deg rundt omkring på McDonalds i drive-thru.
0: Hvorfor det?
1: Det har vært så gøy at det var sånn konkurranse at folk måtte liksom... Hvor er loven i dag? Ja. Og så sitter du på et eller annet sted og bare tar imot til fyllingen.
0: Herre folk. Vi skal ha trafikkmelding vi nå.
3: Trafikkoppdatering.
4: E6 Oppegård krysset i Nordre Follo er kjørefelt stengt i retning Oslo-Alnabru grunnet berging av kjøretøy. E6 Bjørgvika i Verdal er det fare for stengt vei retning Stjørdal og Værnes grunnet berging av kjøretøy. Og det blir forsinkelser og innstillinger i togtrafikken i Oslo-området i dag grunnet vedvarende signalfeil og færre spor i bruk mellom Oslo S og Lillestrøm.
5: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotteskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos Theansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Jeg har 100 løk på konto.
1: Hæ? 100 000 kroner?
9: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
10: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
9: Ja. Tromf er spart. Tromf er spart.
11: Mekonomen, vær så god.
12: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
13: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
12: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
14: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
15: Vi gjør ditt liv enklere.
0: Hallo, ja.
16: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
16: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
16: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
17: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
18: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
19: Ja.
18: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
19: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
18: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
20: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
21: Gratulerer, kjære Tore!
22: Hvorfor blåser lysene?
21: Gratulerer med dagen! Elsk deg, Anna!
20: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
23: Når er det mat?
24: Yes! Skal jeg taco?
25: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
26: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
27: AJ-produkter lagret.
28: AJ-produkter Norge her.
27: Hei. Hallo.
28: Ja, da har jeg en ny bestilling.
27: Ja, det kan jeg tenke meg.
28: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
27: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
28: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
27: Ja, just det.
29: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

the girl.

0: Well girls, it's raining men i morgenklubben på Radio Norge. Vi feirer jo veldig ofte store artister som vi spiller her på Radio Norge. Mm-hmm. Og så er det ofte da liksom sånn litt runde tall. Men når noen fyller 77, så er det nesten ingen som får oppmerksomhet.
1: Nei.
0: Mark Knopfler, han 77 år i dag.
2: Du verden!
0: For... Ja, det for en kar, født ja, ja, ja. I, eller fra Newcastle, og spilte jo i Dire Straits siden tidens morgen.
2: Ja.
0: Så dukker det opp i feeden min på Instagram støtt og stadig fordi at jeg blir sittende og ser på et ganske langt klipp og det da i, midt inne i låten Sultans of Swing så tas låten helt ned og så begynner Mark Knopfler å spille gitar og så går bandet bare eskalerer og så det bare drar på seg noe voldsomt
2: ja.
0: Det litt sært det jeg skal spille nå men ikke så sært at ikke man kan nyte det så jeg tenker at vi tåler det og det altså da dette bruddstykket inne i Sultans of Swing Mark Knopfler trommisen tar helt av til slutt la oss nyte hvis du synes det litt rart det kommer en helt vanlig låt etterpå igjen men jeg vil at folk skal nyte dette her og vi setter i gang Så begynner det, ikke sant? Midt i låten tar ned det. Og så kjører vi på.

0: Jeg får opp dette klippet og blir sittende hver gang jeg får det, og så ser jeg på dette. Og det begynner jo helt rolig, og altså, da
1: får jeg sånn. Han var jo en gitar, eller er jo en gitarvirtuos. Du nevnte jo opp trommeslageren her som tok her litt,
0: ja.
1: Og det, de har hatt masse trommeslager opp igjennom, men høyst sannsynlig så er det Pick Withers som spiller på denne her.
2: Møte han?
1: Pick Withers.
0: Ja. Pick Withers.
1: Pick Withers. Så kom Terry Williams
0: inn på, grei, ja.
1: Og Ora Omar Hakim senere, så bare vet dere det.
0: Mark Knopfler, 77 år i dag, og det feirer vi med denne låten her, Calling Elvis. Er ikke det
1: ja, den er kul.
0: Ja, det er lenge siden vi har spilt her. Gratulerer med dagen til alle som har bursdag. Dette er Radio Norge. Dette er Dire Straits, Calling Elvis. Musikk.

0: Dire Straits, Calling Elvis. Mark Knopfler.
1: Kul, ass.
0: 77 år. Ja, det kjempe, kjempelåt. Jeg gikk jo ute og klippet på utsiden med sånn bråke bensingressklipper
1: ja.
0: Med sånn hørselvern. Ja. Norsk produsert Wolf, bare for å si det var litt morsomt. For da har jeg fått dilla på å gå sånn, og så går jeg da med hørselvern og hører på Mark Knopfler.
1: Så flott.
0: Ja, er ikke det flott,
2: da? Det er en deilig hobby. Jeg vil lure på hvor lenge den varer.
0: Nei, lenger enn dine hobbyer.
2: Ja, jeg tar den.
0: Den tar det. Nå er det nyheter her på Radio Norge. God morgen, god lille lørdag.
3: Her er VG-nyhetene. Digitale bedragerier øker kraftig. I første halvår økte det med 14%, og DNB tror mange av angrepene er organiserte. Investeringsbedragerier, hvor kunder blir lurt til å investere i falske prosjekter og falske plattformer, har hatt en økning på 25%. Det var nominasjonsvalg i USA i natt. I Minnesota har den venstreorienterte viseguvernøren Peggy Flanagan vunnet demokratenes nominasjon til senatet.
4: Hun slo den mer moderate Angie Craig og sikret venstresiden enda en viktig seier i kampen om partiets fremtid. I Wisconsin er det tett mellom den selverklærte sosialisten Francesca Hong og den mer moderate David Crowley med en liten ledelse til sistnevnte. Nå 98% av stemmene talt opp.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Oljefondet hadde en avkastning på 1753 milliarder kroner i første halvår. Det den høyeste kroneavkastningen i et halvår noensinne og tilsvarer en avkastning på 9,4%. Det kan bli både forsinkelser og innstillinger i togtrafikken også i dag. Årsaken er færre spor i bruk mellom Oslo S og Lillestrøm. Trafikken ble stengt i natt i et forsøk på å finne signalfeilen som har ført til problemer. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: Alta i dag, skyet og perioder med sol og enkelte regnbyger 11 grader, Tromsø regn 9, Bodø delvis skyet 12, Trondheim skyet og fare for byger fra ettermiddagen 15 grader, Bergen skyet 16, Stavanger skyet og sol mot kvelden 18, Kristiansand delvis skyet 20, Hamar skyet 20, og i Oslo blir det sol tidlig og skyet utover dagen opp mot 23 grader i dag.
6: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god lille lørdag, tenkte jeg. Vi midten av denne første uken. Nå føles det at vi har jobbet mye lengre enn det vi egentlig har.
2: Jeg vet.
0: Er ikke det litt rart? Men vi i usett vanlig godt humør, og vi skal blant annet ha en fun fact. Hva går den ut på i dag?
2: Badehåndklær.
0: Badehåndklær?
2: Ja.
0: Fun fact om badehåndklær. Ja, men det passer jo egentlig ganske fint til en sensommer.

0: på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Rødtger.
1: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: LO Favør presenterer en visning som ble til...
4: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
3: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
5: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
8: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg I tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
7: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
9: Mer spenning.
10: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
9: Mer underholdning.
11: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
9: Mer drama.
12: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
9: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
13: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
15: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi... Gir oss aldri på pris.
16: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. God morgen. Nå skal vi over til bløffmakerne. Tre historier blir straks fortalt, og kun en av historiene er sann. Og dagens deltaker, ja, han bor i Oslo. Jan Erik, god morgen til deg.
1: God dag.
0: Ja, er du klar for tre fantastiske historier?
1: Det skal jeg love deg.
0: Ja, det skal du. Det er veldig bra. Her kommer de i hvert fall.
2: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er bløffmakerne.
0: Og hvem også har magiske hender? Hvem har magiske hender?
3: Jeg har
0: jo det da.
4: Jeg har det, og det ligger i familien. Jeg har alltid hørt det av mormor, og sånn, husk at du har varme hender, Kim.
0: Ja.
4: Ikke sant? Og så har jeg ikke tenkt noe mer over det, men da Stella var baby for eksempel, og hun begynte å gråte, så holdt det bare å legge en liten hånd, så var liksom alt borte. Da var det bare slutt med gråt. Og så har jeg tenkt litt på det de siste, så har jeg noen venner, satt vi nå i Spania, og så begynte folk å få vondt i hodet, og så bare tok jeg de på panna og sånn. Alt ble borte.
0: Nei,
4: jeg har healing hands.
0: Nei,
4: jeg er
0: sant?
4: En snåsa-mann.
0: Ja,
4: jeg har magiske snåsa hender. Damen.
0: Snåsa-leile.
4: Ja,
3: Nasjonalsdamen.
4: Snåsa-leile. Det er faen meg. Finn meg på snåsa-leile.no.
0: Ja. Nei, jeg som har magiske hender, det er jo... Sånn ønskekvist gikk jeg rundt med bare for sånn moro.
3: På båten?
0: Nei, ikke på båten.
3: For å finne vann i kjøl.
0: Men hjemme, og så bare sånn for gøy. Og så er det, får jeg en utrolig... Du står med den der kvisten, og så merker du liksom at det blir dratt nedover.
3: Ja.
0: Så bare jeg hørte, for jeg hadde noen rester etter at jeg hadde bøyd ut etter bergvarme, så...
4: Rester av
0: hva
4: da?
0: Rester av bor.
3: Så du banket her,
4: og der var det vann.
3: Og der var det vann.
0: Der var det vann.
3: Ja, du hadde ikke bare sørt litt, eller var ikke spred.
0: Nei.
3: Var ikke sprederen, altså.
0: Nei, det var gardenen. Ja, nei, det var ikke det,
3: altså. Nei, det var meg dette her, altså. Det var oppvaskmaskinen til min kjære som røyk her rett før ferien, og så måtte vi da... Skulle jeg da hjem og fikse den? Jeg blir jo satt og reparere ting. Og i det, jeg skal ha ut sokkeren da av kjøkkenet der, den sitter innmari hardt fast, og så driver jeg der, ligger på gulvet og prøver å brekke løs den sokkeren. Så begynner oppvaskmaskinen å virke.
0: Nei,
3: så da begynner den å gå igjen.
4: Men tok du på den da?
3: Ja, jeg tok på sokkelen. Jeg hadde jo tatt, tatt litt på døra der, så det må jo ha vært det.
4: Ja.
0: Du skal ta tyre ved hornet, og så skal du ta vaskemaskinen ved sokkelen.
3: Ja, ja. Så jeg fikk den til å virke.
0: Jan-Erik, hva tenker du her? Hvem har magiske hender?
1: Ja, det høres bra ut. Foreldrene mine fortalte om en slekting som, ute i bygda som hadde sånne skuvle hender som han la på ting og tang, og så ble folk bra.
0: Ja, ok.
1: Så jeg skulle se...
0: Er det Kim, eller er det Geir, eller er det meg?
1: Ja... Skal vi si... Nå er det Geir og fikser alt mulig rart, og det har jeg gjort også, så jeg går for Geir.
0: Du går for Geir? Ok, skal vi finne ut om det er riktig da? Åh, ja da!
4: Wow,
3: og det har skjedd... Ja, det har skjedd med en oppvaskmaskin tidligere også.
0: Oi.
3: Og da fikk den plutselig kortprogram, og det har den aldri hatt før.
0: Oi,
3: så jeg tror jeg har sånn magisk oppvaskmaskin heller.
0: Det er bra. Jan-Erik, du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Den kommer til deg, og så skal du få et fint lite verktøy sett fra Virt, og så må du ha en strålende fin dag videre. Ha det godt da! Ha det!
1: I like måte, og resten av god sommeren.

0: TTO i morgenklubben på Radio Norge. Vi feiret jo Mark Knopfler og hans 77-årsdag litt tidligere I dag. Og vi kan jo gå for de som ikke har de rundeste, rareste tallene. Født I 1963, 63 år I dag. Kim, jeg vet hvordan man kan putte på en tier på deg på en måte for å få deg til å reagere.
1: Hvem som
0: bursa? Ja, det denne karen her.
2: I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. When a girl walks in with an itty bitty waist and a round thing in your face, you get sprung.
3: Fader, hva du kan.
0: Remi, du våkna du også. Ja, det veldig bra det.
1: Sir Mix-a-Lot.
0: Ja, jeg må si at jeg jo ikke noe spesielt forhold. Jeg visste bare at du hadde helt dilla på dette her.
1: Ja, altså, nei, altså, dilla har jeg ikke. Men
0: nei,
1: bare,
0: men altså, du kan teksten.
1: Det en sang kan, føler jeg.
0: Ja. Geir, det din tur, vær så god.
3: Det blir litt Hjalmar her altså.
0: Det var altså Sir Mix-a-Lot som har bursdag I dag. Har du bursdag, du som hører på oss? Gratulerer med dagen.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
6: Ja, litt gjerrig også, eller?
5: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
6: Jo.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
3: Du, gi meg et par sekunder nå, som vi gjør familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
4: Oi, her var det jo fullstendig kork.
5: Ja, selvfølgelig.
6: Kjeks, kjeks! Kjeks! Tup, tup! Tup!
4: Jeg fikk veldig lyst på
5: kjeks.
4: Ja, kjeks, ja.
5: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
4: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
7: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
8: Hallo, mammas telefon.
9: Hei, Andrea, det mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja, det.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
13: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
14: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Altid varmmat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
17: Morgenklubben med Loven og Co.
18: Start dagen med mer av musikk.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. Absolutt liksom en av mine store topp 10 beste låter, som jeg, altså favorittlåter, det kan jeg vel si. I hvert fall topp 20.
1: Mm. Okay.
0: Ja, ja. Nå skal vi ta en titt på om det skjer noe i trafikken.
2: Trafikkoppdatering.
3: E6 mellom Vamkrysset og Skedsmovollenkrysset retning Gardermoen høyre kjørefelt stengt i forbindelse med bilberging. E6 Bjørgvika i Verdal, Trøndelag det regulert trafikk rundt berging av kjøretøy. E18 Sandvika i Bærum et kjørefelt stengt retning Oslo-Sørenga grunnet en trafikkulykke.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
8: Ja, det jo... Kan ikke du det?
7: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
8: Ok, hva da?
7: Biltema!
9: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
12: Når det mat?
13: Yes! Skal jeg taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
16: Jeg har dyrt med kaffe til så mange på jobben.
15: Unødvendig dyrt.
16: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
15: Oi.
17: Hvordan skal vi få kaffe da?
15: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
16: Dere må ta med selv.
17: Hæ?
15: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
17: Vi tar ikke med kaffen selv.
15: Ja, det var jo det han sa da.
18: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
19: IKEA Kunderadio.
20: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
21: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
22: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizzaprodukter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
23: Tenk deg at... Et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Bjørnar Selius, tusen biter, Anne Linnet skrev denne her på slutten av 80-tallet. Og jeg synes jo den danske fikk jeg jo helt, jeg hørte mye på den, og så plutselig der kom Bjørnar Selius, han har gjort stor suksess med den da. Det ikke noe tvil om det. Men opprinnelig en dansk låt. Vi på plass igjen I morgen fra 05.40.
1: Det derfor han har sånn skar
0: her. Ja, men tusen biter. For å være dansk.
2: Ja.
0: Skarrer I danske?
1: Nei, jeg
2: vet ikke klart. Skar. Ja, det
1: en skar.
2: Det en skar, ja.
0: Det skar?
1: Tusen biter.
0: Biro. Tusen bi da
2: Biro.
0: Ja, tusen bi Men heter ikke det til tusen styger?
2: Ja, det der også
1: Tusen styger
0: Ja, allting Ja, vi synger videre I morgen vi fra 05.59
1: Heller ut av studio, jeg tar over
0: Du tar over Og så det bare å si Jeg loven God lille lørdag
3: Her VG-nyhetene DNB advarer om en kraftig økning I digitale bedragerier, reporter Ellen Fredriksen.
4: DNB hadde aldri registrert større vekst I svindel enn fra 2024 til 2025, men I første halvår I år har veksten fortsatt med 14% økning og phishing-bedragerier økte mest. Norske bedrifter stadig oftere mål for de kriminelle. Det I stor grad profesjonelle organisasjoner som står bak og bruker AI og ny teknologi gir bedre kvalitet og mer troverdige bedrageriforsøk ifølge banken.
3: EU gir 2 millioner euro I nødhjelp til jordskjelvrammede Colombia, melder NTB. Mens søk- og redningsarbeidet pågår, støtter EU Colombia på alle mulige måter, sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Minst 216 døde og 3800 savnet. Antibiotikabruken I Norge gikk ned første halvår I år. Bruken lavere enn I årene før pandemien og de siste årene etter, ifølge Apotekforeningen. Solformørkelsesbriller rives vekk og utsolgt I de fleste butikker. I kveld det solformørkelse mellom klokka 19 og 21, og standard Norge advarer mot å se direkte på sola. Vanlige solbriller holder ikke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
4: Alta I dag skyet og perioder med sol og enkelte regnbyger 11 grader, Tromsø regn 9, Bodø delvis skyet 12, Trondheim skyet og fare for byger fra ettermiddagen 15 grader, Bergen skyet 16, Stavanger skyet og sol mot kvelden 18, Kristiansand delvis skyet 20, Hamar skyet 20, og I Oslo blir det sol tidlig og skyet utover dagen opp mot 23 grader I dag.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Nå det vel kanskje på tide å sette I gang arbeidsdagen sånn ordentlig, og derfor jeg på plass med selvfølgelig masse god musikk. Vi skal høre fra Lynyrd Skynyrd og Sweet Home Alabama etter hvert og Postgirobygget, men jeg starter med Richard Marx, Right Here Waiting.

oss kirubygget og tidløs for at Norge. I går så var jeg I 7 butikker. Jeg leter etter solformørkelsesbriller I forbindelse med solformørkelsen. Det vanskelig å si det flere ganger, skjønner du? Som I kveld klokken 7. Hvis du vet om en butikk I, ja, på Østlandet, eller hvor som helst, som selger dette og har flere på lager, så vær så snill og ta kontakt. Vi heter Radio Norge på Instagram, så kan jeg dele den informasjonen videre, for jeg vet vi flere som leter etter disse solformørkelsesbrillene.

0: Bama og Lynyrd Skynyrd på Radio Norge. Mer musikk rett rundt hjørnet. Vi skal både kose oss med KC and the Sunshine Band med Give It Up. Det en av mine favoritter. Og så skal vi høre fra Metallica hvert øyeblikk.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft.

0: sent. Så kom I gang på predikat.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
7: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
9: liv enklere. Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
10: Ja, litt gjerrig også, eller?
9: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
10: Jo.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
12: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
11: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
12: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
11: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Altid varmmat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13,800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

Need Your Love. Var ikke det her akkurat det vi trengte I dag? Casey and the Sunshine Band og Give It Up. Ja, en ting vi må gi opp, det jo sommeren etter hvert som på hell, men da starter høstsesongen, og det som fint med det jo at vi går over fra rosévin til rødvin, og så setter vi på TV-en igjen, og det det beste som finnes jo å ligge på sofaen og se på TV. Leser nå at de som skal være med I årets Kongen befaler blant annet Johan Golden, Iben Akeli og Aslak Maurstad. Så det kan bli en sesong vi kan glede oss til. Akkurat her på Radio Norge nå, så skal vi kose oss med Münchner Freiheit og Every Time.

0: tidspunktet at mennesker med vanlige jobber svømmer 8-4 for eksempel, begynner å bli sulten og kjenne at blodsukkeret blir litt lavt. Hvis det en stund til lunsj, så har jeg I hvert fall en sang som får deg rett opp I ringa, og den kommer straks.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
5: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
6: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
5: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
7: Hva tenker du? Suding beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
11: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
13: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
14: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
13: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
14: Jeg skjønner.
13: Tenk deg at
15: en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
16: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
17: Men jeg ga henne banan og druer.
18: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
19: Det for mye.
20: Hun sa hun ble glad.
21: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
22: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
23: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Der vi nesten halvveis I arbeidsuken, og det tenker jeg at vi skal feire. Og for å feire, så jeg lyst til å gi deg en låt av Justin Timberlake. Han ga oss denne I 2016, altså laget til filmen Trolls, og endte opp med både Oscar-nominasjon og en låt det nærmest helt umulig å sitte stille til. Her Justin Timberlake. Can't stop the feeling.

0: Some Nights og Fun. Noen synes jo det å synge karaoke veldig gøy, og jeg tror de aller fleste av oss har en låt vi synger på karaoke. Det trenger å være mange, men man har en sang som man alltid synger. Jeg har det også, og hvilken sang det det skal du få høre straks. Jeg skal ikke synge den, men jeg skal spille den her på Radio Norge om få straks.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja,
6: det.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
9: Ja.
8: Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
8: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
9: Nei, vi drar vel til
10: Biltema.
9: Wow!
11: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
12: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker.
1: Alltid varm mat hos Spar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13,800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
5: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
6: Steike god knas. Bankerstein.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Radio Norge med av musikken du

en låt jeg personlig har utsatt et ukjent antall karaoke-gjester for opp gjennom årene. Men jeg synes fortsatt den sitter bedre og bedre for hver gang, selv om publikum kanskje har en litt annen statistikk på det. Men vi skal fra en låt jeg veldig gjerne vil synge til en som ganske tydelig på hva den vil ha. Her Freestyle med Vil Ha Deg.

0: Freestyle vill ha dig i mörket hos mig. Klockan den börjar närma sig 11. Det betyder att vi tar en liten titt på nyheterna och vare Per Rustad är strax på plats I studio med mer av musiken du liker.
1: Här är vägnyheterna. En man I 80-årene siktet for uaktsomt drap etter at en man I 40-årene omkom I en trafikkulykke I Moss I går, det skriver Moss Avis. Ulykken skjedde mellom en bil og en motorsykkel midt inne I Mosseporten-tunnelen. I USA det moderate David Crowley som blir guvernørkandidat for demokraterna I Wisconsin. Det var lenge dødt løp mellom ham og den mer progressive Francesca Hung. DNB advarer om kraftig økning I digitale bedragerier.
2: DNB hadde aldri registrert større vekst I svindel enn fra 2024 til 2025, men I første halvår I år har veksten fortsatt med 14% økning og phishing-bedragerier økte mest. Norske bedrifter stadig oftere mål for de kriminelle. Det I stor grad profesjonelle organisasjoner som står bak og bruker AI og ny teknologi gir bedre kvalitet og mer troverdige bedrageriforsøk ifølge banken.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Solformørkelsesbriller rives vekk og utsolgt I de fleste butikker. I kveld det solformørkelse mellom klokka 19 og 21, og Standard Norge advarer mot å se direkte på sola. Vanlige solbriller holder ikke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: Alta I dag skyet og perioder med sol og enkelte regnbyger 11 grader, Tromsø regn 9, Bodø delvis skyet 12, Trondheim skyet og fare for byger fra ettermiddagen 15 grader, Bergen skyet 16, Stavanger skyet og sol mot kvelden 18, Kristiansand delvis skyet 20, Hamar skyet 20 og I Oslo blir det sol tidlig og skyet utover dagen og opp mot 23 grader I dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge. Radio Norge.
5: Stor takk til morgenklubben med Loven og Co. Og ikke minst Kim Dahl for en herlig start på det som ser ut til å bli en svært lovende onsdag med både solformørkelser og meteorsverm og rekord I oljefondet og alle pilene peker opp på. Det gjør også sånn rent musikalsk, vil jeg si. Snart Mr. Mister og Van Halen her og... Etter hvert skal vi også få høre hva som Norges mest misslykka by. Noen har undersøkt det og kommet fram til et svar på det. Mange ting å se fram til her aller først til Danmark med Michael Learns to Rock. Eller der sier de jo Michael Learns to Walk, The Actor på Radio Norge.

0: Dette er Radio Norge her med Mr. Mr. Broken Wings. Ja, vinger kjekt å ha I enkelte sammenhenger. Bare vær klar over det at om tre måneder og en uke så starter World Cup sirkuset på Lillehammer, altså den 20. november. Ja, World Cup I hva da, sier du? Ja, hopping så klart.
1: Og det var 79,5 meter, og stilkarakterene ser dere selv. 117, et eller annet.

0: Finnes det en større sånn syntriff-basert rockelåt I hele verden enn denne, Van Halens Drøm? Nei, det gjør ikke det. Den helt sånn enormt sånn energigivende. Og så en veldig rar forhistorie bak, ja, hvordan endte det opp med å bare være jump? Might as well jump, synger Dave Lee Roth. Go ahead and jump. Jump! Men hvem det han vil han skal hoppe? Jo, det rare at han satt hjemme I leiligheten sin I New York og så på TV, kjeda seg. Og der var det TV-overføring, Only in America. Av en stakkar som sto på taket av en høy bygning og truet på å ta livet av seg selv. Men så tok det så lang tid. Så David Lee Roth begynte å rope til han, jump! Go ahead and jump! Det foranledningen for den sangen.
1: Radio Norge. Radio
2: Norge. Kronemarked hos Spar. Nå vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
6: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
7: Meka.
8: Hallo, ja?
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere
9: Vi blir to stykker.
8: To? Det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit. Jeg setter på oven.
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
11: IKEA Kunderadio.
12: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
14: Jeg har 100 løk på konto.
15: Hæ? 100 000 kroner?
14: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
16: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
14: Ja. Tromf spart, spart. Tromf spart.
17: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore. Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram

Irene Cara på Radio-Norge. Fame. Og du vet han, astrofysikeren, vet du, med det artige håret, han Knut Jørgen Rød Ødegård, han propellen, han er enda mer over seg I dag enn ellers, for det noe som skal skje I dag. Det kan gå flere tusen år før en lignende kombinasjon av solformørkelse og meteorregn oppstår, som I dag. Det omtrent sånn midt under dagsrevyen, så blir det bortimot 80-90% solformørkelse. Husk å ikke se på den uten sånne beskyttelsesbriller. Kan være litt tåke over store deler av landet, men prøv å få det med deg. Og senere på kvelden så kommer det jagget ut sånt meteorregn. Det sånn, ja, som starten på en Disney-film I grunn. Det verdt å få med seg. Knut Jørgen Rød Ødegård, han var I hvert fall til å få det med seg. Det ser jeg på de brillene han har på seg på bildet I nettavisen her. Nå til deg, Bryan Adams. Hva tenker du på I dag?

0: Verdens hyggeligste rocker og Norges venn Bryan Adams og Heaven. Så si hva du vil med han, men flirting, det driver han ikke med. Snart Bruce Springsteen og John Travolta og Olivia Newton-John her på Radio Norge. Og en tur innom Radio Norges topp 1000-arkiv.
1: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
4: Hun sa han ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
8: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
9: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
10: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
11: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
12: Nei.
11: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn. Hver gang.
12: Ja da, du må jo det.
11: Du jo lærer.
12: Ja.
11: Såpass burde du klare å få til.
12: Ja da, jeg burde jo det.
10: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
1: Mer spenning.
13: Er du lojal, eller?
14: Ja, jeg lojal.
13: Våkn opp, jeg lojal.
14: Jeg tror at du forræder.
15: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
16: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
17: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
16: Alt?
17: Alt.
16: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
18: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
19: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
19: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
19: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
19: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
13: Altid varmmat hos Spar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hjertelig velkommen inn tilbake i Radio Norges Topp 1000-arkiv. Og her det mange ulike lister å forholde seg til. Vi har blant annet en sånn sammenlagt liste hvor alle låtene som noensinne har vært på lista vår nummerert. Den ganske lang, den lista der, så fant jeg ut at en morsom ting var å se hva som nummer 1000 på akkurat den lista da. Det visste seg å være Lisa Nilsson, Hver gang jeg ser deg. Og en annen ting, det at den låta akkurat som oljefondet, den øker og har gjort det hvert år fra 2015 og frem til fjor. Da var det nummer 423 på Radio Norges topp 1000-liste.

0: Dette er Radio Norge, Per heter jeg, og mer enn gjennomsnittlig begeistret for Bruce Springsteen, for å si det svært forsiktig, og veldig opp til for spørsmålet. Hva din favoritt Springsteen-låt? Vet du hva, nå bestemte jeg meg akkurat nå, det den her Hungry Heart fra dobbeltalbumet The River fra 1980, har betydd veldig mye for meg gjennom mange år. Snart Soulless Harlem og Gavin DeGraw hos oss, hvor du alltid får...
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Hallo, ja?
12: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
11: Ja, det spørs hvor mange dere er.
12: Vi blir 2 stykker.
11: 2, det skal vi nok få til.
12: Skal jeg handle da, eller?
11: Greit, jeg setter på oven.
13: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
14: Radio Norge.

Even the Grow, I Don't Want To Be. Veldig mange I Arendal, spesielt hvis du har høy hatt og partiboka I orden, og der sitter de da og løser verdensproblemer. Og nå det en ting de har kåret der nede, og det Norges mest misslykka by. Jeg vet ikke egentlig helt hvorfor. Altså, var den dårligste byen da, utifra parametre som gitt mye arealer til biler, kjøpesenter, det kvelds- og natteliv, parkeringsplasser og naturelle og kulturelle kvaliteter og hva det nå for noe. Og de har kåret en da. Jeg kan si hva finalistene var for å trekke dette litt ut. Brumunddal, Horten og Kongsvinger var I finalen. Hvilken by mest misslykka I Norge? Brumunddal, Horten eller Kongsvinger? Svaret kommer om litt.

0: Dette er Radio Norge med Soulless Asylum, Runaway Train. Og der nede I Arendalsuka så har de kåret Norges mest mislykka by. Og finalistene var altså Horten, Brumunddal og Kongsvinger. Hva mener du er Norges mest mislykka by? De mener noe om det der nede fra. Kommer tilbake til det rett etter nyheter og vær her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. PST varsler om økt risiko for vold og terror fra ungdommer som bekjenner seg til ekstrem islamisme. Ungdommer mellom 15 og 17 år, ofte født og oppvokst I Norge, utgjør majoriteten. Og TikTok bidrar til radikalisering. En mann I 80-årene siktet for uaktsomt drap etter at en mann I 40-årene omkom I en trafikkulykke I Moss I går, det skriver Moss Avis. Ulykken skjedde mellom en bil og en motorsykkel midt inne I Mosseporten-tunnelen. EU gir 2 millioner euro I nødhjelp til jordskjelvrammede Colombia, melder NTB. Minst 216 døde og 3800 savnet. Politiet mottok 982 publikumsklager I fjor, en økning fra de to foregående årene.
2: Av snaut 1000 saker ble det funnet grunnlag for kritikk I 44, som tilsvarer rundt 5%. Det en lavere andel enn de foregående årene, skriver politiet I en pressemelding. De fleste av sakene gjelder politiets adferd og saksbehandling. 29 saker omhandlet diskriminering, der en endte med kritikk. Totalt ble 165 saker vurdert som uheldig, men ikke grunnlag for kritikk.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: Alta I dag skyet og perioder med sol og enkelte regnbyger 11 grader, Tromsø regn 9, Bodø delvis skyet 12, Trondheim skyet og fare for byger fra ettermiddagen 15 grader, Bergen skyet 16, Stavanger skyet og sol mot kvelden 18, Kristiansand delvis skyet 20, Hamar skyet 20, og I Oslo blir det sol tidlig og skyet utover dagen og opp mot 23 grader I dag.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge!
0: Det hjertevarme og fremtidsrette symposiumet Arendalsuka har altså kåret Norges mest mislykka by. Det sto mellom tre finalister, Kongsvinger, Brumunddal og Horten. Og nå skal jeg enda ikke helt røpe hvem som snakket med den tvilsomme seieren da, I denne kåringen over Norges mest mislykka by. Men redaktøren I lokalavisen var ikke så begeistret da han ble ut på morgentuben I morges.
6: Nei, det vel kanskje ikke den kåringen du ønsker å vinne I utgangspunktet, men når jeg stod opp I morges så var det fremdeles sånn at sola skinner. Det gjør det jo nesten alltid. Folk ser blie ut. Jeg kan til og med se fra her jeg står. Så ja. Vi klarer oss overraskende bra.
0: Jeg lover å komme tilbake til mer om Norges mest mislykka by. Vi skal også ha med mer av musikken du liker. Supertramp og Louis Capaldi på vei. Aller først nå George Michael fra tidlig på 80-tallet, da det aller viktigste instrumentet var saksofon.

Louis Capaldi, Forget Me, dette Radio Norge. Og jeg har nå nevnt flere ganger at nede I Arendalsuka så har de kåret Norges mest misslykka by. Og det ble Horten. Jeg skjønner egentlig ikke helt sammenhengen, jeg liker Horten. Og det gjør jo de som bor der også. Jeg skal ringe en av de fastboende nå om ikke så lenge, så skal vi høre hva han sier til dette. Nå Supertramp, Breakfast in America.

0: Supertramp, Breakfast in America. Tenk å være fra Horten I dag. Horten, den fine byen I Oslo, hvor nå altså blitt kåret til Norges mest misslykka by. Jeg spent på å høre hva folk derfra. Jeg kjenner bare en, jeg skal ringe han om ikke så lenge. Hva han mener om dette her, altså. Lene Marlin og UB40 og Queen på vei om veldig kort tid.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et mekaverksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka. Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
9: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklelere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
11: Oi, her var det jo fullstendig kork.
12: Ja, selvfølgelig.
13: Kjeks, kjeks! Kjeks! Tup, tup! Hop!
11: Jeg fikk veldig lyst på
12: kjeks.
11: Kjeks, ja.
12: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
11: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
14: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
15: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
16: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
17: Mer spenning.
18: Du lojal, eller?
19: Ja, jeg lojal.
18: Våkne opp, jeg lojal.
19: Jeg tror at du forræder.
20: Jeg ikke forræder.
17: Mer underholdning.
21: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
17: Mer drama.
22: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
21: Alt?
22: Alt?
21: Alt.
17: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby

0: avgjort av innsiktsfulle mennesker på Arendalsuka. Horten er Norges mest mislykka by. Det er et sterkt ord. Jeg kjenner i grunn bare en jeg som bor i Horten, og det er min gamle våpendrager og kumpan Said Ali. God morgen.
1: God morgen. God morgen, Per.
0: Ja, har dere gitt opp nå i Horten?
1: Nei da, dette er jo noe vi har visst lenge og snakket om lenge. Det er jo mange ting her som jeg selv oppdaget når jeg flyttet til byen, at det var veldig rart at togstasjonen, som jeg trodde var i sentrum, er jo 2,5 timer med going inn til sentrum. Så første gang jeg kom til Horten for å besøke dama, så tok jeg toget til noe som jeg trodde var Horten stasjon, og det heter ikke Horten stasjon engang, det heter Skoppum stasjon. Så gikk jeg 2,5 timer med en stor koffert gjennom eiendommer og åkere og på privat grunn til jeg kom inn til byen, så jeg skjønte ikke helt det. Og så var det jo et par andre ting, det med, man snakker om den fine kystlinja, men sentrum der midt i byen, så
0: ja.
1: Og en del andre ting, ja, det er...
0: Altså, det høres ut som du stiller deg bak avgjørelsen der nede fra Arendalsuka om at Horten faktisk er ganske mislykka.
1: Sånn byggeteknisk og plasseringer av bygninger og sånn type ting, ja, 100%. Men, ja. Men bortsett fra det så er jo Horten Vestfolds største festivalby. Det er 4 store festivaler her, og på skolen ja. Så er det jo leksefri. Leksefri skole, sånne ja. Ting drar jo ungene nytte av, og så er det veldig hyggelig å være her, og det er fin natur, og det er kystlinje langs hele byen, så sånne ting setter jeg pris på. Men det er klart, når jeg flyttet til byen, så sa alle til meg, vi har i Horten. Det er et slagord i byen, og hver gang jeg skulle ha noe, jeg husker den første uken, så skulle jeg kjøpe en strikk, en sånn elastisk strikk.
0: Ja.
1: En viss lengde, og alle butikkene, ingen hadde det, og alle sa prøv Tønsberg. Ja, men dere har det jo i Horten, så Tønsberg burde ha, vi har det i Tønsberg.
0: Ja, men er det sånn, har du fanget opp noen som er forbanna på grunn av denne kåringen nå, eller?
1: Jeg tror lokalavisen har klart å dempe det litt grann med å skrive at vi har jo alltid visst det, har vi ikke? Og så har de jo argumentert godt med det, så alle har jo på en måte visst det. Og derfor er det veldig mye fokus nå i dag på at det er jo en veldig koselig by, og det er det jo.
0: Ja, det er det. Jeg har alltid hatt det veldig gøy i Horten, og altså Leis eksisterer ennå, den nattklubben?
1: Nei, den er lagt ned, men det var jo stort.
0: Det er det røykt da, sikkert. Men uansett, altså, er jo en, ja, men det er jo en perle ved Oslofjord, og vi kan vel konkludere med det, Said, at hvis Horten er Norges mest mislykka by, da er nivået ganske høyt.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Ja.
1: Men Horten er også Norges mest oversiktlige by. Det er jo nesten som et slags monopolspill.
0: Ja.
1: Du har et fengsel midt i sentrum, og så har du 3 kjøpesentre ved siden av, og rett ved siden av til venstre der igjen, så har du en pub som heter Kroa, og så... Det er som et monopolbrettspill. Du har liksom full oversikt over hvor ting er.
0: Ja.
1: Og så er det bare en av tingene, det er bortsett fra kjøpesenteren, men det er 3 kjøpesenter ved siden av hverandre.
0: Ja.
1: Men du har kroa, puben, restauranten og pizzashoppen.
0: Ja, jeg synes Horten høres bare bedre og bedre ut jo mer du sier, Said Ali. Jeg velger å gratulere deg og alle andre som bor i Horten med kåringen.
1: Jeg tror nok de gutta har brukt ChatGPT til å komme frem til dette.
0: Det tror jeg også.
1: De har ikke vært der.
0: Nei, det kan ikke ha vært. Tusen takk til deg, Said Ali, som er den eneste jeg kjenner som bor i Horten, og som bare er delvis enig i at Horten nå er kåret til Norges mest mislykka by.

0: Jeg synes det er et naturlig trekk, ja, det at hvis du først skal ha noe, så vil du ha alt sammen. I want it all and I want it now. Queen her på Rad Norge, snart med Eric Clapton og Shakira og en tur innom Rad Norges topp 1000 arkiv.
1: LO Favør presenterer en visning som ble til...
2: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Ok, skal du på byen og svi av noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
5: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
4: Tromf spart, spart, Tromf spart.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
6: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
7: Nei.
6: Nei, ja, og da må jo jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
7: Ja da, du må jo det.
6: Du jo lærer.
7: Ja.
6: Såpass burde du klare å få til.
7: Ja da, jeg burde jo det.
5: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Mekonomen, vær så god.
10: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
11: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
10: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå har jeg fått installert jacuzzi her i Topp 1000-arkivet. Og det en grunn til, for jeg vil gjerne gjenskape stemningen fra 1983. Da kom det, altså da kom den der Mama-plata til Genesis ut, og helt tilfellig så sammenfalt det med at det var en hjemme-alene-fest i Rugdeveien hos Bente. Der satt vi da 7-8 stykker i det boblebadet, det digre boblebadet vi hadde der, så hørte vi gjennom hele plata som Terje Ragnes hadde tatt med dit. Og det så magisk stemning der, også da... Ja, det var vel kanskje en flaske eller noe sånn involvert i dette, så det ble, og det var jo både kvinner og menn, eller gutter og jenter, og det, ja, skjønner du sammenhengen? Det sånne musikalske minner vi kan få gravd opp igjen her på Topp 1000-arkivet.

0: Shakira, Underneath Your Clothes. Under klærne, ja, hva har hun der? Ja, det minner meg om en norsk slager fra 70-tallet. Husker du den her, eller?
1: Hva har du under blusen rødt? Hva det der som buler ut?
0: Hva har du under blusen rødt? Hva det der som buler ut? Ja, det var en stor hit med Nordre Sving på 70-tallet. Ja, fantastisk låt. Ja, det så lang historie, jeg kan ikke spille hele den. Deremot kan jeg love både Bonnie Tyler og Donna Lewis her på Radio Norge nå utover. Her hvor du alltid får mer av musikken du liker.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
10: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hallo, ja?
14: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere er.
14: Vi blir 2 stykker.
3: 2? Det skal vi nok få til.
14: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit. Jeg setter på oven.
15: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
16: Mer spenning.
17: Er du lojal, eller?
18: Ja, jeg lojal.
17: Våkne opp, jeg lojal.
18: Jeg tror at du forræder.
19: Jeg ikke forræder.
16: Mer underholdning.
20: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
16: Mer drama.
21: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
20: Alt.
21: Alt.
20: Alt.
16: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
22: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

Bonnie Tyler var alltid veldig klar på en ting, og det var hva det var hun egentlig trengte. Og på sett og vis så fant hun det jo da hun ble syk tidligere i år, så fant hun det i det medisinske personellet i Albufeira i Portugal, men dessverre så gikk hun bort da litt tidligere her i sommer. Nå Donna Louise.

frem mot nyhetene. Altså, den så nydelig og sommerlig og sjelstrøstende, denne låta her fra Donna Lewis. I love you, always, forever. Kan ikke si det bedre.

0: Donna Lewis, I love you always forever. Ja, det ikke mulig å si det bedre, og det heller ikke mulig å synge det bedre. Dette en av de der låtene som bare bringer fram det beste I meg I hvert fall. Og slett nydelig. Etter nyhetene både Lynn Anderson, John Farnham og AHA her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Nå det nyheter.
1: Her VG-nyhetene. PST varsler om økt risiko for vold og terror fra ungdommer som bekjenner seg til ekstrem islamisme. De fleste av dem født og oppvokst I Norge.
2: Og majoriteten gutter mellom 15 og 17 år, opplyser sjef for kontraterror, Ane Mansåker Roald. Mange kommer I kontakt med voldspropaganda gjennom TikTok og spillplattformer, og ofte kommer fascinasjonen for vold før radikaliseringen, rapporterer PST.
1: Reporter Miriam Olsvik. Minst 16 000 ukrainske sivile blir holdt I forvaring av russiske styrker på ukjent sted, anslår FN. Ifølge organisasjonen blir mange av dem utsatt for systematisk tortur, dårlig behandling og tidvise seksuelle overgrep, den skriver Aftenposten. Josefine Tomine Eriksen Aks klinket til og perset med nesten 6 tideler I forsøket på 400 meter I dag. Med tiden 50-83 endte hun først I mål og dermed også beste tid I hele forsøket. Til slutt tar vi med at tysk politi har startet etterforskning etter at en jeger fant overkroppen til en mann innpakket I plast. Funnet ble gjort I et skogsområde I Glücksberg nær grensen til Danmark, det skriver TV 2. Mannen ikke identifisert. I studio Andre Rødeby, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
4: Alta I dag skyet og perioder med sol og enkelte regnbyger 11 grader, Tromsø regn 9, Bodø delvis skyet 12, Trondheim skyet og fare for byger fra ettermiddagen 15 grader, Bergen skyet 16, Stavanger skyet og sol mot kvelden 18, Kristiansand delvis skyet 20, Hamar skyet 20, og I Oslo blir det sol tidlig og skyet utover dagen opp mot 23 grader I dag.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei på deg, Per her på Radio Norge. Det en herlig onsdag. Kanskje ikke I Horten, for Horten har blitt kåret til Norges mest misslykka by på Arendalsuka, og den eneste jeg kjenner som bor I Horten, Sai Dali, forstår det bare delvis, blant annet det med at togstasjonen litt langt unna byen da.
6: Togstasjonen, som jeg trodde var I sentrum, jo 2,5 timer. Going inn til sentrum så første gang jeg kom til Horten for å besøke dama så tok jeg toget til noe som jeg trodde var Horten stasjon og det heter ikke Horten stasjon det heter Stoppum stasjon så gikk jeg 2,5 time med en stor koffert gjennom eiendommer og åkere og
0: ja da Sahi Dali, han glad I Horten uansett, det vet jeg han men Norges mest mislykka by da, ifølge de på Arendalsuka, som om de vet noe som helst om noen ting her I verden

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i funfakten i dag så handlet det om badehåndklær, og at 59% tar med seg badehåndklær når de skal til syden.
2: Du får jo håndklær på hotellet, ja. Ikke badehåndklær.
3: Ikke de hotellene jeg har, det er ikke håndklær. Det er fordi du tørker deg med gardiner. Du tar med deg gardiner.
1: Litt sånn tynne med sånn.
2: Du sjokker til Kroatien. Ja.
1: Det ble kaos.
2: Det ble kaos.
1: Vi er på plass igjen i morgen fra 05:59 her på Radio Norge. God lille lørdag.

0: John Farnham, det var han som lå an til å bli ny vokalist I Queen etter at Freddie Mercury la på røret. Det var mye prat om det, men både bandet og John Farnham selv har avvist spekulasjonene. Men jeg tror på det. You're the voice. Og her har vi stemmen til Andreas Velle. Hallo.
1: Hei.
0: Du har aldri fått noen sånne tilbud.
1: Om å være vokalist I noen ting, nei. Nei, det har jeg ikke.
0: Ikke engang Queen?
1: Nei, ikke engang Queen, faktisk. Nei. Det har noe med... Det to handicap jeg har som ganske markant I livet mitt, og det ene at jeg forblind, det andre at jeg tondøv.
0: Ja. Ja så. Men altså, det har ikke stoppet for eksempel Sid Vicious. Men du har satt seg på andre ting, for eksempel quiz, der ingen av disse kvalitetene nødvendig.
1: Du, nå sesongpremiere, nå til helgen, på Heisen, som en annen quiz her på Norge. Det går mellom 10 og 11. Jeg vet du litt glad I å høre på det innimellom.
0: Jeg det. Og det bare for å hovere, fordi at det mye lettere å sitte I bilen og høre på enn å være stresset på telefonen. Det det lettere å huske ting.
1: Men... Nå sitter kanskje du og tenker sånn, men jeg klarer det under press, eventuelt. Jeg har lyst til å prøve det, eventuelt. Herregud, det har vært gøy med en skattefri tusenlapp.
0: Ja, den tar jeg uansett, eller tilbyr du?
1: Ja, nei, først må du eventuelt være med på heisen da.
0: Ja, still meg et spørsmål, for det koster deg 100 kroner hvis jeg svarer riktig. Kom igjen.
1: Åh, Gud, du kan jo alt.
0: Nå du oppe I 50 allerede.
1: Ja, men jeg kommer ikke på noe du
0: Nei,
1: ikke...
0: Nei, der ser du. Heisen, det quizzen for den kresen her.
1: Ja, men altså, du kan alt.
0: Nei, det gikk sikkert ikke.
1: Ok, når man sier at svaret på alt 42, hvor referansen hentet fra?
0: Det Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
1: Skrevet av?
0: Navnafasin.
1: Nei, der røykte, og det var ballet da. Oi.
0: Hva heter han?
1: Har du lyst til å være med på heisen, så bare melde seg på. Det kan du godt gjøre med en gang.
0: På vei over bordet til meg.
1: Det kan. Meld deg på nå, for jeg trenger en deltaker eller tre til helgen, både lørdag og søndag. Men påmelding skjer nå. Send en tekstmelding som starter med ordet heisen, så skriver du hva du heter, eventuelt hva forfatteren av Haikarns Guide til Galaksen heter. Så sender du det til 2033. Det var altså heisen til 2033. Douglas Adams heter
0: den. Ja, det var det. Åh, takk skal du ha. Nå kan jeg leve videre.

0: Her er det noen som har tatt litt for seg, høres ut som. Unnskyld meg, jeg lovte aldri noe rosehage. Lynn Anderson, Rose Garden her på Radio Norge snart med Ina Wroldsen, Joan Jett and the Black Hearts og Heart.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Nå er det endelig Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
6: AJ Produkter Norge her.
7: Hei.
6: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: nettbedrift.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

Joan Jett and the Blackhearts, sist sett på Ekebergsletta på Tons of Rock-festivalen I sommer. I love rock and roll. Men jeg elsker også power ballads. Og nå gode nyheter fra bandet Heart. Denne låta her, Alone, jo 39 år gammel. Men de har nettopp spilt inn ferdig et nytt album som kommer litt senere I år. Det har nettopp blitt bekreftet. Gleder meg.

0: Den mektige stemmen til Ann Wilson her i Heart, som nettopp har gått ut med en melding om at nå vi ferdig innspilt med det nye albumet. Det 10 år siden sist, det kommer i løpet av året, og jeg gleder meg som et barn til det. Snart både Blondie og Thomas Ledin og en tur innom Radio Norges Topp 1000 arkiv.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en
2: limerick.
1: En limerick. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar å spara. Vi kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
6: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
7: Meka.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal vi ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
12: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
11: Men bakevarene jo rykende ferske.
12: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
11: Åh, nystekte vinebrød.
12: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
11: Nå snakker vi.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
16: Hei, sånn.
15: Hei, hei. Hvor kom du fra?
16: Rema 1000.
15: Rema 1000?
16: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
15: Og motsatt.
16: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida her.
15: Ja.
16: Vi snakkes i Rema-appen.
17: Norwegian. Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frees til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
19: Steik i god knas. Bankersten.
18: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
20: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
21: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
22: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Vi skal til den 118. mest populære sangen i Norge i 2022. Den var nummer 431 på Topp 1000-lista i fjor og har vært med hvert år siden 2008. Men det et jubileum i dag, 12. august. For 12. august 1984 var det avslutningsseremoni i OL i Los Angeles. Og en av de aller største på det tidspunktet, som var kledd i noe som oppsummerer 80-tallet visuelt på en meget farvesterk måte. Ja, hvem var det, tror du?
1: And now to give voice to what we all feel about the athletes, Mr. Lionel Richie.
0: En av mine absolutte favoritter fra høydepunktet i hans karriere, Lionel Richie. All Night Long fra Radio Norges Topp 1000-arkiv.

0: solen skiner. Ja, nå skinner solen. Kanskje bare I dag. Ja, mest sannsynlig en god stund fremover. Det meget optimistiske takter fra Meteorologisk institutt. Kanskje spesielt når det gjelder Sør- og Østlandet. Med mye sommer I vente.
1: Mer spenning.
2: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
1: Mer underholdning.
3: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
1: Mer drama.
4: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Mekonomen, vær så god.
10: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
11: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
10: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på Mekonomen.no. Vi gjør ditt
12: liv enklere. Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
13: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hallo, mammas telefon.
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Radio Norge.

Donkey Boy og Ambitions. Kanskje noe av det fineste som har kommet fra Østlandets perle, Drammen. Har du vært i Drammen? Har du vært for eksempel på Lissis Pizza? Det god pizza det. Drar du til Drammen så må du gå på Lissis Pizza. Og apropos pizza, nå så jeg dette med en undersøkelse her som viser at amerikanere, vet du hvor mye pizza de spiser hver eneste dag? 18 acres, altså hver eneste dag 72.800 kvadratmeter med pizza. Det, og det mer enn I Drammen da. Ja, ja, sånn bare, jeg ble sulten, skjønner du, så den satt litt, den meldingen der. Nå Daryl Braithwaite, One Summer. Ja, det masse igjen av det fremdeles. Han

0: Daryl Braithwaite, One Summer. Visste du at en tredjedel av oss har aldri tuta med en bil? Har aldri trykt på tuteknappen? En tredjedel? Hva som skjer med folk? Det har aldri vært I New York I hvert fall. Dette lyden fra hotellrommet mitt her for 2-3 år siden, rett borte ved Second Avenue. Den undersøkelsen utroker alle I USA, eller I hvert fall I New York. Og for ikke å snakke om hele Asia, og, eller Hellas, eller altså det tutes jo overalt. Men en tredjedel har aldri trykt på tuta. Du skal trykke på tuta di, du. Du skal sende Norge til 2033, og da melder du deg på sangutfordringen hos Kim Nygaard som kommer her og tar over nå. Kan du vinne et par tusen kroner. Send Norge til 2033. Per etter jeg, vi snakkes I morgen.
1: Her VG-nyhetene. Lagmannsretten har forkastet tanken til Marius Borg Høiby, og han må dermed fortsatt sitte I varetekt.
2: Mandag besluttet Oslo tingrett at Høiby skal sitte 4 nye uker I varetekt med fotlenke hjemme på Skaugum. Forsvarer Petar Sekulic hadde I forkant fått signaler om at Høiby kunne løslates, men politiet bestrider at løslatelse var endelig besluttet. Politiet mener fortsatt det fare for nye voldslovbrudd.
1: Reporter Miriam Alsvik. En mann I 70-årene tiltalt for aktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor, det melder NRK. Politiet mener mannen ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren døde senere av skaden han pådro seg I ulykken. Mer enn 90 millioner europeere vil få temperaturer på over 35 grader I dag, det melder nyhetsbyrået AFP. Det har vært hetebølger og varmerekord I en rekke europeiske land I sommer. Til slutt har vi med at en Bodø-Glimt-ansatt skal ha blitt slått av en spiller etter 3-2-seieren over belgiske Union Saint-Gilloise I går kveld. Flere av unionsspillerne var misfornøyde med både resultatet og dommeren, noe som førte til knuffing I spillertunnelen. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det litt regn og 11 grader. Tromsø får litt regn og 13. Bodø regn og 15. Trondheim får litt regn og 16. Bergen mulig regn og 18. Stavanger får overskyet og 20. Kristiansand delvis skyet og 20. Og Hamar og Oslo får delvis skyet og 23 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Takk til Per. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Alt du trenger å vite om den spektakulære solformørkelsen I kveld får du høre om. Grillmiddagen har blitt en miljøversting. Mer om det også. Og vinn 2000 kroner og billetter til Duran Duran I sangutfordringen I ettermiddag. Ja!

Dette er Radio Norge. Ja, se opp I kveld. Den mest spektakulære solformørkelsen siden 1999. Selv om den ikke blir total her hjemme da. I Oslo blir rundt 83% av solskiven dekket. Med maksimum like før klokka 8 I kveld. Formørkelsen blir enda kraftigere flere steder langs norske kysten og nordover I landet. Mens et smalt belte gjennom blant annet Island og Spania får oppleve at sola blir helt borte bak månen. Og, veldig viktig, hvis du skal se på formørkelsen, så må du bruke godkjente solformørkelsesbriller. Vanlige solbriller vil få øynene til å brenne opp, advarer eksperter. Ja, da det bare å håpe på klarvær I kveld, sånn rett før klokka 8. Og det ser dessverre ganske dårlig ut akkurat nå.

0: Dolly Partons Jolene på Radio Norge. Var det vanskelig I går I sangutfordringen? Vi kjørte oss altså fast på den samme låta I begge rundene, og det var den låta her.
1: Hører du på den takten her, altså?
0: Har du den?
1: Nei, det gikk jo ikke.
0: Hadde vi fått noen sekunder til på den, så hadde vi hørt David Byrne synge
1: Burning down the house
0: var det.
1: Ja, det var det, vet du.
0: Men Sylvi, du får, som alle andre som deltar I sangutfordringen denne uka her, to billetter til Duran Duran I Unity Arena den 2. oktober.
1: Wow, så gøy.
0: Ja, det var Sylvi I går det. Nye lotter etterpå I dag. 2000 kroner å vinne I den første runden klokka 15.20. Hvis du klarer 7 låter på 30 sekunder. Og husk, uansett hvordan det går denne uka her, du får billetter til Duran Duran I Unity Arena den 2. oktober. Påmelding ved å tekste Norge til 2033. Og straks så får du det ekstra hint til hvilken låt som først ut I dag.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Hallo, ja?
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2? Det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit, jeg setter på oven.
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Oetker.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
9: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
8: Trumf spart, spart, trumf trumf spart.
10: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Hei, hei. Hallo.
11: Ja, da en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
10: Ja, just det.
12: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no
13: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
11: Hei, hei, skal du sjekke inn?
13: Beklager, jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
11: Ja.
13: Driver med en radioreklame.
11: Jeg skjønner.
14: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
15: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
14: Unødvendig dyrt.
15: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
14: Oi.
11: Hvordan skal vi få kaffe da?
14: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
15: Dere må ta med selv.
11: Hæ?
14: Ja, det. Ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
11: Vi tar ikke med kaffen selv.
14: Ja, det var jo det han sa da.
16: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
17: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
18: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge. Variert.

Dette er Radio Norge. Ikke si det til noen, men her kommer et ekstra hint til sangutfordringen I dag. Den første låta som blir å gjette på, det den her. Og det alt du får høre I denne omgang. Det den første låta som kommer av I alt 7 for å vinne 2000 kroner når klokka blir 15.20. 7 låter på 30 sekunder. Lyst til å prøve deg, så tekster du kodeord Norge til 2033 eller går inn på Radio Norge.no.

0: Whitney Houston til arbeidet på Radio Norge. Togtrøblet fortsetter I dag også. Først var det mellom Oslo og Lillestrøm, nå også problemet på Drammensbanen, og det fortsetter med forsinkelser og innstillinger. Ut dagen og til I morgen. Det det siste nå fra Bane NOR. Men snart på Radio Norge. Mer av musikken riker både Peter Gabriel og Sinéad O'Connor.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
2: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
6: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
5: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
6: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
5: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
11: Steike god knas. Bankers den.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13,800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Og bak I arkivet der så kommer en låt proppfull av seksuelle preferanser. Hør om du kan høre dem. Låta som I sin tid danket ut Genesis på Billboard-lista, gamle bandet til nettopp Peter Gabriel. Har vært med 17 ganger på Radio Norges Topp 1000, 81. som høyeste. Her Sledgehammer.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker til jobbinnspurten Share kommer snart, og ja, det jo typisk. I kveld det solformørkelse og overskyet selvfølgelig over det meste av landet. Best sjans for klar himmel, det finner vi i Rogaland, store deler av Finnmark, deler av Agder, Telemark og Vestfold. Og så det et lite håp fremdeles for deler av Nordland og Oslo-området. Varmeste landet I dag, det Sarpsborg, med 20,6 varmegrader.
1: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
2: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
1: Tromf spart, spart, Tromf spart.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
4: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
5: Men jeg gav henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
7: Det for mye.
6: Hun sa han ble glad.
3: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
8: We are family.
9: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
1: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka. Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
6: Oi, her var det jo fullstendig kork.
7: Ja, selvfølgelig.
8: Kjeks, kjeks! Kjeks!
6: Jeg fikk veldig lyst på
7: kjeks.
6: Ja, kjeks, ja.
7: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
6: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
9: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
10: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
11: Radio Norge.

Karsten Warholm lett videre fra semifinalen på 400 meter hekk i dag. Finalen går i fredag kveld. Men har du lagt merke til hvordan de kvinnelige utøverne blir filmet i EM? Det reagerer flere på. Hør mer om drøye tre minutter på Radio Norge. Each time.

0: Fred på denne låten. Hvis du bare har noen sekunder. Når Michael Jackson synger I just can't stop loving you. Men det jo ikke nå det gjelder. Klokka 15.20 derimot, så vinner du 2000 kroner hvis du greier å gjette titlen på 7 låter i løpet av 30 sekunder. Når vi spiller sangutfordringen. Og denne uken, uansett hvordan det går, du vinner billetter til Duran Duran i Unity Arena den 2. oktober. Påmelding ved å tekste Norge til 2033.
1: Her Arvig Njatne. 10 barn sendt til sykehus etter å ha fått i seg gass på dampsaga Bad og Gym i Steinkjær. Hele bygget evakuert etter at en reaksjon mellom klor og svovelsyre har produsert gass, opplyser politiet. Brannvesen gjennomsøker nå bygget for å finne årsaken og eventuelt stanse utslippet. Flere reagerer på kameravinklene under friidretts-EM, til tross for at det har kommet nye retningslinjer for filming av kvinnelige utøvere.
2: De skal sørge for mer respektfulle kameravinkler. Likevel har både Pernille Karlsen Antonsen og Andrea Roth blitt filmet bakfra i mellom et halvt og ett minutt. Antonsen ønsker seg fokus på prestasjonene og ikke på kropper.
1: Reporter Miriam Alsvik. Ja, vi fortsetter med friidrett, for Karsten Warholm tok seg til EM-finale etter å ha løpt inn til tiden 48 i semifinalen på 400 meter hekk i Birmingham i dag. Fredag kveld kan Warholm ta sitt fjerde strake EM-gull på distansen. Helt til slutt tar vi med at en mann i dag snek seg ombord på et Norwegian-fly på Gardermoen uten gyldig billett. Mannen i 20-årene ble oppdaget før flyet tok av og ble tatt hånd om av politiet. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Hammerfest i morgen blir det litt regn og 11 grader. Tromsø får litt regn og 13. Bodø regn og 15. Trondheim får litt regn og 16. Bergen mulig regn og 18. Stavanger får overskyet og 20, Kristiansand delvisskyet og 20, og Hamar og Oslo får delvisskyet og 23 grader i morgen.
4: Dette er Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Hei, Kim Nygaard her. Før du fyrer opp grillen neste gang, så skal du få høre hva slags klimaavtrykk du etterlater deg med å grille. Ja, hør mer om det om 4 minutter.

0: Dette er Radio Norge. Skal du grille I kveld? Er du klar over klimaavtrykket du etterlater deg ved å grille? Ja, for en familie på fire så tilsvarer utslippene omtrent det samme som en 15 mil lang biltur. Og det særlig biffen som drar opp regnskapet. Bare produksjonen av 100 grams hamburger skal gi klimautslipp tilsvarende omtrent en mil med bil. Men bytter du ut cheeseburgeren med kylling for eksempel, så kan klimaavtrykket fra maten nesten halveres. Og hva forresten best av gass og kull, har vi spurt folk?
1: Det blir jo kål.
0: Og hvorfor det?
1: Jo, jeg tenker en mann, så det nytter jo ikke til å dra inn noe gass til her. Altså, det helt nedstemt. Det ikke brukende. Det for tapere og feiginger som bruker gass.

0: Dette er Radio Norge, som spiller mer av musikk enn du liker. Også I Raio-appen, den må du ha på mobilen. Og snart spiller vi sangutfordringen 2000 kroner til den som gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og billetter til Duran Duran. Lyst til å være med, så tekster du Norge til 2033, eller går inn på Radio Norge.no.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 ved Trosterud I Oslo, der høyre felt I retning Gardermoen stengt på grunn av et stanset kjøretøy. Fylkesvei 355 I Fyresdal, der veien åpnet igjen for trafikk etter berging av et kjøretøy.
3: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
12: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
13: Steike god knas. Bankers den.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
1: Mer spenning.
14: Du lojal, eller?
15: Jeg lojal.
14: Våkne opp. Jeg lojal.
15: Jeg tror at du forræder.
16: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
17: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
18: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
17: Alt.
18: Alt.
17: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
19: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
20: Mamma?
21: Ja?
20: Kan du anbefale en bok til meg?
21: Hæ?
20: En god roman, liksom.
21: En roman?
20: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
21: Ja, ja.
22: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
23: Hei, sett med eget nett.
24: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
25: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
26: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Ja, klar.
1: Her låt nummer 1, Lars.
0: Manic Monday.
1: Det riktig. Bangles med Manic Monday. Da vi over den kritiske første låta.
0: Ja.
1: Mm. Ofte litt spesiell spenning knyttet til den. Det ikke så gøy å bli medlem av Null-klubben. Ja, det slapp du, Lars.
0: Vi får se hvordan det går. Ja.
1: Låt nummer 2.
0: R.E.M. med Usmore Religion. Nei, det med Everybody Hurts.
1: Ja.
0: Ja.
1: Everybody Hurts heter den fra R.E.M. Mm. Klokka viser 17 sekunder nå. Så vi må kanskje speede opp litt hvis vi skal rekke alle sammen. Her låt nummer 3.
0: Purple Rain.
1: Ja, den tok du kjapt.
0: Ja, den en god gammel klassiker.
1: Tilbake på 80-tallet da det lett. Men nå, litt nyere.
0: Ok.
1: Vi skal til 2000-tallet. Hva heter denne? Klokka forresten? 15 sekunder igjen. Her neste.
0: Okay.

0: du på? Kast ut et svar, skjønt
1: deg. Nei, den hadde jeg ikke sjans på.
0: Det var den låta med Justin Timberlake og Madonna sammen.
1: Ah, ok.
0: Men skal ikke avsløre hva den låta heter, for nå går alle disse fire låtene videre til neste runde om en time.
1: Ja, riktig. Ja.
0: Men du går ikke tomhendt fra sangutfordringen, du heller, Lars. Denne uken så får alle som deltar to stykk billetter til Duran Duran i Unity Arena den 2. oktober.
1: Yes, ja, det fantastisk da.
0: Så kos deg der, ha en riktig så fin dag videre på jobben, og god sommer videre, Lars.
1: Ja, takk for det.
0: Vi spiller igjen om en time. De samme låtene å gjette på, nå har du hørt de fire første. Lyst til å prøve deg, så tekster du kodeord NORGE til 2033.

0: og se, dessverre ikke blant oss lenger. Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker nå til Røsjehjem, Queen, Springsteen og en av verdens beste gitarrister som blir 77 år I dag. Kan du gjette hvem det Vi skal spille han snart fra Top 1000-arkivet. Og så får du ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Hallo, ja.
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2? Det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit. Jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
6: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar. Fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, det en ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
8: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
10: Oi, her var det jo fullstendig kork.
11: Ja, selvfølgelig.
10: Jeg fikk veldig lyst på
11: kjeks.
10: Kjeks, ja.
11: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
10: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
11: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
12: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
13: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
14: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
13: Oh ja, nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
14: Ja.
13: Driver med en radioreklame.
14: Jeg skjønner.
15: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
16: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka.
18: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
19: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
18: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
20: Jeg André Ødeby fra Veggenhetene med hovedsakene nå. 10 barn sendt I sykehus etter utslipp av klorgass ved dampsaga Bad og Gym I Steinkjær. Gassen skal skyldes en kjemisk reaksjon, ifølge politiet. Kvinnen som ble siktet for drap etter funn av en død mann I Salangen I Troms ikke lenger siktet. Politiet mener kvinnen ikke forårsaket mannens død. Karsten Warholm klar for EM-finale etter å løpe inn som nummer 1 I semifinalen på 400 meter hekk I Birmingham I dag på tiden 48. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du til på VG.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i funfakten i dag så handlet det om badehåndklær og at 59% tar med seg badehåndklær når de skal til syden.
2: Du får jo håndklær på hotellet, men ja. Ikke badehåndklær.
3: Ikke, ikke de hotellene jeg har, det er ikke håndklær. Nei, men du tørker deg med gardiner. Du tar med deg gardiner.
1: Litt sånn tynne med sånn.
2: Det er dusjhåndklær til Kroatia.
3: Ja.
1: Det ble kaos.
2: Det ble kaos.
1: Vi er på plass igjen i morgen fra 05:59 her på Radio Norge. God lille lørdag.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: I dag fyller han 77 år, Mark Knopfler, som lagde en låt etter å ha sett et ganske dårlig band spille på en nesten tom pub i London, som kalte seg for Sultans of Swing. Det hadde jo vært litt gøy da om bandet Sultans of Swing laget en låt som het Dire Straits også, men det skjedde ikke. Det ble deres første singel og store gjennombrudd den gang i 1970.

0: Trykker stadig oppdater hele tiden her på solformørkelses vær I kveld, men det ser ikke sånn veldig lyst ut. Det et høydepunkt rett før klokka åtte, og best sjans for klar himmel ser ut til å være I Rogaland, store deler av Finnmark, deler av Agder, Telemark og Vestfold, og så det lite håp for deler av Nordland og Oslo-området. Ja, ja. Kan jo fremdeles forandre seg her noen timer igjen. Dette Radio Norge, som spiller mer av musikken du liker, også I Rayo-appen, som du kan laste ned til mobilen. Snart spiller vi Rockset og Coldplay.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 ved Trosterud I Oslo, der høyre felt I retning Gardermoen stengt på grunn av et stanset kjøretøy. Fylkesvei 355 I Fyresdal, der veien åpnet igjen for trafikk etter berging av et kjøretøy.
3: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Nå Byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, Byggmaker.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal jeg taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
2: Gratulerer, kjære Tore.
3: Hvorfor blåser lysene?
2: Gratulerer med dagen. Elsk deg, da.
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Radio Norge med mer om musikken du liker og plystre med på I røsje på veien. The Cars, The Weekend kommer, og vi spiller om 1000 kroner I sangutfordringen klokka 16.20, hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Husk, uansett hvordan det går denne uka her, bare ved å delta, du sikret billetter til Duran Duran, som kommer til Unity Arena den 2. oktober. Påmelding ved å tekste Norge til 2033.
1: Her VG-nyhetene. 10 barn fraktet til sykehus etter utslipp av klorgass ved dampsaga Bad I Steinkjær. Svovelsyre og kloroppløsning skal ha blitt blandet sammen med et uhell og produsert gassen, ifølge politiet. Kvinnen I 20-årene som ble siktet for drap etter at en mann I 30-årene ble funnet død I salongen I Troms ikke lenger siktet, det opplyser politiet. De ser I siktelsen blant annet skyldes at hun og avdøden var det eneste på stedet da politiet ankom. Flere reagerer på kameravinklen under friidretts-EM, til tross for at det har kommet nye retningslinjer for filming av kvinnelige utøvere.
2: De skal sørge for mer respektfulle kameravinkler. Likevel har både Pernille Karlsen Antonsen og Andrea Roth blitt filmet bakfra I mellom et halvt og ett minutt. Antonsen ønsker seg fokus på prestasjonene og ikke på kropper.
1: Reporter Miriam Alsvik. Til slutt tar vi med at den belgiske klubben Union Saint-Gilloise avviser påstanden om at en av deres spillere slo en Bodø-Glimt-ansatt etter gårsdagens oppgjør på Aspmyra. Bodø-Glimt selv har ikke bekreftet hendelsen, og UEFA ser de nå gjennomgår de offisielle rapportene etter kampen. I studio André Ødeby, nyhetene får låte på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det litt regn og 11 grader. Tromsø får litt regn og 13. Bodø regn og 15. Trondheim får litt regn og 16. Bergen mulig regn og 18. Stavanger får overskyet og 20. Kristiansand delvis skyet og 20. Og Hamar og Oslo får delvis skyet og 23 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
0: Hei, hyggelig. Kim Nygaard her. Det I kveld, det solformørkelse, men også enda et spektakulært fenomen på himlen, som du skal få høre mer om

The Cars med Drive på Radio Norge. Denne solformørkelsesdagen. Høydepunktet rett før klokka åtte. I Oslo så blir over 80% av sola dekket av månen. I deler av Europa så det total solformørkelse. Ikke se direkte på sola uten godkjente solformørkelsesbriller, for øvrig det advarer eksperter. Men så, noen timer senere, da kommer et nytt fenomen. Da topper Perseidene seg. Ja, jorda beveger seg gjennom støv etter kometen Swift-Tuttle. Og under gode forhold så kan det være veldig mange stjerneskudd å se I timen I kveld. Best sjanse får du etter midnatt, langt unna gatelys. Legg deg på gresset, se opp mot himmelen, alle stjerneskuddene som kommer. Ja, den handler neppe om det, men synes den passet likevel. Her Blinding Lights på Radio Norge.

0: Det weekend på Radio Norge. Bare 10 minutter igjen til sangutfordringen. Bare sekunder igjen til neste trafikkoppdatering. Men nå, kort versjon av dagen. Ting du bør vite. Oljefondet vårt økte med 1753 milliarder i første halvår av 2026. Fortsatt fare for streik ved norske flyplasser fra i morgen tidlig. Meklingsfristen for ansatte i bakketjenester går ut ved midnatt. Og skal du se solformørkelsen i kveld, må du ha riktige briller, ikke solbriller. Ellers brenner du opp øynene, sier eksperter. Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Fagernestunnelen i Norvik åpnet igjen for trafikk etter fjerning av gjenstander som lå i veien.
3: Hallo, ja?
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere er.
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2? Det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit, jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
8: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
9: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
3: Hei, sånn.
9: Hei, hei, hvor kom du fra?
3: Rema 1000.
9: Rema 1000?
3: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
9: Og motsatt.
3: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tiden de her.
9: Ja.
3: Vi snakkes i Rema-appen.
10: Norwegian.
11: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
12: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
13: Meka.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steike god knas. Bankers den.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: Mamma?
17: Ja, vennen min?
16: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
17: Ja, det stemmer vel det, ja.
16: Blitt skikkelig fin den, da.
17: Ja, synes jeg da.
18: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
19: Ice med eget nett.
20: Oi, her var det jo fullstendig kork.
21: Ja, selvfølgelig.
19: Kjeks, kjeks! Kjeks!
20: Jeg fikk veldig lyst på
21: kjeks.
20: Ja,
21: kjeks,
20: ja.
21: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
20: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
21: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
3: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ips husforsikring hjelper mye.
22: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Kronemarked hos Spar. Nå har vi Kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
24: Radio Norge.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Neste mann opp på scenen til å prøve seg i sangutfordringen. Lukas, hvor du fra? Hva gjør du?
2: Jeg fra Notodden, og jeg pleier å være med venner og jobbe til daglig.
1: Og hva det du god på av musikk, Lukas?
2: Jeg god på litt rap.

0: Jo da, den har du hørt, The Bangles. Tenk på en dag i uka. Den litt kjipe dagen i uka.
1: Mandag?
0: Ja,
1: onsdag.
0: Og da heter den?
1: Monday.
0: Ja, ikke helt.
1: Thursday.
0: Nei, ikke Thursday. Det et eller annet med den første dagen.
1: Nei. Jeg ikke noe flink på sånne her gamle sanger, jeg.
0: Men det var jo Manic Monday.
1: Ja, stemmer.
0: Manic Monday. Med The Bangles. Nei, ja. Lukas, da ble det medlem av riktig klubben. Men i den klubben så er det også premie, nemlig, for du, Lukas, får to stykk billetter du også til å se Duran Duran i Unity Arena den 2. oktober.
1: Ah, nice!
0: De kule, de ikke det?
1: De kule.
0: Kos deg der. Takk for at du hører på Radio Norge, og ha en fortsatt riktig så fin dag videre, Lukas.
1: Du også.
0: Og har du lyst til å være med i neste runde? Vi spiller hver ettermiddag, og husk, i den første runden klokka 15.20 vinner du 2000 kroner hvis du greier å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Og så får du billetter til Duran Duran. Påmelding ved å tekste Norge til 2033, eller gå inn på Radio Norge.no.

0: De der på Radio Norge. Ja, så røyker vi på en Bangles-låt I sangutfordringen I dag. Og du skal starte på å høre den andre fine ifra nettopp The Bangles. Og The Hooters, og mer av musikken du liker. Også I radioappen som du nå får til mobil. Få også med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sendt meg en link.
5: Hva skjer nå?
6: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
9: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
8: Unødvendig dyrt.
9: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
8: Oi.
10: Hvordan skal vi få kaffe da?
8: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
9: Dere må ta med selv.
10: Hæ?
8: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
10: Vi tar ikke med kaffen selv.
8: Ja, det var jo det han sa, da.
11: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
8: Ja.
12: Hvem blir med?
13: Jeg vil være med.
12: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra, da?
14: Nei, vi drar vel til...
15: Biltema!
14: Wow!
2: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema, wow!
16: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
17: Ja, men jeg svetter, vet du.
16: Hæ?
17: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
18: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Mer spenning.
10: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
9: Mer underholdning.
15: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
9: Mer drama.
0: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
9: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no
6: Det André Ødeby fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Flere høyreordførere kritiserer partiledelsen for at de ikke vil videreføre avgiftskutt på drivstoff. Partileder Ine Eriksen Søreide vil heller innføre skattelette. Det var 79 år gamle Randi Hillesøy Kallevåg som omkom da to biler kolliderte I Bømlofjordtunnel mandag. Kallevåg ble ved en feil gitt status som siktet etter ulykken. Nora Haukeland har klaget Aftenposten, VG og Kronstadposten inn til PFU for dekningen av Høyby-saken. Haukeland klager på identifisering, bildebruk og manglende samtidig møtegåelse. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får lov til på VG.
9: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter.
4: i samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Fra Topp 1000 arkivet så kommer denne som kunne vært en låt om Bergen by. Som har fått I overkant mye regn, selv til Bergen å være den siste tiden. En liten pause nå et par dager riktig nok. Før det på'an igjen fra I morgen, som Supertramp synger.

0: Radio Norge, men mer av musikken du liker I røsje på veien. Snart både John Travolta og Scorpions. Og hør oss gjerne på mobilen også. Rayo-appen får du nå både til Android og iPhone. Dessverre dårlig solformørkelsesvær over det meste av landet I kveld, men mot slutten av uka, ja, det blir varmere I hvert fall I Sør-Norge, men ikke strålende sol. Regn stadig på Vestlandet, Midt-Norge og I nord. Varmeste landet I dag, det Drangedal I Telemark. Der det behagelige 25,3 grader.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Fagernestunnel I Norvik åpnet igjen for trafikk etter fjerning av gjenstander som lå I veien.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
4: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
6: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
7: Hallo, ja?
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere
8: Vi blir 2 stykker.
7: 2? Det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit. Jeg setter på ovnen.
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Oj, her var det jo fullstendig gork.
12: Ja, selvfølgelig.
14: Kjeks, kjeks! Kjeks! Tup, tup! Tup!
13: Jeg fikk veldig lyst på...
12: Kjeks?
13: Ja, kjeks, ja.
12: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
13: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
12: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
15: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Olav.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
4: Radio Norge. Mye variert musikk.
5: Mer av musikk enn du liker.
6: Norge.
5: Radio Norge.
7: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic.
8: Why is it greased lightning? Greased.

Greased Lightning med John Travolta på Radio Norge. Tre aviser blir klaget inn til pressens faglige utvalg for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hør hvilke og av hvem I nyhetene nå om snaue 6 minutter på Radio Norge.

0: Onsdag ettermiddag på Radio Norge. På ingen måte friskmeldt I togtrafikken I Oslo ennå. Det kan være helt frem til torsdag, forteller Bane Nord I dag. Ja, sjekk hva som gjelder for din reisestrekning og vurder alternativ transport. Mer av musikken du liker I hvert fall. Både George Michael og Queen på konsert og Elena Miles. Nå nyheter med André Ødeby.
1: Her VG-nyhetene. Flere høyreordførere kritiserer partiledelsen for at de ikke vil videreføre avgiftskutt på drivstoff og ber dem tenke på distriktene.
2: Der det mange som ikke har andre alternativer enn bilen, påpeker Bø-ordfører Sture Pedersen. Partileder Ine Eriksen Søreide vil heller innføre skattelette. Lillesand-ordfører Einar Holmer Hoven mener det bør gå an å gjennomføre både skattelette og avgiftskutt.
1: Reporter Miriam Alsvik. Det var 79 år gamle Randi Hillesøy Kallevåg som mistet livet da to biler kolliderte I Bømlafjordtunnelen mandag. Kallevåg ble ved en feil gitt status som siktet etter ulykken. Politiet etterforsker saken fortsatt. En mann snek seg I dag ombord på et Norwegian-fly på Gardermoen uten gyldig billett. Mannen I 20-årene ble oppdaget før flyet tok av og ble tatt hånd om av politiet. Mannen født I Afghanistan og har søkt opphold I Norge. Flyet skulle til Helsinki. Etter slutt tar vi med at Aftenposten, VG og Kronstadposten har blitt klaget inn til PFU av Nora Haukland for dekningen av saken mot Marius Borg Høyby. Haukland klager på identifisering, bildebruk og manglende samtidig møtegåelse. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det litt regn og 11 grader. Tromsø får litt regn og 13. Bodø regn og 15. Trondheim får litt regn og 16. Bergen mulig regn og 18. Stavanger får overskyet og 20. Kristiansand delvis skyet og 20. Og Hamar og Oslo får delvis skyet og 23 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, hva gjør folk når de skal ha digital detox? Du skal få høre om 5 minutter.

takk at du hører på Radio Norge. Hvordan har det gått med den digitale detoxen I sommer? 7 av 10 har lagt bort mobilen og kommet seg mer ut I naturen. På lista over skjermfrie aktiviteter finner vi blant annet bading I naturen, piknik I parken og stjernekikking. Og akkurat det siste blir du anledning til I kveld. Kanskje, hvis været tillater det. Først solformørkelsen rett før klokka 8, og etter midnatt, så blir det stjerneskuddshow. Begge deler med mobilen I flymodus.

0: dagen for den store solformørkelsen. Dette Radio Norge, og verdens kuleste merkevarer kåret av barn. Ja, hvem tror du vinner? Du skal få høre om drøye 12 minutter.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 ved Kristian Borg I Bergen, der et felt stengt I retning Stord I forbindelse med berging av et kjøretøy. Riksvei 4 Åneby Nittedal, der redusert fremkommelighet på grunn av et trafikkøl. Nødetaten på vei. Og I togtrafikken, der det fortsatt forsinkelser og innstillinger på Romeriksporten mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av signalfeil. Bane NOR skulle komme med en oppdatering klokken 16, men nå utsatt dette til klokken 18.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
4: Ja.
3: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
6: Bente, hva den linken du har sendt da?
7: Link?
6: Jeg har sendt meg en link.
8: Hva skjer?
9: Bente!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Når det mat?
11: Yes! Skal jeg ha taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
14: Mer spenning.
15: Du lojal, eller?
16: Jeg lojal.
15: Våkne opp. Jeg lojal.
16: Jeg tror at du forræder.
17: Jeg ikke forræder.
14: Mer underholdning.
18: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
14: Mer drama.
19: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
18: Alt.
19: Alt.
18: Alt.
14: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Elektroimportøren.
11: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Sunnhet til folket. Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklelere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei? Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
16: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge. Variert

0: morgenklubben i dag.
1: Og i fun facten i dag så handlet det om badehåndkler og at 59% tar med seg badehåndkler når de skal til syden.
2: Du får jo håndkler på hotellet, ja. Ikke badehåndkler.
3: Ikke de hotellene jeg har, det ikke håndkler. Nei, men du tørker deg med gardiner. Du tar med deg gardiner.
1: Litt sånn tynne med sånn...
2: Tar du med deg dusjhåndkler til Kroatien? Ja.
1: Det ble kaos.
2: Det ble kaos.
1: Vi på plass igjen i morgen fra 05:59 her på Radio Norge. God lille lørdag.

0: er fra Marklund
1: på Radio Norge. Og verdens kuleste merkevarer kåret av barn. Hva egentlig kulest når du mellom 7 og 14 år? Det ikke Nike, ikke McDonalds, ikke YouTube heller lenger. En stor undersøkelse blant 60 000 barn har kåret Netflix til verdens kuleste merkevare. Strømmetjenesten som overtar førsteplassen fra YouTube. Så vil du vite hva som kult akkurat nå, ikke spør en voksen, spør en 10-åring.

Police, Sebastian Telot, Every Breath You Take på Radio Norge. Og snart skal du få prøve deg på låta vi dessverre røyk på I sangutfordringen I dag, I jakten på 2000 kroner, som du kan vinne I den første runden klokka 15.20. Kan du høre om du hadde klart den? Litt senere. Living on a Prayer, Bon Jovi ligger klar, og ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyer jeg til en...
10: En limrik.
9: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
11: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
9: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
12: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
13: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
15: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
14: Nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
15: Ja.
14: Driver med en radioreklame.
15: Jeg skjønner.
16: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
18: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
19: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
20: Vi gjør ditt liv enklere.
21: Jeg André Ødeby fra Vengenjettene med hovedsakene nå. Flere høyreordførere kritiserer partiledelsen for at de ikke vil videreføre avgiftskutt på drivstoff. Partileder Ine Eriksen Søreide vil heller innføre skattelette. NRK sier de vil ta grep etter å ha filmet norske friidrettsutøvere fra upassende vinkler under EM, til tross for nye retningslinjer som skal unngå seksualisering av idretten. EBU har innført en ny regel som innebærer at land som i krig ikke vil kunne arrangere Eurovision Song Contest. Reglen gjelder fra og med neste år. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene forlåter på VG.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: I anledning kveldens solformørkelse så kommer Moon Shadow. Ja, vet at det ikke blir helt riktig, for det jo månen som kaster skygge fra sola, men det en fin sang, så da får det bare være.

0: mer av musikken du liker gjennom hele dagen og musikkquiz hver ettermiddag. Det morsomste, synes vi. Og du kan vinne penger til og med 2000 kroner I den første runden hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. I dag så var det Lars som kom lengst I den første runden. Men hva heter nå den her igjen? 10 sekunder. Hva tenker du på? Kast ut et svar, skjøtt deg.
1: Nei, den hadde jeg ikke sjans på.
0: Det var jo Madonna og Justin Timberlake med 4 Minutes, som vi dessverre ikke klarte I dag. Men uansett, det billetter til Duran Duran I Unity Arena den 2. Oktober til alle som deltar I sangutfordringen denne uken. Og 2000 kroner hvis du klarer å gjette alle 7 låtene. På 30 sekunder. Vi spiller igjen I morgen. Har du lyst til å prøve deg, så tekster du kodeord Norge til nummer 2033. Eller klikker deg inn på Radio Norge.no.

0: Chicago-klassiker på Radio Norge. Liker du Kygo og Aerosmith? Ja, da synes jeg du skal fortsette å høre på Radio Norge. Kanskje til og med høre oss I Radio-appen som du nå får på mobil.
1: Trafikkoppdatering.
2: Jeg 39 ved Vordekleiva I Høyanger det manuell dirigering etter en ulykke. Riksvei 4 Åneby I Nittedal, der veien ryddet og åpnet igjen for trafikk etter en ulykke.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Mamma?
11: Ja, venn min?
10: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
11: Ja, det stemmer vel det, ja.
10: Blitt skikkelig fin den, da.
11: Ja, synes jeg også.
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Når det mat?
13: Yes! Skal vi ha taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
16: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
17: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
18: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
2: Radio Norge.

Karsten Warholm lett videre etter semifinalen på 400 meter hekk I dag, finale på fredag. Men det filmingen av de kvinnelige utøverne I friidretts-EM som den store snakkisen I dag. Det og andre ting I nyhetene på Radio Norge om snaue fem minutter.

0: takk for at du hører på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker, også utover kvelden. Andreas Velle overtar nå klokka 6. Jeg heter Kim Nygaard. Håper vi snakkes også I morgen ettermiddag. Nå, nyheter med André Ødeby.
1: Her VG-nyhetene. Flere høyreordførere kritiserer partiledelsen for at de ikke vil videreføre avgiftskutt på drivstoff, og ber dem tenke på distriktene.
2: Der det mange som ikke har andre alternativer enn bilen, påpeker Bø-ordfører Sture Pedersen. Partileder Ine Eriksen Søreide vil heller innføre skattelette. Lillesand-ordfører Einar Holmer Hoven mener det bør gå an å gjennomføre både skattelette og avgiftskutt.
1: Reporter Miriam Alsvik. NRK sier de vil ta grep etter å ha filmet norske friidrettsutøvere fra upassende vinkler under EM. Nye retningslinjer for filming av kvinnelige utøvere skal hindre seksualisering av idretten. NRK sier de vil jobbe for å finne bedre løsninger. EBU har innført nye regler som blant annet innebærer at land som I krig ikke vil kunne arrangere Eurovision. Dersom et vinnende land ikke kan arrangere konkurransen på grunn av nye reglene, vil EBU velge en erstatter. Reglene gjelder fra og med neste år. Til slutt tar vi med at politi og ambulanse på Lindeberg I Oslo etter en voldshendelse. En person får behandling på stedet. Nøyaktig hva som har skjedd foreløpig uvisst. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det litt regn og 11 grader. Tromsø får litt regn og 13. Bodø regn og 15. Trondheim får litt regn og 16. Bergen mulig regn og 18. Stavanger får overskyet og 20. Kristiansand delvis skyet og 20. Og Hamar og Oslo får delvis skyet og 23 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Hei, håper du har en skikkelig fin kveld. Ja, jeg. Tusen takk til Kim Nygaard. Nå det deg og meg et par timer fremover. Jeg heter Andreas Velle og skal by på blant annet Flowers med Miley Cyrus og Creedence kommer med Have You Ever Seen The Rain? Men akkurat nå, dette Kenny Loggins.

Miley Cyrus med Flowers. Dette Radio Norge, riktig god kveld. I dag er det solformørkelseskveld. Om en times tid så starter det, og så er det på sitt aller mest formørka om cirka to timer, eller knappe to timer. Og så er jeg litt spent på hvordan været kommer til å behandles, om vi kommer til å oppleve at det er solformørkelse. Jeg husker for noen år tilbake så jeg den ikke, men jeg kjente det. Det ble sånn merkelig kaldt og sånn rart lys, nesten sånn blåaktig. Men uansett, dette her blir spennende greier. Vi skal holde deg med selskap gjennom hele kvelden. Det blir deilig musikk og hyggelig skravling. Vi skal høre på Take That for Bryan Adams om ikke lenge, men akkurat nå, dette er Creedence. Have you ever seen the rain?

0: Have you ever seen the rain? Ja, jeg har sett regn. I bøttevis faktisk, fordi jeg bor I Norge. Dette var Creedence her på Radio Norge, hvor du har AHA I vente nå I løpet av de neste 20 minutterne med Stay on these roads, Run to you, begynner sånn, Bryan Adams dukker opp, og Take That rett rundt hjørnet med Back for Good. Så hold her på Radio Norge, mer av musikken du liker.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Mer spenning.
6: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
5: Mer underholdning.
7: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
5: Mer drama.
8: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
5: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
9: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Fjordkraft presenterer strømregningene.
11: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
12: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
10: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
2: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
2: Biltema!
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Ok, skal du på byen og svie noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
6: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
5: Tromf er spart, spart, Tromf er Tromf er spart.
7: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Run to you med Bryan Adams. Dette Radio Norge. Vil du høre en liten lyd som kan være lønnsom for deg? Det lyden fra vår konkurranse Heisen. Hver gang du svarer riktig, så sier nemlig Heisen vår ping, og så går den opp en etasje. Og den av våre tre deltakere på formiddagen mellom 10 og 11 som kommer høyest opp, si ping igjen. Så. Den får på seg 1000 kroner, og hvis du har lyst til å være med og svare på spørsmål om alt mulig rart, det kan være geografi, eller pop og musikk, eller historie, eller TV-serier, filmer, hva som helst. Så det bare å melde seg på, send en tekstmelding. Det kan du godt gjøre med en gang. Send Heisen og navnet ditt til 2033. Heisen først i en tekstmelding, så navnet ditt til 2033. Så kanskje ringer deg, så kanskje du får være med i Heisen til helgen. Ellers kan du bare høre på. Mellom 10 og 11 lørdager og søndager. Nå skal vi til... Aha!

0: De tre beste vennene Pål, Morten og Magne i A-ha. Dette Stay on These Roads. Etter hvert nå en liten tur ut i Top 1000-arkivet, hvor vi skal høre på bandet som startet som et punkband og het Vannskrekk, og etter hvert har det blitt en av de fire store i norsk rock. Vi snakker om Dum Dum Boys, de kommer slave. Og rett rundt hjørnet Bruce Springsteen med Oscar-vinneren Streets of Philadelphia.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei. Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
5: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore.
9: Med oss har vi Jonas, du snekker.
10: Ja.
9: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
10: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
9: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Kan du anbefale en bok til meg?
12: Hæ?
11: En god roman, liksom.
12: En roman?
11: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
12: Ja.
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
15: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
16: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
18: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
19: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi bom, byggmakker.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vært ute i arkivet nå og funnet Norges største rockband gjennom tidene, DumDum Boys, med låta Slave. Det som gøy med denne at den har vært inne på lista vår 16 ganger, og den har gått fryktelig opp og ned, og i forfjor så var den ganske lavt nede på 845. plass. Det den laveste plasseringen noensinne. Men i fjor, opp som en løve til 68. plass, var den høyeste plasseringen denne låta har hatt noensinne på Topp 1000-lista. Og ikke glem at hvis du går inn på radnorge.no, så kan du se hele Topp 1000-arkivet vårt med alle de låtene som har vært inne på Topp 1000-lista gjennom alle de årene vi har hatt kåringen.

0: I'm out of love med Anastasia. Riktig god kveld, enten du ute og jogger med Radio Norge på øret, eller om du driver og lager mat akkurat nå og har radioen i bakgrunnen, eller om du som meg er på jobb og jobber sent og bare synes det fint å ha på radio. Det som greia med å jobbe sånn som du og jeg da, hvis du på jobb, sånn som vi jobber, jo at alt annet skjer jo også på denne tiden, sånn som ikke skal være forstyrrende ellers. Så når jeg sitter her og lager radio nå, så jeg vet ikke om du hører det, men... Nei, nå er skuddene. Men de driver å gjøre rent utenfor, så det var akkurat en støvsuger som var på her, så jeg var litt sånn, vet ikke om det høres på radio, men hvis det bråker litt i bakgrunnen, så er det bare andre folk også som gjør jobben sin. Det tenker jeg vi lever godt med. Men uansett, håper du har en fin kveld med oss i Radio Norge. Vi venter nå både Eric Carmen og Gloria Gaynor.
1: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
3: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det er mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
8: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene. Og på jula.no.
2: Hæ? Ja, hva det, Albin?
3: Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå ut? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
4: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
5: Hallo, ja?
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere.
6: Det blir 2 stykker.
5: 2, det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit, jeg setter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
8: Fjordkraft presenterer strømregningene.
5: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
9: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
8: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft. Det lønner seg å vite.

Will Survive med Gloria Gaynor her på Radio Norge. Over til en kar som dessverre ikke blant survivorne. Den overgangen beklager jeg. Jeg kjente det skurret veldig hele kroppen min da jeg sa det. Men, anywho, en som ikke med oss lenger, Eric Carmen, han døde her I forfjor. Han ville at bursdag I går, hvis han fortsatt hadde vært I livet. Og I den anledningen tenkte jeg vi skulle spille den største solo-hitten til Eric Carmen. Dette Hungry Eyes her på Radio Norge. Og etter det så blir det en liten oversikt over de viktigste nyhetene og været.

0: Eric Carmen, som ville blitt 77 i går hvis han fortsatt var med oss. Dette var Hungry Eyes. Nå det på tide med en oppdatering av de siste nyhetene, og etter det kommer Roxette og It Must Have Been Love.
1: Her veggnyhetene. Politiet rykket i dag ut med store ressurser til Lindeberg i Oslo etter en voldshendelse. Det snakk om frihetsberøvelse og vold ifølge politiet, som sier det ligger en konflikt i bunn. Flere menn pågrepet, og minst en person skal være alvorlig skadet. Lagmannsretten har forkastet tanken til Marius Borg Høyby. Han må dermed fortsatt sitte i varetekt.
2: Mandag besluttet Oslo tingrett at Høyby skal sitte 4 nye uker i varetekt med fotlenke hjemme på Skaugum. Forsvarer Petar Sekulic hadde i forkant fått signaler om at Høyby kunne løslates, men politiet bestrider at løslatelse var endelig besluttet. Politiet mener fortsatt det fare for nye voldslovbrudd.
1: En video fra tribunen viser at en spiller fra Union Saint-Gilloise faktisk slår en Bodø-Glimt-ansatt. Den belgiske klubben har nektet for anklager om at en av deres spillere slo noen da det oppstod tumulter i spillertunnelen etter gårsdagens kamp på Aspmyra. UEFA har enda ikke gitt en kommentar om saken. Til slutt tar vi med at den amerikanske basketballklubben LA Lakers solgt for 118 milliarder kroner. Kjøpet det dyreste i sportshistorien. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Hammerfest i morgen blir det litt regn og 11 grader. Tromsø får litt regn og 13. Bodø regn og 15. Trondheim får litt regn og 16. Bergen mulig regn og 18. Stavanger får overskya og 20. Kristiansand delvis skya og 20. Og Hamar og Oslo får delvis skya og 23 grader i morgen.
4: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: God onsdag kveld med midtveis ut i uka. Nå vi nærmere helgen som kommer enn helgen som var. Som jo gode nyheter hvis du driver og jobber eller har begynt på skolen. Og skikkelig dårlige nyheter hvis du fortsatt har ferie. Men uansett, håper du har en hyggelig kveld. Queen kommer, og Cocker Robin dukker opp med Just Around the Corner. Men akkurat nå, Roxette og It Must Have Been Love.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i funfakten i dag så handlet det om badehåndkler og at 59% tar med seg badehåndkler når de skal til syden.
2: Du får jo håndkler på hotellet, ja. Ikke badehåndkler.
3: Ikke, ikke de hotellene jeg har, det er ikke håndkler. Nei, men du tørker deg med gardiner. Ja, men du tar med deg gardiner.
1: Litt sånn tynne med sånn. Du
2: tar med deg dusjhåndkler til Kroatien.
3: Ja.
1: Det ble kaos.
2: Det ble kaos.
1: Vi er på plass igjen i morgen fra 05:59 her på Radio Norge. God lille lørdag.

Just Around the Corner med kokk Robin. Riktig god kveld. 12. august, dette en sånn kveld for historiebøkene. De som formidlere av romfart og verdensrom og sol og stjerner og sånt, nå helt fra seg. Det sånn, det 30 000 år til neste gang! For nå det både solformøkelse, og senere så kommer meteorsvermen Perseidene, så jeg aldri helt sikker på den uttalen. Jeg tror det Perseidene. Men nå har solformøkelsen startet, så nå kommer det til å pågå. Hvis vi tar tidene for Oslo, så kommer det til å være nå mer og mer formøkelse fram til klokka 19.57, da det maksimal formørkelse, og så blir det mindre og mindre igjen etter det, men vi altså nå i gang. Jeg kan ikke si, jeg merker så mye til det, men det i hvert fall gangen i det, så husk på en ting, ikke se direkte på en solformørkelse, du må ha solformørkelsesbriller, hvis ikke så det farlig. Til og med å filme det, kan ødelegge telefonen din og linsa, bare sånn du er klar over det. Dette Radio Norge, nå skal vi til Queen, Radio Gaga.

0: Radio Gaga med Queen her på Radio Norge. Hvor ofte vasker du kjøleskapet? Nå skal vi snart finne ut om du er over eller under gjennomsnittet. Og hvis du er en av de som tar til tårene i trafikken, slapp av, du er ikke alene. Det skal vi snakke mer om ikke så lenge.
1: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
7: Hei, hei.
6: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
7: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
6: Dådyrøyne, det er en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
10: Ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva er pølse til jeg? Jeg kan prøve den der. Jeg. Nei, altså, blir det nok etter lunsj da. Altså i morgen. Vi får se.
9: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
11: Mer spenning.
12: Er du lojal, eller?
13: Jeg er lojal.
12: Våkne opp. Jeg er lojal.
13: Jeg tror at du er forræder.
14: Jeg er ikke forræder.
11: Mer underholdning.
15: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
11: Mer drama.
16: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
15: Alt.
16: Alt.
15: Alt.
11: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august. We are
17: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
18: Vi er Aprila Bankband, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

I Wanna Know What Love Is med Foreigner. Dette er Radio Norge, og nå er det på tide med en liten titt på statistikk. Jeg prøvde å finne ut hvor ofte man i snitt vasker kjøleskapet, og i snitt så blir et kjøleskap vasket cirka hver 110. dag. Det betyr at jeg er 2 år på overtid. Det vil jeg ikke snakke mer om, faktisk. Og er du blant de som av og til blir så fortvilet når du ute kjører at du tar til tårene av noe som skjer trafikalt? I så fall så er du ikke alene. 10% har i løpet av det siste året begynt å gråte i trafikken. Det var denne kveldens lille titt på statistikken. Nå skal vi til Toto. Her er Afrika.

0: Toto og Afrika. Dette er Radio Norge på onsdagskvelden, hvor vi har noen perler på gang nå I løpet av de neste 20 minuttene. Det blir Belinda Carlisle med Heaven is a Place on Earth. Genesis kommer med That's All. Og rett rundt gjør det nå, Wish You Were Here, en klassiker fra Pink Floyd.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklelere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva den linken du har sendt da?
10: Link?
9: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
10: Bente!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
11: Pappa?
12: Ja?
11: Har vi sånn stafell?
12: Stafell?
11: Som til noen man maler?
12: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det?
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior? Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO-favor. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
15: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
16: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.
17: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
18: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
17: Tromf spart, spart, Tromf spart.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og til det som på mange måter var gjennombruddslåta til Genesis, i hvert fall den første topp 10-hitten i USA, og som også la grunnlaget for mye av suksessen som kom senere. Og denne kom ut tidlig på 80-tallet, da var det ikke så veldig vanlig med sampling og sånt noe, men Tony Banks i Genesis hadde fått tak i en digital sampler, så drev å leke litt med det også da de laget denne låta. En låt som var inne på vår topp 1000-liste 16 ganger, den har vært så i toppen som en 104. plass. I fjor var den sånn skikkelig midt på tre, på plass 422.

0: Heaven is a place on earth med Belinda Carlisle. Det en optimistisk og fin titel. Man kan jo også si at hell is a place on earth. Til og med I Norge. Takk for at du hører på Radio Norge. I vente nå, blant annet Everybody Hurts med R.E.M. og rett rundt hjørnet nå Train med Drive By.
1: Mer spenning.
2: Du lojal eller?
3: Jeg lojal.
2: Våkne opp. Jeg lojal.
3: Jeg tror at du forræder.
4: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
5: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
6: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
7: Alt?
6: Alt?
7: Alt?
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
8: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
11: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
12: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
13: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Hallo, ja.
15: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
14: Ja, det spørs hvor mange dere.
15: Det blir 2 stykker.
14: 2, det skal vi nok få til.
15: Skal jeg handle da, eller?
14: Greit, jeg setter på oven.
16: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.
17: Hallo, mammas telefon?
18: Hei, Andrea, det mormor.
17: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
18: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
17: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
19: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Dette er Radio Norge. Mer av musikken du liker.

Drive-by med Train. Dette er Radio Norge, riktig god kveld. Selv om alle entusiastene snakker om at dette er en sånn utrolig stor kveld, og dette er noe du opplever hver 30 000 år. Jeg blir alltid litt så skuffet av solformørkelse, men uansett akkurat nå, altså litt avhengig av hvor du er i landet, men sånn omtrent nå da, så er vi på maks. Dette er liksom skudd as it gets. Fra nå så blir det mer sol igjen. Men ikke se på den direkte med øya, det er viktig. Dette er R.E.M. og Everybody Hurts.

0: Hertz. Dette er Radio Norge, og akkurat nå det på tide med en liten oppdatering av de siste nyhetene og titt på været for I morgen, og så kommer Whitesnake hvert øyeblikk med Here I Go Again.
1: Her VG-nyhetene. Flere personer alvorlig skadet etter frihetsberøvelse og vold på Lindeberg I Oslo ettermiddag. Politiet leter etter flere gjerningspersoner etter hendelsen. Det sier innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen.
2: Vi har kontroll på et par som vi sjekker har noe med saken å gjøre. Den jakta vil pågå med uforminska styrke utover kvelden.
1: NRK sier at de vil ta grep etter å ha filmet norske friidrettsutøvere fra upassende vinkler under EM. Nye retningslinjer for filming av kvinnelige utøvere skal hindre seksualisering av idretten. NRK sier de vil jobbe for å finne bedre løsninger. En video fra tribunen viser at en spiller fra Union Saint-Gilloise slår en Bodø-Glimt ansatt. Den belgiske klubben har nektet for at en av deres spillere slo noen etter gårsdagens kamp på Aspmyra. UEFA har fortsatt ikke kommentert saken. Land som I krig får ikke arrangere Eurovision, det har EBU bestemt. Dersom et vinnerland ikke kan arrangere konkurransen, vil EBU velge en erstatter. Den nye reglen gjelder fra og med neste år. I studio Andre Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
4: I Hammerfest I morgen blir det litt regn og 11 grader. Tromsø får litt regn og 13, Bodø regn og 15. Trondheim får litt regn og 16, Bergen mulig regn og 18. Stavanger får overskyet og 20, Kristiansand delvis skyet og 20. Og Hamar og Oslo får delvis skyet og 23 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge!
0: God kveld, så hyggelig å høre på. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Hvis du I markedet for The Fab Four fra Liverpool, så kommer de etter hvert. Counting Crows og Vanessa Carlton dukker opp. Akkurat nå, dette Whitesnake, og Here I Go Again.

0: Big Yellow Taxi med Counting Crows og Vanessa Carlton. Og på en fin onsdag. Jeg bor ganske sentralt til, ikke så langt unna forskjellige studiesteder. Dette er altså så slitsom uke, det er fadderuke. Det er så mye folk ute i gatene som fester og har det gøy. Og så er det jo sånn at nå er vi liksom tilbake til normalen når studiestedene har åpnet, men vanlige skoler har vel ikke undervisning før til uken, så læreren er tilbake på jobb. Og de har fryktelig mye å drive med, men hva er det egentlig de gjør? Det var topp 10-listen til morgenklubben med Loven og Co i dag. Vi skal høre på lista fra plass nummer 3.
1: Ting lærerne gjør denne uken, plass nummer 3, ja.
2: Pugge på utenlandske navn.
1: Ja.
2: Det er jo mange navn som dukker opp som ikke du har hørt før,
3: eller? Ja, ikke sant?
1: Ja, ja,
3: men det var nesten,
1: ja. Plass nummer 2, da.
2: Sløydlærerne gleder seg til å ta i bruk den nye lagerfrakken.
1: Nå er vi tilbake til 19...
2: Har vi ikke lagerfrakk lenger?
1: 50, nei, de har ikke det,
2: altså. Lagerfrakk som er fliser i lomma på.
1: Gammeldags liste over...
3: Ja, veldig gammeldags liste.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen, da. Ting lærerne gjør denne uken, ifølge Geir Skau. Her er plass nummer 1.
2: Planlegge høstferie!
3: Ja!
2: Det
3: var det. Det er 7 uker til, eller noe sånt.
1: Ja, det er ikke lenge til. Det er uke 40 og 41, er det ikke det?
3: Og da må man planlegge.
1: Ja, da må man planlegge.
0: Da må man planlegge. Det var topp 10-listen fra i dag tidlig, og morgenklubben er på plass igjen i morgentiden. Allerede før klokka slår 6, fra 05.59. Nå skal vi til et band du muligens har hørt om. The Beatles. Dette er Let It Be.

0: John George Ringo og Paul The Beatles. Dette var Let It Be her på Radio Norge. Om ikke så lenge nå, et band som fyller 30 år i disse dager, og over i morgen så står de på scenen i Trondheim og har svært 30-årsparty, og så er det oppe på Borgen på lørdag, og så gleder de seg veldig til 22. august i Oslo på Bislett stadion, fordi da blir det diger konsert med
1: Postgirobygge.
0: Og vi skal høre på det i hvert øyeblikk med en solskinnsdag.
2: Ok, ok, hør nå.
3: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
2: Ja.
4: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
2: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
5: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det er bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
8: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Pride in the name of love med U2. Av og til så er det greit å sette seg litt ned og reflektere litt over liv og komme opp med litt hverdagsfilosofi. Hverdagsfilosofi. Tenk om det ikke er meg som overtenker ting. Tenk om det bare er jeg som vanlig tenker på ting som

0: Cindy Lauper med True Colors. Vi venter nå på Radio Norge, blant annet Alex Warden med låta Ordinary. Og så skal vi markere at Øya-festivalen starter i dag. Og rett rundt hjørnet Elton John med Sacrifice.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Pappa?
7: Ja?
6: Har vi sånn stafell?
7: Stafell?
6: Som til noen man maler?
7: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller... få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
11: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
12: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Hallo, ja?
14: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
13: Ja, det spørs hvor mange dere er.
14: Vi blir 2 stykker.
13: 2? Det skal vi nok få til.
14: Skal jeg handle da, eller?
13: Greit. Jeg setter på oven.
15: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
16: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
17: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
18: Hvor var han da?
17: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
16: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: I dag startet Øya-festivalen i Oslo med en hel haug med spennende artister som skal spille fremover. Ari går på scenen klokka 21.45 i dag. Og omtrent sånn akkurat nå det klart for The Cure på Øya-festivalen. Da tenkte jeg det var greit å gå i Topp 1000-arkivet og finne fram deres største radiohit, nemlig Friday I'm In Love. En låt som har vært inne på lista alle de gangene vi har hatt kåringen, selv om det for 10 år siden holdt hardt. Da var den på plass 995 og var nesten ute. Men det holdt da. I fjor var den på plass 389. Dette The Cure på Radio Norge.

0: Ordinary med Alex Warren. Og hvis du går inn på topplista.no og trykker på Norge Single Top 100, altså lista over de mest hørte låtene siste uke, så ser du at denne var på 35. Plass forrige uke. Og toppen av den lista kan du forresten høre her på Radio Norge hver eneste fredag mellom klokka 18 og 20. Så tune inn og hør på det som mest hørt, basert på nedlasting, streaming og radiospilling. I vente nå, både Lionel Richie med Stuck on You og Smokey med Lay Back in the Arms of Someone.
1: Mer spenning.
2: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
1: Mer underholdning.
3: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
1: Mer drama.
4: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
5: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
8: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
11: Ja, det jo... Kan ikke du det?
10: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
11: Ok, hva da?
10: Biltema.
12: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før du egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
14: Med oss har vi Oda.
15: Ja, hei.
14: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
15: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
14: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
16: Fjordkraft presenterer strømregningene.
17: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
18: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
16: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.

Lay back in the arms of someone med Smokey. Dette Radio Norge. Jeg vet ikke om du har vært imponert eller skuffet over himmelshow I dag, men det var I hvert fall solformørkelsen sånn offisielt over. Det som kan skje videre på himmelen utover kvelden at det kommer meteorsverm, som man muligens eller muligens ikke ser, litt avhengig av hvor du befinner deg, om du kanskje har noe sikt, men det kan være mer himmelshow I dag også, men altså ikke mer solformørkelse nå. Vi skal tilbake til 1984 nå, til denne dato 12. august, da var det avslutningsseremoni I Los Angeles for OL, og den som kanskje kom best ut av Det var Lionel Richie som opptrådde der Hadde blant annet en uforglemmelig versjon av All Night Long Vi skal høre på Lionel nå Men litt roligere sagt, dette Stuck on You

0: Dette er Radio Norge. Yeah!
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Så deilig å sitte her på kvelden og spille musikk og skrabble og ha det hyggelig. Jeg heter Andreas Velle, det gjør ikke du. Det blir Roxette med The Look og David Bowie med Starman I løpet av 10 minutter nå. Men akkurat nå det Maggie Riley og Every Time We Touch. Radio.

Altså, det er ikke derfor man nødvendigvis trenger noen grunn for å spille David Bowie, men å spille Starman i dag er litt fordi dette er jo en sånn himmelsk kveld, hvor vi er ferdig med solformørkelsen, men nå utover kvelden og natten, hvis du har et sted hvor det går an å se og det ikke er skyer, så er det altså meteorsvermen Perseidene som kan gi et ordentlig spektakulært himmelshow med naturens eget fyrverkeri sånn utover kvelden. Så derfor spilte vi Starman da, på en stjernekveld. Dette er Rad Norge, så hyggelig at du er her. Jeg heter Andreas Velle, det gjør ikke du. Det blir både Avril Lavigne og Dire Straits om ikke lenge. Dire Straits mye fordi Mark Knopfler har bursdag i dag. Det gjør så mye med dagen til en av verdens råeste gitarrister som kom til verden på denne dato tilbake i 1949. Men nå Per Gessle og Marie Fredriksson i Roxette.

0: The Luck med Roxette. Gjennombrudd singelen til Roxette. Og den ble gitt ut på fysisk singel, sånn som man måtte putte på en platespiller. Og det som var gøy med denne singelen var at i motsetning til nesten alle andre singler som var svarte, så var denne her rød. Dette Radio Norge. Det blir straks Avril Lavigne her og Complicated.
1: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
5: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
6: Meka.
7: Hallo? Mammas telefon?
8: Hei, Andrea. Det mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase. Okay? Ja. Ha det.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Hallo, ja?
13: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
12: Ja, det spørs hvor mange dere er.
13: Vi blir 2 stykker.
12: 2, det skal vi nok få til.
13: Skal jeg handle da, eller?
12: Greit, jeg setter på oven.
14: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
15: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
16: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
17: Bente, hva den linken du har sendt da?
18: Link?
17: Jeg har sendt meg en link.
16: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i funfakten i dag så handlet det om badehåndkler og at 59% tar med seg badehåndkler når de skal til syden.
2: Du får jo håndkler på hotellet, ja. Ikke badehåndkler.
3: Ikke de hotellene jeg har, ikke håndkler. Nei, men du tørker deg med gardiner. Du tar med deg gardiner.
1: Litt sånn tynne med sånn.
2: Du håndkler til Kroatien.
3: Ja.
1: Det ble kaos.
2: Det ble kaos.
1: Vi er på plass igjen i morgen fra 05:59 her på Radio Norge. God lille lørdag.

0: Lovers in One. I venter nå på Radio Norge fra Sverige, ABBA. Chiquitita, jeg forbinder alltid med bananer, men det visst noe annet. Og så hørte jeg en som hørte feil tekst på en låta her, som trodde at det ikke var Chiquitita som ble sagt, men Take Your Teeth Out. Så ABBA hvert øyeblikk med Take Your Teeth Out.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilby på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Jeg har 100 løk på konto.
2: Hæ? 100 000 kroner?
1: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
3: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
1: Ja. Trumfa spart.
4: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Bumpy-boom, byggmakker.
5: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, en ny bestilling.
2: Stadig nye, klar for en stor en.
5: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
0: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
7: Elektroimportøren.
8: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
8: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
9: En limrik.
8: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
10: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE. Hjelp meg.
11: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
12: Hei.
11: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
12: Ja, men så jeg ned mot bakken, og så jeg veldig søt, og da klarte han ikke å være sur lenger.
11: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jeg liker norsk musikk, og jeg liker å støtte opp under norsk musikk, og dette en av de mest populære. Den har vært inne på topp 1000-lista vår alle de gangene vi har hatt kåringen. Den holdt hardt i 2011, da var den på plass 942, men det har holdt. I fjor var den midt på treet, 487. Plass for Dance with a Stranger. Dette Everyone Needs a Friend.

All About Money med Meia. Dette er Radio Norge, og vi venter nå blant annet Hei, hei, hei, hei. Det var min variant av Fordom Blondes med WhatsApp som dukker opp. Og så kommer The Fray med How to Save a Life.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
3: Følg med nå.
4: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Hallo, ja?
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere.
9: Vi blir 2 stykker.
8: 2? Det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit, jeg setter på oven.
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskaps...
1: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Mer spenning.
16: Er du lojal, eller?
17: Jeg lojal.
16: Våkne opp. Jeg lojal.
17: Jeg tror at du forræder.
18: Jeg ikke forræder.
15: Mer underholdning.
19: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
15: Mer drama.
20: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
15: Alt. Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
21: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
22: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

onsdag kveld. Jeg heter Andreas Wellen, og har vakta meg over for I dag. Jeg sa her en dag at jeg tilbake igjen I morgen tidlig klokka 18. Og det sier jo litt om døgnrytmen min på mange måter, men mellom 18 og 20 I morgen kveld så jeg på plass igjen. Håper du får en skikkelig fin kveld videre. Det blir etter hvert både Irene Cara, Lady Antebellum og Simon & Garfunkel her hos oss, men akkurat nå, For Non-Bonds.

0: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
1: Ja, det noe galt med det, eller?
0: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
1: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, nei, så snill.
0: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
1: Ja.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet av før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
4: Ok! Skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
5: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
4: Tromf spart, spart, Tromf spart.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
8: Ok, ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore.
10: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
12: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
11: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
13: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
11: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
14: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
16: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
15: Unødvendig dyrt.
16: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
15: Oi.
17: Hvordan skal vi få kaffe da?
15: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
16: Dere må ta med selv.
17: Hæ?
15: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
17: Vi tar ikke med kaffen selv.
15: Ja, det var jo det han sa, da.
18: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
19: Gjett

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2? Det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit. Jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Ja, men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
11: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
12: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
14: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
16: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
17: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
18: Meka.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Fjordkraft presenterer strømregningene.
2: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
3: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
1: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
4: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
5: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt er låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
4: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
6: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Mer spenning.
8: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
7: Mer underholdning.
9: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
7: Mer drama.
10: Kan vi ikke bare snakke sammen da, herregud? Jeg skal ikke snakke sammen, ikke faen!
7: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
11: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
11: Hvem blir med?
12: Jeg vil være med.
11: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til
13: Biltema.
2: Wow!
14: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema. Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
15: Bente, hva er den linken du har sendt da?
16: Link?
15: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer nå?
16: Bente!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
17: LO Favør presenterer et firemannskollektiv. Som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen. Som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
18: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
19: Men jeg ga henne banan og druer.
20: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
21: Det er for mye.
22: Hun sa hun ble glad.
23: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
24: Radio Norge.
25: Mye variert musikk.

0: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
2: Hæ?
1: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore. Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hei, hei dere. Hei, jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
12: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
11: Unødvendig dyrt.
12: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
11: Oi.
13: Hvordan skal vi få kaffe da?
11: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
12: Dere må ta med selv.
13: Hæ?
11: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
13: Vi tar ikke med kaffen selv.
11: Ja, det var jo det han sa da.
10: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
17: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
18: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: i alle dager sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Sånn til noen man maler?
3: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Fjordkraft presenterer strømregningene.
6: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
7: Nei, jeg har kun betalt én, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
5: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
8: Hæ? Ja, hva det, Albin? Er du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
9: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
10: Hallo, ja?
11: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
10: Ja, det spørs hvor mange dere er.
11: Vi blir 2 stykker.
10: 2? Det skal vi nok få til.
11: Skal jeg handle da, eller?
10: Greit, jeg setter på oven.
12: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Rødtger.
13: AJ-produkter Norge her.
14: Hei. Hallo.
13: Ja, da har jeg en ny bestilling.
14: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
14: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
13: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
14: Ja, just det.
15: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
16: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
17: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
19: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i fun facten i dag så handlet det om badehåndkler og at 59% tar med seg badehåndkler når de skal til syden.
2: Du får jo håndkler på hotellet, ja. Ikke
3: badehåndkler. Ikke i hotellet jeg var, det ikke håndkler. Nei,
4: men du tørker deg med gardiner. Men du tar med deg gardiner.
1: Litt sånn tynne med sånn...
2: Tar du med deg dusjhåndkler til Kroatia?
4: Ja.
1: Det ble kaos.
2: Det ble kaos.
1: Vi er på plass igjen i morgen fra 05.59 her på Radio Norge. God lille lørdag.

0: Skonta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det er mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
11: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
13: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
15: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
16: LO Favør presenterer et firemannskollektiv. Som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen. Som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
17: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben. Radio
1: Norge. Stor pågang hos Matsentralen, står det på NRK og nettsidene der. Stadig flere vanlige folk trenger hjelp.
2: Ja, det er, de har, altså dette her er Matsentralen i Stavanger som står her da, på NRK. De har solgt 13 tonn mer enn i fjor.
1: Gitt bort?
2: Ja, og det er, ja, det er 13 tonn mer enn i fjor som er gitt bort selvfølgelig. Og de opplever også det at det er mer vanlige folk, det er ikke bare de nederst på næringskjeden, det er... Det er vanlige familier. Mm.
1: Det er ikke den typiske uteliggeren lenger som kommer og skal ha mat. Sånn
3: nei, det er helt vanlige familier med helt vanlige jobber som merker at renta har gått opp og at matprisen har økt. Og det er ganske, jeg synes det er, helt, det er ganske alarmerende. Ja. Men man merker jo selv, det er bare å ta en tur på butikken. Du ser jo at en liten handlepose koster 700 kroner.
1: Ja. Det er helt annerledes. Det er virkelig ordentlig mye dyrere for mange. Det er sånn at folk har begynt å stjele.
2: De har begynt å stjele.
1: Og enkelte også... familier ser seg nødt til å begynne å stjele, og det er jo ikke bra selvfølgelig, det skal man jo absolutt ikke gjøre. Men...
2: Nei, du skal jo ikke det, og dumpster divers, altså folk som går i konteinere og søppelkasser, har også blitt mer av.
1: Mm.
2: Så det er klart det, det merkes jo det at det er dyrere. Jeg ser jo det selv når jeg er og handler. Jeg handler jo ikke mye, jeg kan, men det er ikke mye som skal tilføre en tusing i påsa.
3: Det har vært interessant av og til å gå tilbake på en måte 10 år, gått inn og handlet det samme du gjorde i går, og sett på forskjellen på prisen.
1: Ja, ja. Men var det ikke sånn, var det ikke middag først under 50-lappen?
3: Ja, 100 i hvert fall.
2: 100 gigs.
1: Ja, men det, før det...
2: Var det 50
3: lapp? Var det under 50?
1: Ja, ja, ja, var det ikke det? Og så ble det bare plutselig 100, og så har vi godtatt det, liksom.
3: Ja, nå er det 200.
1: Ja, nå er det middag under 1000-lappen. Ja, ja. Det er sånn det kommer til å bli. Nei, det er jo egentlig bare veldig, veldig trist at det er folk som da stadig må da gå nærmest og tigge om mat, helt vanlige familier. Og stjeling er jo ikke bra i det hele tatt. Geir, jeg ser jo det er jobbfrukten vår, den skal jo du spise her på jobben. Du tar jo med deg frukt hjem.
2: Ta med hele kurven hjem, ja. Og lodder den ut.
1: Ja, og selger det videre på gaten.
3: Det er derfor jeg aldri får frukt.
1: Ja, hvor mye går en nektarin for om dagen, Geir?
2: Nei, det kommer an på. Det er en gateverdi på, ja, skal vi se.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
4: Radio Norge.

0: høydepunkter fra morgenklubben. Radio
1: Norge. Vi skal snakke om seier, eller skal vi snakke om tap da, Kim?
2: Ja, så vi skal jo til Norges mest mislykte by som ble kåret I går under Arendalsuka.
1: Ja.
2: Da hadde de jo litt sånn kriterier på hvordan man skulle kåre Norges mest mislykte by, men de valgte da byer med et sted mellom 10.000 og 20.000 innbyggere.
1: Ja.
2: Og så handlet det litt om det bor folk I sentrum, går det folk rundt I sentrum?
1: Ja, det folk rett og slett
2: I sentrum? Ja, det folk? Ja. Hvordan parken? Det noen steder å oppholde seg? Hvordan nattelivet? Mm. Hvordan, liksom, hvordan funker byen da?
3: Infrastruktur og...
2: Ikke sant? Ja. Det flere kriterier her.
1: Ja.
2: Og så har jo og de da klarte å komme fram til Norges mest mislykte by. Ja,
1: men dette to karer som har gjort dette her, altså?
2: Ja, det en urbanist og byrøkter Erling Fossen.
1: Byrøkter eller birøkter?
2: Byrøkter. Ikke birøkter, nei. Byrøkter.
1: Ja.
2: Og så det sosiolog og sjef for områdeutvikling og innovasjon I Espelin Reiten Eiendom, som heter Kenneth Dahlgren.
1: Ja.
2: Så de har litt peiling begge to, da.
1: Ja, ok. Og da har de altså kommet frem til Norges mest mislykkede by.
2: Mm.
1: Ok, har du lyst til å røpe det for oss, Kim?
2: Jeg har det.
1: Du veldig spent.
2: Det ble utnevnt tre finalister, Brumunddal, Horten og Kongsvinger, plukket ut blant 30 kandidater.
1: Ja.
2: Og det var Horten som stakk av med prisen.
1: Horten?
3: Horten.
2: Jeg sjokkert. Jeg har hatt så mye gøy I Horten opp igjennom årene. Og jeg spiser så god indisk mat der også.
1: Ja, den
2: så jeg så skuffet.
1: Ja.
3: Men det holder kanskje ikke med en god indisk restaurant for å få
2: for
3: komme meg, helt på topp.
2: For meg gjør det det.
1: Nei, ja. men hvis vi tenker oss Horten, det jo Moss Horten-ferge. Den frakter vel sånn nesten oppimot 2 millioner passasjerer I løpet av et år.
3: Dag, det ser ut som.
1: Og den går jo stå midt inne I byen der.
3: Ja,
2: og det har du fått litt kritikk for da, at den går midt inne I byen, at der kunne man bygget hatt flere hus og lagde en fjordby.
1: Ja.
2: Men det blir ødelagt på grunn av at fergekaien på en måte går rett inn I sentrum. Men ikke det bare praktisk da, at du kommer rett inn I byen med ferga?
1: Men jeg mener
3: også... Det jo ingen som drar til den byen med den ferga. De skal jo bare videre nedover Sørlandske. Det ingen som stopper I Horten, nei, for en deilig by.
2: Ja, hvis de bor I Horten, så tar de vel ferga til Horten og blir I Horten, da?
1: Ja, det blir
3: ja, de bor der,
1: det jo ikke mange. De bare går av og går hjem, det.
2: Ja, da det jo praktisk at du kan gå fra båten hjem, da.
1: Ja.
3: Men hva skal du I Moss å gjøre, da?
1: Ja, hva skal du I Moss?
3: Hvis du skal bare frem og tilbake der.
1: Horten, altså, Norges mest mislykkede by. Gjestehavnen der har jo blitt kåret til Norges beste flere ganger.
2: Jeg vet det.
1: Nei, det var litt
2: det
1: rart.
2: Det henger ikke på grep, og jeg tenker sånn, hvis du bor I Horten, eller liker Horten, du enig?
1: Ja.
2: Jeg har lyst til å høre fra deg, da ringer du oss på 08282.
3: Ja, da må du det. 08282.
1: Ja,
2: vi skryter litt av Horten I dag.
1: Ja, det kan du ja, det absolutt du... gjøre. Eller finne noe annet som mislykket av byer, hvis du mener at det noe andre enn...
3: Andre byer som verre enn Horten.
1: 08282.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
6: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
7: Mega.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Jeg vil snakke litt om Horten I dag, som da dessverre har fått en pris for å være mislykket by. Vi etterlyser folk fra Horten, og det jo litt mislykket at de ikke klarer å ringe oss engang, men sånn er livet. Vi kan gå til en... er det noe fra Horten her? Vi har en fra Horten! Ja da! Nå snakker vi. Hallo, hvem det vi har med?
3: Oline.
2: Hei, Oline.
4: Good morning, Horten.
2: Hei. Du fra Horten og bor I Horten?
3: Jeg fra Horten og bor I Horten, ja.
2: Du verden så.
4: Hva synes du om at dere har blitt kåret til Norges mest mislykkede by, da?
3: Nei, jeg må si at jeg skjønner ikke helt det.
2: Nei.
5: Har du bodd der hele livet, eller?
3: Nei, jeg født og oppvokst her, men jeg har jo bodd I... Jeg har bodd I Australia I 2 år, og jeg har bodd I Trondheim I flere år, og valgte å komme tilbake hit, da.
2: Ja. Hvis du skal trekke frem noen fine ting med Horten, hva vil du si da?
3: Det en fantastisk sommerby. Mm. Det veldig mange som har båt her, og det jo... Ja, rett ut I fjorden og alt sånne ting. Mm. Og så det et... Altså, vi som bor her... Passer jo på å kjempe for de tingene vi synes viktige og sånne ting. Jeg jobber I skoleverket, så vi flinke til å jobbe for det vi står for.
2: Ja.
3: Så det jo masse hyggelige folk, og det jo noen hyggelige restauranger. Og,
2: ja.
5: Men dere flinke til å bruke byen deres, eller?
3: Jeg tenker at... De kanskje kan bli flinkere til det. Jeg prøver å benytte meg av alle de tilbudene som og tenke at vi må jo støtte lokale ting.
2: Mm, ja.
3: Og så det jo Verven-festivalen, som Norges hyggeligste festival, som kickstarter sommeren hvert fall.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: I går så stakk Horten av med en litt rar seier. Det er Norges mest mislykkede by under en kåring i Arendalsuken i går. Ja, vi har med oss på telefonen her redaktør i lokalavisen Gjengangeren, Torgeir Lorentzen. God morgen til deg.
3: God morgen.
2: God morgen.
4: Hvordan var det å få den kåringen da?
3: Nei, du, jeg tror at både leserne våre og vi innad i redaksjonen har tatt dette med et litt skuldretrekk. Vi prøver i hvert fall, og så kan det jo hende at det koker litt mer på innsida.
2: Ja. ja, for det er jo ikke noe pent å få den der, for det var jo noen kriterier at det måtte være litt liv i byen, og at det måtte være folk og restauranter og en del sånne type ting.

0: da?
1: Nei, det er vel kanskje ikke den kåringen du ønsker å vinne I utgangspunktet, men når jeg stod opp I morgen, så var det fremdeles sånn at sola skinner I Horten. Det gjør det jo nesten alltid. Folk ser blie ut. Jeg kan til og med se feria fra her jeg står. Så ja. Nei, da, vi klarer oss overraskende bra.
2: Ja. Det var jo en av de greiene som de poengterte her, at feria har tatt beslag på mye av kystlinja der, så du kunne hatt en fin fjordby hvis den hadde blitt flyttet litt, da.
1: Ja, og de må gjerne forsøke å flytte litt på den. Hvis det noen som tar den oppgaven, så tror jeg ikke de kommer til å få noe særlig motstand på det, men samtidig så gir jo ferja en veldig fin utsikt inn mot byen, da.
0: Ja, sånn sett, ja. Du skal tenke stort på det. Og gjestehavnen har jo blitt kåret til Norges beste flere ganger, så vidt jeg har fått med I hvert fall.
1: Ja, godt at du har gjort researchen, det fint.
0: Ja, og så har du Kai Johans Vern, vi har jo landet med helikopter der, og der har vi gått gjennom kanalen der. Nei, vet du, jeg synes kanskje den her litt urettferdig, altså.
3: Ja, jeg sterkt uenig, jeg har alltid kos med Horten,
0: ja. Ja, ja.
1: Nei, og jeg tror nok at de som opplevde denne overskriften I går, var litt forundret, altså vi trodde jo vi bodde I Horten, og så viser det seg at vi bor I en eller annen form for samfunnsvitenskapelig katastrofe, og det kommer litt overraskende.
0: Men hvorfor I all verden toget 5 kilometer unna, det får dere kritikk på at det skal være 600 parkeringsplasser der?
1: Ja, jeg tror for det første det med parkeringsplasser tror jeg feil, men det vel bare researchen som har vært litt dårlig, men at toget ligger der det ligger, det litt synd. At det ligger noen kilometer på utsida av byen, men det ble gjort for 150 år siden, og de som bestemte det, hadde de latt dem få leve, så hadde vi kanskje sagt til dem at nei, det var feil, men det noe det der da. Ja.
0: Men stå på I Horten da, og så skal du ha tusen takk for praten, og heia Horten, sier vi da.
2: Ja, vi sier det, heia Horten.
0: Men det potensialet der, altså, ja. Det ting som kan ryttes. Ja. Ha det bra, Torgeir, ha det godt.
1: Ja, ha det godt. Ha det.
0: Torgeir Lorentzen, redaktør I lokalavisen Gjengangeren da.
2: Som da 175 år I år.
0: Ja, ja, det jo et slags jubileum og greier også, ja, det vil jeg jo si. Det noen fra Horten som har lyst til å si noen fine ord om byen sin, eller enig denne prisen over å være mislykket by, så ring 08282

0: Denne uken altså, det Ronny Brede Åse snakker om er overskriften på podcasten denne uka. Du har fått din egen podcast, Ronny.
1: Hyggelig flott å være innom.
0: Ja. Ja. For det første må jeg bare si, jeg har 1000 spørsmål.
1: Ok.
0: Jeg har lyst til å begynne, sånn, skal jeg begynne kronologisk, sånn, husker du første gang vi møttes, vi var på teambuilding sammen ute I skogen.
1: Absolutt, jeg husker at vi var på en slags, kall det en resort I Trøgstad, som hadde badestamper som var ødelagt. Og da husker jeg at sjefen holdt på å vrenge bilen om på E6 og fant ut at badestampene var ute av drift. Så jeg husker bare at jeg var på telefonen og sa, her ikke badestampene I drift, og holdt på å ta en 180 på E6, og da tenkte jeg, ok, dette blir spennende tur.
0: Shit. Og da husker vi forskjellige ting. Ja. Jeg vet ikke engang om vi husker samme tur, fordi jeg ute ved... altså, hva heter det? Vi var på en hytte langt oppe I skogen, og du var 14 år og fra Trondheim og kom innom som sånn liten aspirant.
1: Mine første dager I P3, det stemmer.
0: Jeg hadde, så havnet vi, på samme, vi havnet på samme lag og skulle løse noen oppgaver ute I en skog.
1: Stemmer, ja. Det husker jeg også, for da hadde jeg jobbet der I en veke, og det var et kultursjokk, må jeg bare få lov til å si, for en 20 år gammel, nylig fylt 20 år gammel gutt.
0: Ja, det skjønner jeg. Det skjer jo mye rart på sånne hytteturer, ikke sant?
1: Det var mye ligging. Altså, jeg var ikke involvert, men det var mye ligging.
0: Jeg var heller ikke involvert, men jeg også fikk høre om det ettertid. Jeg har jo mobbet mennesker etterkant.
1: Ja, det var mange som lagde
0: det. Av den gode typen mobbinga. Mm. Og så kunne jeg kronologisk gått gjennom en hel hev med forskjellige hever og stier og sånn, som vi har tråkket oss sammen gjennom og forbi hverandre og ved siden av og alt det der. Men så likevel akkurat nå, da, fordi jeg sitter akkurat her akkurat nå, så lurer jeg mest på... Hvor digg var det å vinne spillet?
1: Det alle snakker om. Og det var så deilig.
0: Ja.
1: Og kan jeg bare si, noe av det diggeste var jo også å prate om det, for jeg har jo faktisk holdt kjeft om det I et år.
0: Du har vært flink.
1: Omtrent et år siden vi var der, og jeg husker at jeg vant spillet en lørdagskveld klokka 23.30 eller noe sånt.
0: Ja.
1: Og 08.40 dagen etterpå så stod vi I kø på Leos Lekeland, eller hva det heter, Fun Place på Vestby.
0: Ja, og ingen har fått med seg noe.
1: Nei, og, alle rundt meg så på forrige sesong av spillet som gikk på TV da, og jeg satt og gynge opp og ned på trampoline, og det var meg og Tuva et vennepar, og ingen visste at jeg hadde vunnet spillet.
0: Dra med unger, håper jeg.
1: Ja. Vi liker å gjøre det der for oss selv. Vi som voksne, det har vært helt insane. Ja. Nei, så satt vi der og så tenkte jeg sånn, tenk at jeg har vært med på det som spillet, og vant. Og det, jeg har fortsatt å si at jeg har vært med på spillet en gang før om et halvt år. Det var altså helt, jeg synes jeg har vært flink på å holde på hemmeligheter da.
0: Ja, det har vært.
1: Ja,
0: det er ikke alle rundt deg som har vært like flinke, for jeg har visst om det ganske lenge.
1: Ja, du har det,
0: Men jeg har vært flink overfor min familie, som jeg sitter og ser på å spille sammen med, som har vært veldig tydelig på sånn, vi vil ikke vite det.
1: Nei, nei.
0: Og jeg elsker jo å dele andres hemmeligheter, eller spre rykter, som det heter. Så jeg har vært, jeg skal ikke si at jeg har hatt det like vanskelig som deg, men det tett bak.
1: Jo, men jeg vil jo ikke vite. Jeg vil ikke vite hvem som vinner ting som kommer på TV, selv om jeg skjønner at ryktene går I bransjen vi jobber I.
0: Ja.
1: Så har jeg litt sånn... Sånn som spiller, jeg jo kjempefan.
0: Ja.
1: Slukte jo sesongen med dere og elsket det. Selv om jeg kom jo da hjem igjen fra innspillingen av spillet, og så var resten av sesongen deres på TV, og da er det jo et eller annet med at når du har vært I det huset...
0: Mett.
1: Nei, men det mer at den kubelyden... jeg får helt gåsut over hele kroppen og sånn stressfølelse. Så jeg måtte ha et par veker pause faktisk. Men så slukte jeg resten da, det gjorde jeg. Ja.
0: Jeg skjønner. Ja. Men som ser da denne sesongen som du har vunnet, så er det ganske deilig å se... Litt irriterende, men mest deilig å se at man kan faktisk vinne spillet med å være en ganske hyggelig fyr også. Det er jo mange før deg som har prøvd på det motsatte, men å være litt sånn den sterke spilleren som spiller mest, og det virker som om egentlig det spillet handler om er å bruke ordet spille flest mulig ganger. Som verb.
1: Spille.
0: Hvis du har verbalisert det mest, så vinner du. Men du vant på din egen måte.
1: Ja.
0: Eller vil du si at du spilte spillet?
1: Nei, men jeg tror jeg spilte når jeg måtte, tror jeg da. Altså, jeg tenker sånn, fordi det jeg husker at det jeg tenkte på å være inne I det, var jo at jeg må passe meg for å ikke bli veik. Jeg har lyst til å være en fyr som reus mot folk og hyggelig. Og så når det teller som mest, så må jeg tørre å stå opp for meg selv da. Og det synes jeg klarte av og til, og av og til ikke. Men summen ble jo at jeg satt igjen til slutt der og var kanskje the lesser of three. Altså, jeg følte at jeg haglet stemme både en og andre veien, men kanskje jeg gikk litt sånn under radaren nesten. Og dermed seglet opp som vinner av det hele. Men det var helt rått. Og for meg, det som var min indre motivasjon, var jo at jeg må, hva skal man si, altså jeg må være med, jeg har lyst til å være med hele veien.
0: Ja.
1: Jeg har ikke lyst til å reise hjemom og komme tilbake. Jeg har lyst til å være i det huset til det ferdig.
0: Ja.
1: Det var liksom, så var det litt sånn, det var ikke så viktig å vinne, men jeg hadde lyst til å bli med til finalen og kunne si sånn, jeg har fullført hele spillet.
0: Ja.
1: Det er litt sånn når du spiller dataspill, at det sånn, du har lyst til å komme til siste bossen og si sånn, da jeg rundet spillet, jeg klarte å komme gjennom hele veien. Og nå kan jeg si, jeg kom gjennom hele veien, og jeg sto til og med siste bossen.
0: Ja, ja det veldig bra.
1: Ja, deilig.
0: Og så kan jeg bare, jeg tenker sånn taktisk, bare sitte og tenke etterpå sånn, for man så immer opptatt av å liksom få ut den sterkeste spilleren. Det sånn, ofte så mener man det, ofte så sier man det, når man vil bli kvitt folk man ikke liker, så bruker man det som unnskyldning.
1: Absolutt.
0: Men,
1: jeg tror begge deler riktig.
0: Ja, og det så deilig å se disse synk-samtalene etterpå sånn, ja, jeg tror de stemte meg ut, for jeg den sterkeste spilleren.
1: Ja.
0: Det tror jeg også.
1: Og det kan jo ofte stemme.
0: Ja,
1: Christian Kjelling var den sterkeste spilleren.
0: Ja.
1: Han var helt enorm, vi satt jo ned og så på at han bare overalt liksom.
0: Men er man den sterkeste spilleren når det å være den sterkeste spilleren gjør at du er den som, det sterkeste spilleren er vel den som ikke er den sterkeste spilleren, fordi da flyr man under radaren, og hvilket fly er best i militæret, det er jo det som flyr under radaren.
1: Åh, shit, det der er veldig, ja, men det er et godt poeng.
0: Ja.
1: Men jeg tror, åh, ja, for, ikke sant, fordi da er jo på en måte Christian Kjelling er jo avslørt gjennom at alle skjønner at han spiller hardast, og dermed tar han ut. Eller sånn som Stian Blipp i starten da, spilte hardast, chippet rett ut.
0: Ja.
1: Så der har du kanskje et godt poeng. Altså, jeg føler at jeg gikk bra under radaren, tror jeg, for mange.
0: Og da, under radaren er det jo lett å spille spillet når man må.
1: Ja, og da jeg trykket til et par ganger, og det var jo ubehagelig det, men da trykket jeg til og sa sånn, nå må jeg, jeg kan ikke sitte etterpå og si sånn, ja, da røyker jeg, fordi jeg ikke står opp for meg selv, jeg må stå opp for meg selv, liksom.
0: Ja.
1: Og det klarte jeg innimellom, og så var det jo for deg som så på finaleepisoden, også et par runder der jeg ikke klarte helt å stå opp for meg selv, men samtidig så endte det jo greit for meg da.
0: Ja. Nå er det jo siste tida noen som har gått ut og sagt, Terje Sporsheim har gått ut etter Kode Rød, Margrethe Rød, apropos har sagt det etter boksen.
1: Ikke Kode Rød, men Rød gikk ut etter boksen. Ja.
0: Fin overgang der,
1: ja, fin.
0: Radioteknisk god overgang.
1: Jeg applauderer etter det.
0: men også tilfeldig dessverre.
1: Ja, ja.
0: Godt ut og sagt at jeg skal aldri mer være med på reality-tv som er med sosialt spill.
1: Ja. Ja.
0: Hva er din, hva sitter du igjen etterlatt inntrykk?
1: Det var helt fantastisk gøy.
0: Ja.
1: Nei, men altså, ja, men problem, altså, det som er for min del, og jeg opplever, jeg tror ingen er sånn ordentlig sinte på meg etter spillet, og jeg tror at jeg klarte å forstå, og jeg minner meg selv på hele tiden, det jeg minner meg mest på, Siri, er, det husker jeg sa til meg selv underveis der også, og det tipper jeg du også kjente på, sånn, nå er det liksom 100 mennesker på jobb, og en av TV2s dyreste produksjoner, for at jeg og et lite knippe andre mennesker får lov til å leke en tullete leik i voksen alder og alle tar det på fullt alvor. Jeg er med på en greie der jeg leker en leik og alle rundt meg tar det på mega alvor og produksjonen tar det på alvor og liksom bare sånn, det er tenk å få lov til, altså jeg tenker sånn, hvor mange ganger i livet skal du få oppleve noe sånt? Kanskje maks hvis du er heldig, en eller to liksom. Og jeg hadde det så gøy, jeg synes det var så spennende og jeg var så fan av det programmet, det var jo derfor jeg ikke, altså, alle rundt meg sa jo sånn du kan ikke bli med på det der, du kommer til å bli overkjørt, og det kommer til å bli helt jævlig for deg, men jeg var såpass fan av programmet at jeg måtte bare bli med likevel selv om alle rådde meg til å ikke gjøre det og så kjente jeg på en sånn mestringsfølelse gjennom det i form av at jeg turte å si sånn, nei, men nå må jeg stå opp for meg selv nå bygger jeg lag, og nå står jeg opp for meg selv og nå spiller jeg, og nå spiller jeg ikke og først og fremst så prøver jeg bare å ha det veldig hyggelig der, så jeg hadde en på ekte, kjempefin opplevelse i det huset der.
0: Ja.
1: Det var ordentlig gøy og spennende. Og så er det selvfølgelig stunder som når det går på TV og sånn at jeg har kjent, åh, det var flaut, åh nei, og så sier jeg det.
0: Ja.
1: Man blir jo veldig sånn, for det som er så rart er at du blir jo filmet i 60 timer, det vet du jo. Og så ser du deg selv på TV og tenker sånn, ok, så jeg er så klein jeg, eller? Det var, eller for en utrolig dust kommentar, eller så hvordan er det du står, hvilken holdning er det du har? Altså, jeg henger opp i så, altså, mange sånne ting, og blir flau i mine handlinger og sånn, men alt i alt, jeg har kjempegod minne av å være der i det huset.
0: Ja.
1: Og vi var på grillfest med Lilla Lag for to vekker siden hjemme hos Blippen og hadde en sånn nydelig søndag ettermiddag sammen. Og,
0: ja.
1: Og da tenkte jeg sånn, ja, og det er skikkelig digg gjeng å henge med, og det er ikke noe dårlig stemning, og da tenkte jeg sånn, nei, men da reiser jeg ut derfra med gode opplevelser da.
0: Og så tror jeg det var helt perfekt for deg også at du var i kjelleren først. Jeg tror ikke du hadde elsket å være oppe i huset fra start når, på en måte, når rotterese var i gang der oppe.
1: Nei, og det skjønner jo jeg også. Og det er jo litt sånn, det ser jo at det er flere som poengterer at har jeg egentlig hatt den samme reisen. Men så mener jeg jo at vi må jo alle her i livet ta de kortene vi blir delt. Og jeg fikk da den fantastiske gleden av å få lov til å bygge lag. Men så synes jeg, da bygde vi jo lag. Fordi i alle sesongene før så har jo den alternative virkeligheten kommet inn, altså enten det I garasjen eller skyggehuset eller hva det enn så kommer man jo inn og så blir man spist.
0: Ja.
1: Ikke sant? En etter en, puff, så forsvinner momentum med en gang.
0: Mm.
1: Så jeg mener at man kan si sånn, ja ok, så du ikke en ordentlig spiller, men så, da vil jeg si sånn, jo jo, for vi bygde et lag som til slutt var, det var lille lag og Sebastian Solberg I finalen liksom. Ja, og da tenker jeg sånn, da har jo vi faktisk skapt noe da.
0: Jeg visste ikke at dere hadde fått kritikk på det egentlig, det synes jeg jo helt dustete,
1: fordi
0: det store bildet etter årets sesong av spillet jo nettopp det. Her var det tre lag, det var jentelag, det var guttelag, og så var det lilla lag.
1: Ja,
0: og dere var det eneste som klarte å bygge et lag. Og historien I det jo helt utrolig fin, både at lilla lag klarer å seile gjennom på den måten, og være så suverene, og at det du som til slutt stikker av med seieren. Det tenker jeg en ganske vakker historie midt oppi all reality og sosialt spill som der ute på TV, så ser det en sånn se så bra det gikk.
1: Ja, det helt enig, og når du sier noe for det som går så ut av tanken på at vi liksom vi fikk det til, og ja, et par sleivete runder liksom, men og vi måtte spise av oss selv, men fader heller alt I alt så tenker jeg at vi kom opp og vi bare klarte å få
0: Og det var lag? Altså dere viste jo verdien av å være lag, den eneste andre som prøvde litt på det var jo Line.
1: Ja. Ja, og hun også sto igjen på tampen Så det, nei, det kjempegøy Men apropos det da Hva tenker du om å aldri delta I sosialt spill igjen?
0: Jeg kommer ikke til å gjøre det, nei
1: Nei, du gjør ikke det?
0: Nei.
1: Så du joiner rød og sporskjem?
0: Jeg joiner rød-gjengen, ja Men det fordi jeg dessverre utstyrt med ekstremt god selvtillit, men veldig lav selvfølelse. Så jeg går jo inn I alle situasjoner og tenker sånn, yes, dette blir gøy, og så går jeg ut og tenker sånn, alle hater meg. Men jeg tror nesten, jeg sitter nesten, dette noe av det tristeste jeg har sagt I hele mitt liv, men jeg sitter nesten aldri igjen med en god følelse etter noe jeg har gjort. Nei, og da tror jeg ikke man skal så langt ut på stupebrettet igjen.
1: Nei, så, okay, men den ser jeg på et vis og forstår, og jeg har jo aldri bra selvfølelse på ting. Og går jo kvia meg på alt, så har jeg bare lært meg etter hvert at jeg må bare tåle å stå I det på et eller annet vis fordi jeg vet at jeg kommer aldri til å bli fornøyd med, altså jeg blir jo aldri fornøyd uansett på en måte, så da det bare sånn, ja ja
0: kjøre på
1: og så, men hva det, jo jeg tror men jeg ser jo det poenget selvfølgelig og den der, det som litt gøy jo at sånn, I retrospekt så var jo den spillesesongen du var med I, der var jo du med og gjorde det til et utrolig spennende TV-program.
0: Ja, det klarer ikke jeg å se utenfor.
1: Nei, men, nei. For det var, altså jeg mener sånn at dramaturgien her I første halvdel av spillesesong 2 blir jo drevet av at du helt rå.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg at, og så du en hard spiller, og du liksom tydelig. Og så tenker jeg at jeg selvfølgelig antar at det finnes folk der ute som ikke klarer å skille mellom det og tenker sånn, ah, så slem hun eller bare sånn, det finnes jo alltid men I bunn og grunn tror jeg liksom, når man teller opp og ser tilbake på det så det liksom, hva det man husker? Man husker det, avokadoalliansen og at du knallhard og beintøff der liksom, og det var en av for meg som sjoer kvalitetene til den sesongen og det litt sånn, fordi det er veldig gøy, og det her jo litt vondt å si det, men jeg jo ofte litt sånn der jeg tenker sånn der jeg var av og til prøve så, hvem var det som vant sesong 1 av spillet igjen? Hvem var det? Og så må man liksom grave litt, og så, hvem var det som vant sesong 2? Og så tenker jeg sånn, hvem var det som vant den der sesongen nummer 4? Hvem var det som vant der? Og så ja, Varonia, så man glemmer jo ofte, man glemmer veldig ofte hvem som vinner, men husker veldig godt hvem som spilte og skapte TV-underholdning da.
0: Ja, det sant. Ja, men sesong 1, man husker Dan Mitchoy, men det var Line som vant.
1: Ja, ikke sant. Ja,
0: sånn, ja.
1: Sånn sesong 2, man husker deg og Bjarte Hjelmeland liksom, men det var Fatima som vant faktisk, ja.
0: Ja, stemmer. Men så fra spillet til noe mye viktigere og mye koseligere sånn, I livet ditt, som både TV, men som også livet ditt.
1: Som også livet mitt I høyeste grad.
0: Som altså, at du skal kjøpe deg et lite hotell I Hellas.
1: Ja, et lite hotell
0: I Hellas. Og der jeg mer, der hvor vi startet sånn, jeg vil ikke vite hvem som vinner, fordi jeg ligger foran mannen min allerede.
1: Ja, det gjør det,
0: Kranger du om. Jeg har faktisk sett en episode 2 ganger, for jeg lata som jeg ikke hadde sett den.
1: Ja, det sånn som jeg har gjort et par ganger nå med spillet med Tuva.
0: Ja.
1: At jeg har jo sett Men så sier jeg sånn, har du fått sånn at du kan se det på forhånd? Fordi det får man jo hvis man med, så får man en link. Og så sier jeg sånn, ja det har jeg fått, ja. Og så sier jeg sånn, skal vi se det I kveld? Og så sier jeg sånn, ja det kan vi gjøre. Og så har jeg jo egentlig screenet gjennom hele på forhånd. Og så later jeg som jeg ser det en gang til. Men det har vært veldig deilig å se det med henne, fordi det veldig deilig å se noen som ikke har vært der sin reaksjon på det. Så det har vært veldig sånn terapeutisk for meg å se Tuva reagere på spillet. Og jeg har klart å holde alt som skjer hemmelig.
0: Ja.
1: Så det har vært veldig sånn Digg. Nå kommer det noe sporet tilbake til spillet, beklager. Vi var på vei til et litt hotell i Hellas.
0: Ja, for ser dere det også på link dagen før det kom på
1: vi har sett 11 av 12 episoder nå. Ja. Og da har vi vært på, da kom vi inn på kontor, og så får vi se, fordi vi lager jo programmet, vi jo bare med I det. Mm. Og sitter en nydelig gjeng, en vakker gjeng, og fantastiske folk, og syr det sammen hos produksjonsselskapet der. Men då, så kommer vi inn, og så ser vi på, og så det litt sånn, Og så det et par ganger vi har sagt sånn, ah, der barna for synlige, eller, oi, ja. Men utover det har vi jo ingen påvirkning. Det bare viser det til oss, og så tror jeg, og så det veldig gøy, fordi det så tett på livet at det av og til, man blir jo helt sånn paff av og til av hvor tett det på eget liv,
0: ja.
1: Og det nesten litt ubehagelig. Sånn, det var et par ganger jeg og Tuva har sett, og spesielt de episoderne der, episode 1 og 2 og sånn, der man prater ganske mye om sykdom og den tida der, så viser jo da, produksjonsselskapet viser oss da, det som jo rett objektivt sett tenker jeg sånn, litt sånn en vakker TV-episode som jeg veldig stolt av
0: ja.
1: Og som ble veldig fin men når vi ser det første gang så bare jeg og Tuva sitter etterpå så helt sånn der matt I blikket og så det sånn, ja og så Tuva sånn, jeg må hjem og sove deg altså og da har de jobbet revet av seg og så får de null respons fra oss men så kommer det heldigvis på sikt da men det er bare jeg synes det har blitt skikkelig fint altså
0: Ja, og dere har jo fått helt sinnssyke seertall også,
1: ja.
0: Og det jo selvfølgelig fordi det fint, men det ja, man har lyst til å bli sånn analytisk på det, sånn,
1: ja.
0: For hvilket behov det TV-programmet dekker? Det det motsatte av spillet på en måte? Det det at folk sånn, åja, dette sånn som livet egentlig da? Dette, ja, altså, at det gir, jeg tror det gir oss TV-titlene noe sånn, Nesten tilbake til sånn, hva heter det, reiseprogrammet med han, laksemannen, gutta på skammen, eller hva
1: faen? Du tenker på, herregud, tenker
0: Som bare reiser rundt I lyngen var... sammen med Smirnoff og kompanier og spiser rønster
1: Arne Brimi, Arne, hva heter han da? Han jeg vet nøyaktig, Arne Hjeltnes!
0: Ja.
1: Arne Hjeltnes!
0: Men hva heter programmet? Gutta på tur!
1: Gutta på tur!
0: Ja.
1: Vegard Ulvang, Bjørn Dæhlie, litt ymse.
0: Jeg skal ikke sammenligne dere med det, men skjønner dere, når TV var sånn, åja, det går ganske sakte, og det koselig, det var med folk, og det, du får ikke inntrykk av at det står en på regi og sier sånn, Krangel! Og 3, 2, 1, go!
1: Nei, men det faktisk, jeg tror det det da.
0: Ja.
1: Og det surer jeg sitt eget tempo, og så det, og det her jo litt sånn spennende, fordi der har jo NRK gitt ekstremt tillit I at det går jo så innmari tregt og på tverke, og det jo bare, altså det dere har sett nå, det bare så vidt I gang.
0: Ja.
1: Alt kaos vi skal gjennom.
0: Ja.
1: Men det at NRK da sier sånn, nei, men herregud, det går så det går. Det livet. Vi krever ingenting, vi ber ikke om noe. Det eneste vi ber om at det ekte.
0: Ja.
1: Og det betyr at det man får her jo et ekte TV-program, og det betyr jo at jeg så Aftenposten sin anmelder etterlyste kanskje litt mer action og litt mer trøkk og sånt, men det får man ikke, for det er helt fullstendig ekte.
0: Men du ikke ekte lenger, idiot.
1: Nei, men jeg tror det litt sånn, men jeg skjønner jo at kanskje, jeg tipper at for noen vil nok det programmet gå for sakte og være for, hva skal man si, styrt av tilfeldigheter og lite sånn. Men for oss, det er et år av livet på jakt etter en drøm,
0: ja.
1: Og det går så det går.
0: Og uten å avsløre vinneren, for det vil jeg ikke vite, nei. Men eier du I dag et hotell?
1: Ja, men det kan du ikke svare på.
0: Nei, ok,
1: nei,
0: fader.
1: Nei, det kan du ikke svare på.
0: Nei. Fordi dere gikk så fort forbi det som ble min favoritt ganske tidlig der.
1: Åh, hva da? Rønna?
0: Det bitte lille som ligger helt ned på stranda.
1: Det bitte lille helt på stranda? Altså, ja. Det der på...
0: Der hvor det viste at det var noen engelskmenn som eide toppetasjen.
1: Åh, ja. Nei, det var ganske langt opp I Åsen, faktisk.
0: Ja.
1: Og der vi... Ja, der
0: eide... Nei, det ikke det, men da var det samme program, for det var noe som lå helt sånn... Så som et rekkehus nesten, helt nede på stranda. Sånn.
1: Nå må jeg tenke, men var det på Lesbos?
0: Det tror jeg.
1: Ja, der det var en sånn taverna helt I strandkanten.
0: Ja.
1: Svær taverna, veldig lite hotell.
0: Ja.
1: Ja, og der alle rommene var, altså det var jo, altså der var det jo delt, det var jo ett toalett på 4 rom og...
0: Det vanskelig.
1: Og helt fullstendig, altså helt sånn... Altså jeg vet ikke hvor vi skulle begynt en gang med den. Og så var det umulig å bygge mer, og så var det... Ja. Det var bare, altså alt, Siri, lå til rette for at det der var helt umulig. Men hadde vi skulle åpne en taverna, og kun det, og startet kun restaurant, så var det jo kjempefin beliggenhet.
0: Ja.
1: Og helt sånn, med sånn, liksom bare det låg folk rett foran og sola seg, og bare...
0: Ja.
1: Melinda Bay på Lesbos, det bare å... Søkte opp og reiste dit til Plumario og Melinda Bay, og altså Lesbos var helt fantastisk, og veldig fin øy.
0: Ja.
1: Men jeg visste jo ikke at jeg skulle bli så forelsket I Kreta.
0: Nei.
1: Som jeg trodde var kun masse turismens høyborg, altså.
0: Ja.
1: Kun sånn charter, altså, ingenting vondt om charter, men at du stappet 5000 mennesker inn på ett hotell og en resort, og at det en enormt badeland vegg I vegg. Digg for barna, men fullstendig ikke I kontakt med lokalsamfunnet.
0: Ja.
1: Og så kom man til disse små byene, da. Så hvis man har bil på Kreta, altså, da kan du oppleve alt. Ja. Altså, for, det alt. Og jeg og Tuva har jo vært rundt I området og mye å surre av. Liksom, der, en time fra oss det en sånn palmestrand som bare helt sånn, åja, det vi I Karibien en liten tur, ja vel. Ja. Og så plutselig det sånn, her kunstein, og her grotte, og bla bla. Altså det bare sånn, eller bare det en verden der. Kreta en hel verden.
0: Jeg har aldri vært I Hellas, skal til Korfu til sommeren. Det gleder jeg meg til.
1: Og jeg tror ikke det blir noe vondt det heller.
0: Nei, jeg kommer ikke til å forlate hotellets område. Jeg skal være der I 7 dager. Jeg skal ikke vite hva som 2 kilometer den veien.
1: Skal ikke du?
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Men Siri, får du ikke litt opp dagetrang?
0: Jeg har veldig lite eventyrlyst I meg.
1: Det sant?
0: Ja, jeg veldig bassengdrevet.
1: Ja, men det forstår jeg for så vidt. Men jeg tror Korfu, for du blir ikke gir av å gå gjennom sånne smale gater. Og...
0: Jo, jeg skal inn I smale gater, ja. Korfu sentrum.
1: Men jeg tror Korfu også åpner seg som en sånn perle der for deg og viser deg det ekte Hellas som sånn... Og det det som både irritasjon og gleden der jo at Hellas jo på en måte både...
0: Det så gresk.
1: Ja, det så gresk, og det er ingen land som har den stemningen, og det så rolig, men det også grunnen til at det sikkert går så innmari tregt med alt der.
0: Ja.
1: At det rolig, men det for rolig nesten, men det jo det jeg elsker å være, det jo det jeg elsker å være turist der.
0: Vi har laget et uttrykk hjemme hos oss, som jeg lurer på om uttrykket finnes, så antageligvis byr noe, betyr noe annet. Men uttrykket å kverne en greker. Som jo høres litt ut som...
1: Ja, hva det?
0: Nei, egentlig høres det sånn at man, da ikke, at man ikke raper allikevel, sånn, men å kverne en greker mener jeg må være helt... Det det der, å kverne en greker, for det har jeg jo veldig lyst til når jeg ser på TV-programmet deres.
1: Har du det?
0: Når det kommer meglere uten nøkkel og spør, dere interessert I å se inne? Ja, vi har flyttet fra Norge, så vi ganske interessert. Da får jeg lyst til å kverne en greker. Og det en følelse man har ofte I livet hvis man møter noe som går tregt, ikke sant? Eller noen som irriterende.
1: Står I kø,
0: det mitt nye inntrykk nå, at nå har jeg lyst til å kverne en greker.
1: Mm. Det beinhardt.
0: Ja. Det alle snakker om. Og så har jeg 2 spørsmål som bare sånn fordi jeg opptatt av systemer og at ting skal funke.
1: Jeg klar.
0: Skal dere, dette litt sånn royalt spørsmål, ikke? Ja. Skal dere selv bo på dette hotellet, eller skal dere ha en leilighet I nærheten?
1: Vi skal bo. Vi skal bo på det stedet som har fått minst kjærleik. Og det en slags kårbolig I første etasje bakerst I første etasje, inne der som sola aldri skinner
0: ja.
1: Og det så tett luft der altså det kommer vel skal vi se om det kommer jo, denne veka her går jo det programmet der en lille søster til Tuva går inn I det rommet første gang og får en sånn altså får helt sånn at det så tung luft og det, matrestene står fra 5 år siden og, og det men det jeg tror med ordentlig kjærleik og en ordentlig nedvask og en liten ombygging så tror jeg det blir kjempefint en fin liten leilighet med plass til meg og Tuva og ungene
0: ja.
1: Og så ser vi på om vi kan skape gjesterom ved siden av sånn at vi kan ha det som typ sånn mormor eller mine foreldre. Eller et eller annet som
0: kommer til å trenge hjelp innimellom.
1: Vi kommer til å trenge hjelp, ja. Ja, jeg tenker at vi belager oss nok på at vi har noen buende på siderommet der til hver tid som kan avlaste med barn og sånn.
0: Ja.
1: Og så drømmer jeg om å lage verdens flotteste lekeplass I hagen der, for det jo en fra før av der, en flott lekeplass, men den ikke flott, den har stått for lenge I ro.
0: Jeg skjønner at du ikke tenker over dette selv nå, Ronne, men nå avslører du faktisk alt det du sa du ikke skulle avsløre.
1: Nei,
0: nå skjønner jeg jo hva dere har kjøpt, og at dere har kjøpt.
1: Nei, altså...
0: Jo, fordi nå driver du og pusser opp leiligheten din inni det, og jeg skjønner hvilket hotell du snakker om.
1: Nei, hvis du er up to date på TV-serien denne veka, jeg har ikke spoilet en dritt. Ingenting. Nei.
0: Å, shit, det nesten enda spennende. For nå, det kan bli sånn Kaiser Solse-moment, at jeg nå tror at jeg har løst det, og så sånn, nei, det hadde jeg ikke,
1: Nei.
0: Okay.
1: Nei, du har ikke løst.
0: Jeg
1: bare nå prater om ting som skjer I disse episoden.
0: Ok, dette true crime for meg, dette. Men, og så dette har vi problematisert I det alle snakker om allerede, etter å ha sett på programmet og hyllet det. Hva om Har dere glemt at barna skal være med? Fordi de skal jo ikke på ferie. Ferie I Hellas jo helt konge. Men de må jo gå på gresk, I hvert fall noen av de stedene dere har vært og sett på, hvor de bor 300. Det er Hellas sitt svar på Lyngør, liksom. Det 400 innbyggere.
1: Ja.
0: Kanskje en skole. Den hverken internasjonal eller norsk. Der det en gresk gammel lærer som har alt fra gym til samfunnsfag, som aldri har hatt norske elever før, som ikke kan et ord engelsk, så da må barna deres lære seg gresk alfabet og sitte I sånn skoleuniform I 40 varmegrader I 12 timer hver eneste dag, også søndager antagelig, for sånn tror jeg det I Hellas.
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: Tenker dere at de skal, eller skal dere ha hjemmeskole, eller hva?
1: Jeg tenker at vi åpne for alt, egentlig, og så har vi tenkt at vi må bare ta det når vi kommer dit, og det eventuelt skole og barnehage og sånn.
0: Ja.
1: Men...
0: For det noen år til de begynte på skolen, men jeg bare ser for meg Hellas, så begynner man kanskje på skolen når man fem, ja, da begynner man å få dårlig tid.
1: Ja, men kan godt, nei, altså selvfølgelig, det kan godt hende vi, og jeg tror det liksom, vi har sjekket stemningen for internasjonal skole og sånn, ja. I distriktet.
0: Ja, på Kreta er det sikkert en internasjonal skole, kanskje.
1: Der er det far, for at det både en og to.
0: Ja, da går det bra.
1: Men jeg tror nok at vi må se hva vi får til, liksom. Ja. Kan det være at vi er der i alt av skoleferier, og at en av oss er der liksom og lapper, at vi bytter på å være nede, en av oss og lapper resten?
0: Ja.
1: Skal vi ta et helt år eller to? Skal vi prøve oss på gresk skole? Og hvor gammel skal man være før det blir vanskelig? Kan det? Altså, ja. Tenk sånn, barn, opp til en viss alder er jo barn litt sånn, det sånn samme det hva språk du har så lenge vi kommer overens på måte så vi jeg vet ikke det litt sånn vi må bare se hva som passer oss og hva som passer livet og hva ungene er fysende på.
0: Ja.
1: Men jeg tror i bunn og grunn at kanskje i og med at det så innmari når det low season så det så innmari low season så mesteparten av skoleåret er det jo ligger jo brakk.
0: Ja.
1: Så vi får se. Men jeg tror kanskje en sånn lappeløsning er en mulighet og så må vi jeg tror uansett vi ender med at vi må ha et eller annet menneske som hjelper oss åt som kan språket.
0: En som 100% egentlig
1: ja, som en sånn
0: vaktmester og landlord hele
1: ja, litt,
0: året.
1: Ja, litt, og som kanskje vi kan som for, og, men som det som vi kan tilby den personen er jo en unik avlastning midt i meste trøkket.
0: Ja.
1: Når sesongen står på som verst, så kan vedkommende roe ned arbeidet sitt.
0: Ja.
1: Så jeg tror vi kan få et, vi må bare finne et menneske vi kan stole på, og som stoler på oss, og som kan være liksom en sånn og litt sånn bare fordi vi merker at det språket der, og apropos som du sier alfabetet, språket, vi har altså så lite forutsetninger for å, og det å forstå kulturelle koder
0: ja.
1: Så bare at vi finner et eller annet menneske
0: gresk
1: som,
0: ironi liksom, ja, finnes det?
1: Umulig, og jeg vet ikke men jeg tror bare at vi må finne liksom et eller annet menneske som også forstår oss da og som vi forstår, og som vi kan ha en sånn som vi får, hvis vi finner et eller annet menneske som vi har sånn megakemi med, så tenker jeg at da skal vi lokke vedkommende til å og være vår allierte i også, hotellland der.
0: Og så kan dere ta med dere sånn 18 år gamle folk fra Norge som trenger jobb i ferien, som kan bli med ned og jobbe seg ihjel i 6 uker.
1: Ja, absolutt. Og hvis du lurer på om det har rent inn med jobbsøknader til vårt hotell.
0: Det har det,
1: altså, inboxen er full. Altså, inboxen har vært full i over et år siden vi sa at vi skulle prøve på det her.
0: Ja,
1: så det, og,
0: det er ikke noe problem.
1: Så hvis det er noen av dere som hører på og ikke har fått svar, beklager, men det har rent inn, og jeg lover at jeg skal tråle

0: Ja, det var tingretten og... Jeg hadde vært i tingretten før det her, men det har vært masse tingretten.
1: For du må tinglyse ting.
0: Ja, du må opp til notariusen der og få sånn... det som jeg har lært, det liksom det eneste stempelet som ordentlig gyldig, et sånt... Der har jeg sånn løvestempel, som liksom Norges offisielle stempel.
1: Ja.
0: Og hvis du har det på et dokument, da kan du få apostille, og da det good i hele verden. Da det liksom godkjent.
1: Ja.
0: Så da, men da må du begge de plassene, så først må du til tingretten og få det løvestempelet, men det ikke nok, da må du til statsforvalteren og få apostille.
1: Ja.
0: Så der er, så
1: bare, og de har ikke kontoret rett ved siden av hverandre.
0: Nei. I Førde har jeg det, faktisk. Ja. Så der, i Førde kan du gå rett bak på andre siden av bygget. Så, så, det, så egentlig burde jeg bare spare alle sånne ting til når jeg er i Førde, for der er det veldig mye enklere å forholde seg til det. Men,
1: og der er det jo barnevakt, og man har blitt veldig glad i både foreldrene dine og foreldrene til Tuva også, i den serien.
0: Er ikke det søt da?
1: Jo.
0: Fine
1: folk, fantastiske. Altså. Ja, og de må jo være med å hjelpe til litt, eller?
0: Jeg tror, altså, jeg tror det. Jeg har en sterk følelse av at de kan være på hjelpsiden, ja. De er veldig søte, og de er litt sånn, stakkars alle sammen har blitt liksom, lurt inn i dette fjernsynsprogrammet her. Men jeg tror de synes det har vært hyggelig å være med på.
1: Ja.
0: Så når alt kommer til alt, så tror jeg at både mine foreldre og Tuva sine tenker sånn, ja, men det var faktisk en fin opplevelse, jeg håper det.
1: Jeg elsker at noen, en eller annen med sånn, litt sånn ung fyr med sikkert litt kult skjegg og stor skjorte har gått inn i huset til foreldrene og sagt sånn, bare ta med en eller annen stol, og så setter du her midt mellom plattingen og tøyen.
0: Ja.
1: Kanskje det er gjerderigget, men det ser så lemfeldig ut sånn, ja, der sitter pappaen til Tuva i en fluktstol på utsida av den gule verandaen, rett med tøyen.
0: Ja.
1: Og skrever dere om alt fra følelser til skruer om ytre.
0: Nei, det er veldig fint. Det er midt i hagen der. Det er nydelig. Ja, det er nydelig.
1: Nå er jeg nysgjerrig på, Ronny, du har fått i oppgave å ta med deg et tema du mener at eller folk, burde snakke mindre om.
0: Burde snakke mindre om, ja.
1: Ja, hva er det?
0: Altså, jeg har to delt, for egentlig vil jeg si at dette er en sånn... vi burde prate mer om... Eller, jeg vet ikke, vi prater ganske mye om KI. Vi prater om KI hele tiden.
1: Ja.
0: Men min feed begynner å fylle seg opp av sånn konspiratorisk, altså KI skal ta over verden.
1: Ja, Will Smith skal spille hovedrollen.
0: Ja. Få på det, iRobot. Ja. Nei, men altså, men jeg blir litt sånn der, fy fader, nå har vi sluppet, eller, men jeg føler sånn, det er fare for at alle som hører på noe tenker sånn, men det her prater vi drit med oss om fra før av. Men akkurat dette...
1: Ja, for du vil at vi skal snakke mer om det.
0: Eller mer om det, den der følgen av det. Jeg føler at nå har vi akkurat begynt å liksom komme over fjelltoppen og se hva det å bare slippe ungene helt løs på sosiale medier har gjort med ungdommen vår.
1: Mm-hmm.
0: Og det gikk ikke bra.
1: Nei.
0: Og så tenkte vi sånn, ok, men nå regulerer vi, får vi på aldersgrense på sosiale medier, og så bare det på stelle. Mm. Og så er det akkurat som vi bare, og borti der er det et annet fjell, og det heter KI, og vi bare, vi gyver løs på det også.
1: Ja.
0: Ingen tanke om hvordan det skal være, eller åte, eller hva som skjer. Vi bare gønner på, og jeg elsker det selv. Jeg sitter og bruker KI til alt. Jeg har trykket, jeg har byttet fra ChatGPT til Claude, og så har jeg trykket at Claude skal få lov til å lagre alt jeg skriver.
1: Ja.
0: Bare for at den skal bli smartere sammen med meg, fordi det er så jævla deilig å slippe å måtte forklare ting på nytt. Og så som ChatGPT får det, hvis du lurer på om AI har vært en gudegav i Hellas-prosjektet, har jo en egen Tuva Ronnys bed and breakfast fan i ChatGPT som har levd i over et år nå, og den, altså, fy faen, jeg har lært så mye av den. Hva trenger jeg for å få det her igjennom? Ba. Jeg har følt sånn apostille. Hva skjema trengs? Altså, AI har klart å svare ganske bra på absolutt alt som har med byråkrativ å gjøre. Ja. Jeg mener, altså, sånn på ordentlig dritbra. Så nå har jeg latt Claude få lov til å bare få fullstendig kontroll, og vet alt om meg, og alt jeg spør om blir lagret.
1: Ja.
0: Og så sitter jeg og tenker sånn, ja, så jeg er med å fyre opp.
1: Ja.
0: Men når liksom jeg bare så fikk sånn video av sånn der at den nye versjonen av ChatGPT fant liksom sikkerhetshull i alle operativsystemer, at jeg kan ikke slippe den løs til folk enda før alle softwarebedrifter i hele verden har fått mulighet til å rette opp i sikkerhetshullene sine.
1: Ja, fordi altså, da kan jeg rane en bank egentlig og plutselig få Senegal sitt bruttonasjonalprodukt inn på konto, jeg ønsker.
0: Ja, typ sånn at det er liksom sånne sikkerhet. Altså, den AI-en er ferdig med å bli så smart og så klok og så og vet alt, og så er det sånn, men har den vilje, får den vilje.
1: Mm.
0: Og der kjenner jeg at liksom, eller bare sånn, jeg bare synes det er fascinerende at vi liksom akkurat har lært at sosiale medier frislippet ikke var så digg, og så bare gønner jeg på med en ny ting og bare sier sånn, kunstig intelligent, bare kjør på. Ja. Det sitter noen firma i USA og i Kina og får lov til å styre alt sammen, og vi bare hiver oss med. Altså, det helt,
1: men sånne der... fjell har vi jo hatt hele veien. Det første fjellet heter jo la oss prøve sigaretterfjellet. Alle røyka seg hjelm. Oh. Å, det var farlig, det må vi slutte med. Det sånne fjell kommer det helt og vil bare gi, dette blir bra! Og så alle opp til toppen, og så sånn, nei faen, her døde vi jo. Men

0: Det blir, og det der, fordi det her er jo litt sånn grunn til at jeg tenker, det her må jeg prate mer om, men samtidig prate mindre om, for jeg blir jo helt gal av den der, altså, nå maksa vi liksom, jeg føler at vi nå maks, nå er liksom, nå er det hyperspeed fremover på alt her,
1: ja.
0: I hele verden, mm. og jeg så jo nå, på vei til deg i dag, så la seg en nyhetssak om at nå har jeg første gang bikket over 40 000 krefttilfeller på et år, til tross for at alle har sluttet å røyke. Ja. Så altså, vi stopper i oss ting og blir utsatt for ting som bare gjør oss sykere og sykere, og kreften skal øke, og AI tar over verden, og hva skjer egentlig med USA, Kina skal, skal det invaderes til Taiwan altså det bare sånn, og derfor tror jeg folk ser på et litt hotell i Hellas,
1: ja.
0: Fordi alt mer
1: men alle trenger sånn pause ja. Jeg vil ha en pause
0: kan jeg, få, ja, men det, jeg kjenner jo på det selv
1: ja.
0: Jeg er jo ferdig med, og det, jeg prøver å stoppe meg selv for å bli sånn nyhetsveger
1: ja.
0: For det, Siri Kristiansen det kan ikke jeg bli, en fyr som unngår nyhetene
1: ja, den samtalen jeg har hatt på toget innover i dag
0: hvor
1: en jeg møtte hadde vært på reunion og sa, ja du vet at, og så navnet på vedkommende ja. For han gikk Trine over meg på skolen så sånn, ja. Ja husker du han? Ja husker han Låman faktisk så, ja, han, hvordan går det med han? Ja, nå han, han tok meg til side på reunion og sa sånn, jeg har sluttet med mainstream media igjen.
0: Ja, ikke sant.
1: Og da tenkte jeg sånn, ja, ja, jeg skjønner, ja, jeg skjønner
0: ja,
1: typen.
0: Ja.
1: Vi må ikke dit.
0: Ja, men altså, men også samtidig mener jeg, at, men, sant, men dere, jeg har sett sånn, og så har mainstream media et, et ansvar også for å være etterrettelig og god da.
1: Ja, ja.
0: Så det er jo fallet med, altså det er, men, ikke sant, men ja, polarisering og harde fronter og politisk sirkus og, altså, jeg skjønner at folk blir megasletende
1: absolutt.
0: Og da er det sikkert lett å si sånn, ja ok, jeg kunne konsumert mainstream media men kan ikke du, Claude, bare fortelle meg hva jeg skal gjøre nå og så sier Claude akkurat hva du skal gjøre og så har vi liksom latt hendene våre i amerikansk kunstig intelligens business og så får vi bare se hvor det bærer
1: tror du det finnes et par hvor kona heter Siri og mannen heter Claude det power couple eller?
0: Jeg tror det finnes
1: Det gøy Og de det saker De har blitt kjendiser De ja, ja, ja. Bor i Arizona
0: ja, ja, ja, ja Og her bor det Claude og Siri Og det koser seg
1: Det alle snakker om jeg har jo Dette det var da jeg skjønte at jeg hadde blitt gammel For jeg har sikkert brukt KI uten at jeg vet om det Men jeg har ikke bevisst gått inn og brukt KI på noen måte Og da tenkte jeg sånn, det det som gjør At noen blir gamle og andre blir ikke gamle Det leste jeg jo til og med om At det de som slutter å bruke ny teknologi De blir fortere gamle For man må hele tiden, man må være med hele veien Og du ser jo det nå på de eldste i samfunnet Som fortsatt ikke har fått mobil Det ja. De eldste på en måte Men hun som sitter ved siden av er like gammel med mobilen Hun er fortsatt med
0: Men det der kjempespennende Fordi min kone er jo også sånn anti-KI Nei, ja. Nei, nei, vi ikke gjøre det Vi ikke tar det, hater KI ja. Og har bare meldt det ganske tydelig, ganske tidlig og da tenker jeg sånn Ok, men hvis ikke vi blir med nå Og det er sant, det er jo Her sitter jeg også, det er jo å si sånn Vi må ikke la det få fullstendig frislipp Vi må få det regulert Eller verden må finne ut av det her på et litt mer ansvarlig vis Samtidig, kryssklipp til meg 10 minutter etterpå, boom, boom, boom, kjøre på Fordi hva, alternativet er jo at jeg ikke er med ja. Og det er jo det som er grunnen til at alle liksom hoste av gården er, Fordi hvis du ikke er med, så segler du akterut da
1: Men det jeg nysgjerrig på, det min trøst da Hvis vi bruker denne fjellmetaforen ja. Står alle der på toppen av KI-fjellet Og så ja. Er vi noen idioter som står helt nede på bakken Og sier sånn, nei, jeg nekter å gå opp ja. Jeg vil være her, vi er Ingrid Gjessing som ligger i bånd og gråter Og sier, jeg hater det, jeg vil ikke, vil ikke. Og så går det, la oss si det går til helvete da Da går det enten til helvete med oss nede på bakken der ja. At vi dør Eller så får vi en post
0: Apokalyptisk
1: si Takk Seanse, der hvor alle dere oppe på fjellet Dør av en eller annen grunn Og så er det oss nede på bakken Som sitter på vei og flotte Om å gjenstarte samfunnet
0: Hadde du likt det? Jeg tror kanskje
1: Ja.
0: Du hadde likt det fordi,
1: ja, 100% overlevelsestro på meg selv At hvis vi er 100 igjen Jeg skulle klart å dyrke noe kasje Og fått opp en gammel radio På sveiva i gang og greier
0: Det synes jeg er så spennende, Siri Fordi jeg er litt sånn at okay, hvis hele verden går til helvete Kanskje jeg bare skal bli med i dragsuge Fordi ja. Alle, jeg blir så trist av alle sånne post-apokalyptiske filmer
1: Jeg elsker det
0: Ja, du gjør
1: jeg
0: det
1: Jeg får så lyst
0: Der er vi helt fundamentalt
1: forskjellig Jeg tenker at det, hvis det finnes en Gud Så er det den ultimate måten Det høres jo også Men skulle jeg ha røsket opp med rot nå? Sånn Noen må trykke på pause
0: Ja, men at det kommer sånn du tenker, For du tenker sånn at det kommer en ny sånn Noahs ark-aktig
1: ja, ja, det hadde vært litt overleit om det KI-fjellet På en måte brast Og at vi og andre der nede kan sitte på vei Og forlåte og begynne å dyrke kasje liksom
0: ja.
1: Litt
0: Og så og hvor masse kasje må tilføre blir mulig å livnære seg på det?
1: Jeg tror ikke det mulig å bli mett av kasje faktisk. Jeg tror du spiser saktere enn du klarer å dyrke, så du har alltid minus uansett.
0: Ja, alltid kasje minus, min kasje underskudd. Nei, men det der synes jeg veldig spennende, fordi jeg også... Eller jeg blir så trist av alle sånne filmer ja. Og tenker sånn, en sånn verden det vet ikke om jeg orker liksom. Jeg liker, jeg tenker sånn, innimellom tenker jeg tenkte senest i går når jeg stod på stendet, tenker jeg sånn ok, men hvis liksom teknologien tar over verden, så reiser jeg til en hytte uten strøm oppe på fjellet i Sogn og Fjordane, og så blir vi der for alltid og driver vårt eget lille samfunn. Det greit, da gjør vi det. Så da forsonte jeg meg med det, og da tenker jeg sånn, det kan jeg gjøre. Ja. Men hvis hele verden måtte gå ordentlig til helvete, og alle har brukt den opp, og det litt sånn Wall-E, eller sånn...
1: Man kan ikke gå ut, for det sola, ozonlaget borte, eller... Og jeg orker ikke zombier, for eksempel. Jeg orker ikke sånn, klokka fra ni, så må vi barrikadere dørene, for da står den og sånn... Creepy folk på utsiden som smiler, men så spiser jeg hvis du går ut.
0: Ja, ja.
1: Det orker jeg ikke.
0: Okay, ja,
1: jeg vil bare bo ute i en lysning i skogen. Vi har funnet noe gammelt plank og bygd opp et skur, og så har vi noe drivhus.
0: Det kan det jo, hvis verden fortsatt fungerer.
1: Ja.
0: Jeg leste en bok til Maja Lunde, vet du, som sånn der...
1: Ja.
0: Den med hesten. Mm. Jeg vil si Pia Savakostens hest, men det er ikke det. Men ja, der beskriver jo et sånt der framtids-Norge der det bare regner hele tiden, og regnet er så tungt, og alle, det er tungt for drivstoff, og snart er det tungt for strøm, og det har liksom bare 10 kilometer igjen på bilen aktig, og må livnære seg, og da tar vi den hesten, for nå har vi ingenting mer igjen. Altså, eller bare sånn, beskriver et sånt samfunn der liksom alt er brukt opp, det er ingenting igjen, og været fucka, og ingen kle funker lenger, og det er liksom bare sånn, altså, at du begynner liksom å gå tom for ting å reparere huset med.
1: Ja.
0: Og det vet jeg ikke, men hvis premisset er at det er en verden der vi fortsatt har alt vi har i dag, så er jeg meget fysen på. Da kan jeg gå til å reise ut i, og da kan jeg starte et nytt liv med FM-radio ute i en eller annen hytte i skogen. Det er topp.
1: Ja, da, jeg tror da skal jeg starte opp i Åndalsnes-distriktet, eller kanskje, ja, eller være sånn nomade at jeg på vinteren er oppi der, og så sommeren litt mer sånn sør, eller omvendt, vet ikke.
0: Jo, og så at du har sånn, at du blir som trekkfuglen,
1: ja.
0: At da reiser Siri sørover.
1: Så pakker vi teltene våre, og så går vi, bærer vi teltene nedover.
0: Åh, det er et fint bilde.
1: Og så begynner vi på nytt, så finner vi opp sånn, hva, vi skulle jo hatt noe som gikk på hjul, noe som gikk av seg selv. Vips, her kom bilen.
0: Tralle, begynner med tralle.
1: Ja, begynner med tralle.
0: Tralle og hest.
1: Ja, tralle og hest. Ok, kanskje dette har skjedd mange ganger allerede. Ok, la oss ikke bli sånne folk. Hva skal vi snakke mer om da?
0: Mer om?
1: Ja.
0: Ja, så det her var jo det vi skulle prate mer om.
1: Men mindre da.
0: Jeg skal tenke litt hva jeg har lyst til å prate om.
1: For du var litt delt på, du ville jo at vi skulle snakke mer om KI, men også mindre.
0: Ja, for jeg kjenner at det er jo mye prat om KI i de store mediene på en måte.
1: Ja.
0: Så jeg er jo litt sånn, så jeg er meget delt, Siri. På samme måte som at jeg er delt i at jeg burde begrense meg, men samtidig slipper meg helt laus.
1: Ja.
0: Uff.
1: Den evige spagat.
0: Ja.
1: Men du har ikke noe annet på mindre. Du er så drittlær, folk snakker om kokebananer liksom.
0: Kokebananer?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Hva er kokebananer?
1: Nei, de svære bananene som ikke smaker banan, men som man bruker i matlaging. Det heter kokebanan.
0: Er det sant?
1: Er ikke du sånn matfyr da? Du bare liker å spise mat, du.
0: Jeg liker å spise mat. Jeg kan litt om, eller jeg føler at jeg kan mer og mer om mat, og da gjør jeg litt om kokebanan.
1: Kokebanan. Jeg har aldri brukt det selv, men aldri brukt kokebanan.
0: Ja, jeg må si at kokebanan har jeg aldri hørt om. Men da skal jeg google det etterpå. Eller kanskje jeg skal bare la Claude få lov til å hjelpe meg å finne ut av det. Hva det er.
1: Ja, jeg tror det vanskeligste med kokebanan er å få tak i det.
0: Jeg tror vi må prate mindre om, altså jeg er jo litt sånn, tilbake til det faktum at jeg føler meg litt som en fyr som på vei inn i en sånn nyhetsvegring. Så jeg får litt sånn der, du vet sånn der, jeg får litt sånn følelsen av, nå hører jeg seg helt sånn konspiratorisk ut.
1: Men det er jeg som har dratt deg ut på den glattisen der, litt eller annet. Fordi jeg synes det er spennende, men jeg synes folk som er opptatt av det er koko.
0: Ja.
1: Så det er også en spagat.
0: Ja, men for jeg er litt sånn der, jeg tenker sånn, nå er det liksom, det er drivstoffpriser og det er høye, og det er krig, og det er fannens oldemor, og så blir det bare litt sånn der, jeg tror jeg, inni meg er en liten bit som er litt sånn, jeg føler, eller ikke at jeg får en sånn fornemmelse av at forstår deg som politikerne som styrer landet vårt, hva situasjonen verden står i. For jeg føler innimellom at det er liksom mest opptatt av å krangle med hverandre. At det, sånn, at det er et litt sånn, eller det her er litt sånn.
1: Du vil at noen skal se det store bildet og som vil oss godt og som passer på oss.
0: Ja, Jeg vil at jeg vil kanskje eller jeg trenger at noen gir meg den følelsen.
1: Ja.
0: Det kanskje det. Så det, men jeg vet ikke om det, det svarer jo ikke helt på hva skal snakke mindre om. Men kanskje vi skal kanskje mindre sirkus, mer ordentlighet. Det går an, men det jo litt som jeg, så hva det då för att
1: eller at politikerne skal snakke mindre om de tingene de snakker om hele tiden som bare går I loop. Vi blir aldri enige om akkurat hvor mye vi skal få I barnetrygd. Gå videre.
0: Ja, ja,
1: det, vi har større problemer.
0: Ja, litt sånn der jeg tar opp eller sånn ja. ikke eller jeg har veldig sånn lav tolerans for sånn at du hiver ut et lite utspill mest for å skape debatt og litt sånn kaos der, og så går vi videre og så samme tralten hele veien.
1: Ja.
0: Så kanskje litt sånn der en sånn nivåhevning, drømmen min, jeg vet ikke.
1: Og nå fikk jeg, fikk en tanke.
0: Ok, får høre.
1: Fordi jeg sitter I FAU på ungdomsskolen hos oss, nestleder FAU.
0: Ja.
1: Man skal jo sitte, noen skoler kjører to års, og noen kjører ett års og sånn.
0: Og så, litt, og så, halve, og så velger man halve hvert år, ikke sant?
1: Ja, sånn, ja, litt sånn forskjellig. Ja. Og så var det på siste FAU-møte nå, så var det noen som sa sånn, det beste jo om vi sitter I to år, så jeg sånn, jeg helt enig, jeg blir ikke med. Det orker ikke, det orker ikke. Jeg gjør dette bare plikt, null interesse, bare plikt.
0: Men føler du ikke på mestring jeg får jo enda?
1: Nei, nei, null mestring.
0: Nei.
1: Jeg jo nei til alle forslag. Burde vi ikke? Nei, tenker jeg alltid. Men jeg sier ikke høyt, men jeg tenker nei.
0: Jeg tenker nei.
1: Stort sett tenker jeg
0: nei. Men du svarer ofte ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Bra. Helt jeg skjønner at, åja, noen må gjøre det.
0: Ja.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, det blir noen andre. Men jeg en... All min arbeidskapasitet sitter I hodet ja. På en måte. Det ikke noe, det sitter ikke I fingrene.
0: Nei, men det ikke sant. Du ikke utrolig handy.
1: Jo da. Men
0: okay, for,
1: jeg tenkte I forhold til FAU, hvis du tar FAU opp til at det politikere,
0: ja.
1: Så husker jeg, vi snakket om det FAU nå sist, at det jo en svakhet at hvert år så kommer det en ny gjeng som skal diskutere de samme temaene som vi diskuterte I fjor, og hvor vi sikkert kom fram til et eller annet, eller la det bort. Noen, og jeg, sånn, jeg blir gjerne at vi har den samme saken nå på 7 møter, på et eller annet tidspunkt, må noen si, nei, det får vi ikke til, eller nå gjør vi det.
0: Ja, ja,
1: for vi kan ikke møtes en gang I måneden for å snakke om ting.
0: Nei,
1: det ikke noe vits. For sånn sett jeg en sånn, nå, jeg vil at ting skal konkretiseres, for jeg blir gjerne av at folk skal si sånn, jeg mener det hun sa I sted, jeg vil bare høre min egen stemme si det om igjen. Da hun, jeg jo en gavepakke til sånne ting, selv om jeg blir hatet, for da går jeg og sier sånn, det har vi allerede sagt.
0: Ja, men det
1: vi må videre.
0: Ja, men så derlig, kanskje du skal bli politiker?
1: Sikkert. Men det kanskje det dumt at politikerne sånn, at det hele tiden skal velges I nye politikere, selv om vi trenger jo frisproblem sånn.
0: Ja.
1: Og ja, for nå skal dere komme frem til hva dere synes den beste løsningen for mamma-perm.
0: Ja.
1: Det ble vi jo enige om I fjor. Beste løsningen var 4 uker sånn, 8 sånn og 12 sånn og ferdig. Ja, men, nå må vi snakke om noe annet. Vi kan ikke ta en ny runde på mamma-perm. Det ble vi enige om I fjor.
0: Ja, men, her du på essensen, tror jeg, Siri, og det jeg begynner å føle litt på, at det litt sånn, ja, kom igjen, vi må ha noe dytt. Altså.
1: Ja.
0: Kan ikke ha at man går rundt oppe på Stortinget og fyrer, og bare fyrer litt debatt her, fyrer litt debatt der, fyrer litt sånn, kjører litt sånn, mener litt hardt der, for å vise at jeg mener.
1: Ja.
0: Kanskje det jeg sa, kanskje vi skal snakke mindre om ting som gjør at du framstår som at du veldig smart, eller at du skårer poeng hos din gjeng, og at du kanskje I større grad bare retter på skjorta og sier sånn, skal vi komme I arbeid?
1: Ja.
0: I stedet for å vase. Jeg tror det der jeg liksom har en sånn, jeg helt enig med deg.
1: Snakke mindre om ting vi allerede har snakket veldig mye om.
0: Men jeg vet ikke om det, så svarer jeg å velge folk for 10 år av gangen.
1: Nei, altså det jo veldig Putin og tipper, Trump nå jobber med noen nye systemer som gjør at han kan sitte lenger antagelig.
0: Ja, kommer Trump til å få en tredje periode?
1: Eller har innført han sånn, nei, når det blir valgt så det for life.
0: Ja. Det tenker jeg dør, ja. Ja, altså, så jeg tror ikke mindre demokrati svaret. Men en eller annen sånn der, et eller annet incentiv som gjør at du, eller at kanskje, jeg tror bare, jeg føler at jeg som borger I dette landet, og alle vi andre må bare si sånn, jeg ser hva du prøver på, du billig poengskårer.
1: Ja.
0: Jeg ikke interessert. Vis meg handling, vis meg at du jobber. Jeg tror det kanskje bare, vi må snakke mindre om floskler.
1: Kanskje hun inne på noe, hun der illsinte... Hun så klikket I Dagsnytt 18.
0: Hvem klikket I Dagsnytt 18? Altså, hun som ble bært ut...
1: Gyda Oddekalv.
0: Ja,
1: at hun på noe, hver gang det et forslag, så må alle stemme.
0: Ja,
1: At det altså det demokratiet. Det sånn, skal vi ha 6 timers arbeidsdag?
0: Skal vi ha 6?
1: Skal vi ha 6? Jeg spør. Alle må inn og stemme. Og så det en app. Da må alle stemme samtidig.
0: Det, men hvor spennende...
1: Hvis du gir alle muligheten til å være med og stemme til hver tid, så må vi huske at de aller fleste mennesker på planeten vet ikke alles beste.
0: Det her jo, altså,
1: dette jo grunnen til at vi skal ikke inn I Trump-land nå, men det fordi det hillbillies som har gått til stemmurene og sagt sånn, hva med han fyren med gult tryne og hentesveis? Det jo derfor.
0: Jo, men
1: så sitter en sånn skolert gjeng nede I hovedstaden og bare, nei! Ja, ja, ikke gå til stemmurene. Gå tilbake og driv med hersing. Dere skal hersje dere.
0: Fordi jeg antar vel at det norske folk, hvis vi sier sånn, skal vi innføre 6-timersdag, så svarer alle ja. Ja, og skal vi innføre 4-dagersveke, så svarer alle ja.
1: Ja. Skal vi bruke opp alle oljepengene? Ja!
0: Ja! Men det der jo den evige balansen da, Siri, mellom liksom folk som har peiling på ting mm. Og så det litt sånn, så kan man si sånn skulle man styrt, skulle man kunne latt doktorer styre landet, så tror jeg ikke det har vært så smart heller. Nei. Fordi man må ha, det den der evige porsjonen av forståelse og skjønn og verdensforståelse samtidig som forskning. Altså Gud, alt er en mix.
1: Kanskje det Siri og Claude som bare skal kjøre showet?
0: Tror jeg kjempe
1: overlattet til Siri og Claude.
0: Det er en super idé. Ja. Så kan Siri stille spørsmål, så svarer Claude, og så ja. Går samfunnet fremover. Ja.
1: Oh,
0: nei, jeg tror vi alt er vel veldig fornøyd. Jeg tror, og det som man Jonas skal større ofte sier, jeg vel først og fremst veldig glad for at jeg bor hvor jeg bor, mm. og at vi stort sett, selv om jeg kjenner på en sånn, at jeg bare i en verden som jeg føler koka blir gal av sånn, at folk skårer billige politiske poeng, mm. så tror jeg jo til 20 år siden jeg er veldig, veldig takknemlig for at jeg bor i det landet jeg bor i, mm. og at det er en relativt fin gjeng, omgjengelig gjeng, ja. Som styrer det hele, og det tenker jeg er helt topp.
1: Ja. Det får være siste ordet, Ronny, for du skal i et møte.
0: Takk for meg. Det var veldig hyggelig å få lov til å komme på besøk.
1: Ja, ligge.
0: Skrabla, bla, bla, bla, bla, bla.
1: Jeg kan ikke si ligge måte, for jeg er ikke på besøk, men det var veldig hyggelig å ha deg på besøk.
0: Takk. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
3: Radio Norge. Når det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
7: Ja, sånn som i dag, da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj, da. Og hva pølse til, jeg? Jeg kan prøve den der, da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, da. Altså i morgen. Vi får se.
6: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
9: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode er det del 2 av ordresaken som står for tur, og for å si det sånn, så er dette en sak som omtrent blir mer og mer komplisert jo mer man setter seg inn i den. Før vi går inn i del 2, så tenker jeg det fint at vi tar en veldig rask oppsummering av de viktigste punktene fra del 1. I forrige episode så snakket vi nemlig om natten da selve drapene fant sted. Kristian Magnus Orderud, hans kone Marie Orderud og datteren deres Anne Orderud Paust ble da skutt og drept i kårboligen til Orderud gård natt til pinseaften den 22. mai 1999, hvor det totalt ble avfyrt 13 skudd. I del 1 snakket vi om hvordan Veronica Orderud kom inn i bildet, gårdskonflikten mellom Per og faren, og forholdet Per og Veronica hadde til sønnen til Kristin Kirkemo. I tillegg snakket vi om hvilke bevis politiet fant mot Per, Veronica, Lars og Kristin. Vi snakket om 180-mannen, og til slutt var vi også innom Anne Ordrup Paust og hennes ektemann Per Paust. Her snakket vi jo da om hva begge disse to jobbet med og attentatforsøkene, og om dette kan ha sammenheng med ordredrapene. I denne ukens episode så skal vi fortsette på samtalen om Anne Ordrup Paust og Per Paust, og gå litt mer i dybden på deres posisjoner i Forsvarsdepartementet og UD, samt hvordan NATO og konflikten på slutten av 90-tallet med Serbia og Albania potensielt kunne ha stor betydning for ordresaken. Vi må selvfølgelig også gå gjennom rettssaken, ankesaken og begjæringen om gjenopptagelse fra 2018. Og så må vi jo se på mulige motiver og teoriene som har blusset opp i denne saken i løpet av de nå siste 26 årene. Naturligvis også hvor de fire dømte er i dag. Så da tenker jeg at vi går rett inn i episode 2 av ordresaken. Jeg tenker det vi kan starte med er dette med Anne Ordrup Paust og ektemannen hennes, Per Paust. Vi snakket jo litt om hvilke stillinger de hadde på arbeidsplassene sine i forrige episode, nemlig at Anne var sekretær for forsvarsministeren og hadde jobbet i Forsvarsdepartementet gjennom en lang periode, og at Per var prosjektleder i Utenriksdepartementet. Det er jo nemlig i forhold til attentatforsøkene at dette særlig kan ha en betydning, men mange begynte etter hvert å tenke at det også kunne ha en betydning for drapene på Ordrup gård, særlig med hvilke bevis og sammenhenger politiet fant i sin etterforskning. Den gangen da attentatforsøkene skjedde, så pågikk det nemlig en konflikt hvor flere norske politiske ledere ble truet på livet, og det samme gjaldt forskjellige personer i politiet. Politiet sa den gangen at de kjente på en helt annen kriminell kultur enn de var vant med fra før av, og i 1998 ble det beskrevet at kulturen omfattet narkotikaomsetning, våpensmugling og finansiering av krigføring i borgerkrigslignende situasjoner. Denne konflikten var da en konflikt mellom albansk flertall og serbiske styrker, hvor det faktisk også skjedde en feilbombing fra NATO sin side i Serbia, der flere sivile mistet livet og mange ble skadet. Norge støttet da albanerne mot Serbia i den politiske striden, og samtidig jakta politiet på de kriminelle albanske nettverkene her i Norge. På grunn av hele denne konflikten og Norges posisjon i det hele, så økte også risikoen for både attentat og aksjoner her til lands, og det gjorde at man så på det som en mulig teori at Anne Ordrup Paust kunne være offer for dette. La oss se litt på bakhistorien til Per og Anne her, for å gi et litt tydeligere bilde. En av Annes tidligere sjefer beskrev Anne som en viktig person i ulike stillinger, både i Norge og utlandet. Hun hadde nemlig vært personlig sekretær for totalt 5 forsvarsministre, og hadde et bredt kontaktnett i bransjen, om man kan kalle det det. Den tidligere sjefen hennes forklarte på begynnelsen av 2000-tallet at Anne hadde masse kunnskap og sannsynligvis kunnskap om ting langt utover det en statsråd kanskje hadde. Det sier jo mye om hvilken type posisjon Anne hadde, og hvor mye informasjon hun sannsynligvis satt på. Anne Ordrup giftet seg med Per Paust i 1992 og la til hans etternavn for å bli hetende Anne Ordrup Paust. Per Paust hadde faktisk ledet markedsføringen av Norge før OL på Lillehammer og jobbet som nevnt som prosjektleder i Utenriksdepartementet. Per jobbet da direkte under daværende statssekretær Knut Vollebæk og ble senere leder for UDs utvalg for sikkerhet og nedrustning da Knut Vollebæk ble utenriksminister og Kjell Magne Bondevik ble statsminister. Sistnevnte var en av dem som ifølge sine egne memoarer trengte ekstra beskyttelse fra påsken i 1999 på grunn av trusselbildet. Dette lurt å ha i bakhodet, for da Anne ble utsatt for disse attentatforsøkene på sommeren i 1998, så ble sikkerhetstiltakene rundt henne og ektemannen økt, og faktisk ble de først flyttet til en hemmelig adresse utenfor Oslo. Av sikkerhetsmessige årsaker ble de litt senere flyttet til USA, hvor de også kunne jobbe, og her ble de værende i flere måneder før de kom tilbake til Norge igjen i januar 1999. Da Per og Anne kom hjem igjen, gjorde politiet en ny vurdering av trusselbildet og sikkerhetstiltak. Og i mars 1999 valgte de å oppheve sikkerhetstiltakene for Anne og Per totalt. Dette til tross for at ingen visste hvem som sto bak attentatforsøkene, og også at flere politiske ledere fremdeles var under stor trussel. Flere personer knytter også både Per og Anne til etterretningstjenesten, som kan være verdt å merke seg. En venn av Per Paust, som jobbet med å lage elektronisk utstyr som ble laget for etterretningstjenesten og dermed blant annet sendt til Tyskland, fortalte i 2009 at han en gang hadde fått vite at Per og Anne jobbet i etterretningen. Det jo verdt å merke seg at mye hemmelighetsstemplet i forbindelse med dette, så ut fra hva jeg har kunnet finne, det ingen som har bekreftet eller avkreftet Per og Annes posisjon i etterretningen. Denne vennen av Per mente at det virket søkt at hele sammenhengen mellom attentatforsøkene og arbeidsplassene til Anne og Per, sammen med drapene på Orderud gård, ble lagt i skuffen bare et par dager etter drapene, og sagt at det ikke hadde noe med hverandre å gjøre, mens arvesaken ble spilt opp til noe som langt over det som det kan eller kunne ha vært, i hans ord. Når det gjelder attentatforsøkene, så har til dags dato ingen blitt dømt for disse. Og i sin tid fant heller ikke politiet noe grunnlag for å tiltale Per Orderud og Veronica Orderud for attentatforsøkene. Men derimot ble Kristin og Lars knyttet til disse på grunn av deres koblinger til narkotika og våpenmiljøet. Vi kommer tilbake til dette med Kristin og Lars sin potensielle involvering i attentatforsøkene litt senere i episoden. Så må vi snakke litt om Per Paust og hans dødsfall. For i forrige episode så var vi raskt innom at han døde den 6. mai 1999 etter å nylig ha blitt diagnostisert med kreft. Vi snakket så vidt også om at det litt mer greier rundt dette dødsfallet enn bare kreftdiagnosen, i hvert fall ifølge noen, så jeg tenkte at vi rett og slett nødt til å se litt nærmere på dette også i denne episoden. Kanskje kan det si noe om hvordan man kanskje burde ha sett litt nærmere på hele situasjonen til Per og Anne, også i forbindelse med ordredrapene. Da Per Paust lå for døden i huset sitt i Risør, så fortalte han til sine nærmeste at han mistenkte at han kunne ha blitt forgiftet. Det hører med til historien at Per faktisk bare var syk i 2-3 uker før han døde, og akkurat det har fått mange til å reagere. I etterkant av dødsfallet ble aldri Per obdusert og heller ikke kremert, så i senere tid ble det gjort en undersøkelse for å måle radioaktivitet på graven til Per og Anne. Disse har felles grav, og apparatet ga spesielt utslag på høyre side, der Per var gravlagt. Et slikt utslag fant man ikke andre steder på samme gravlund, som jo gjorde at folk undret ekstra. Dødsfallet til Per har vært mistenkt som en mulig radioaktiv forgiftning, men kun en obduksjon ville ha bekreftet eller avkreftet den teorien, så hva som egentlig skjedde den gangen, det vil vi nok aldri få vite. Uansett, den 6. mai 1999 så døde Per Paust, og dette med Per har broren uttalt seg mye om. Til NRKs Brennpunkt-dokumentar fortalte han tidlig på 2000-tallet at han og Per snakket sammen hver dag da Per og Anne flyttet til USA. Han fortalte at Per på generelt grunnlag fortalte veldig lite om jobben sin, og hadde jo egentlig gode grunner for det. Han snakket rett og slett ikke om ting som ikke allerede sto i avisene, men broren fortalte likevel om en hendelse der Per brøt tausheten om jobben sin. Den gangen fortalte han at oppgaven han hadde med serberne var noe av det vanskeligste han hadde vært med på. Og Per hadde da fortalt at han til og med måtte spise middag med serbiske gangstere for å ordne opp i ting, men flere detaljer enn det ville han ikke gi. Broren til Per var sikker på at han ville vært åpen om det dersom Per trodde at attentatforsøkene hadde noe med